0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk. Jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām, tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dievas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tad, kad es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pāri 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Draudzē bija māsa, un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi, un es ieraudzīju, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju, un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu, un es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies, viņš piepilda manas sapņus.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un lietu par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs bairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pareizs laiks 7:02, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā, 17. augustā pirmdienā ar jums šeit studijā esmu es, Pēters Upelnieks, un mana kolēģe Ieva Aniņa. Un kā ierasts, iesāksim rītu ar Dievu vārdu lasījumu un lūkšanu. Lasīšu no 119. psalma no 4.

0: Tībām ķēniņu priekšā un nepalikšu kaunā, jo es priecājos par taviem baušļiem, tie man ir mīļi. Es izstiepu savas rokas pēc taviem baušļiem, ko es mīlu, un pārdomāju tavus likumus. Piemini vārdu, ko tu esi teicis savam kalpam, un uz ko tu man ļāvi cerēt. Tā ir mana ieprieca manās bēdās, jo tavs vārds mani atspircina.
1: Mīļais kungs, mēs šajā rītā lūdzam, lai tavs vārds atspirdzina mūs dziļi un patiesi, lai atspirdzina šis rakstītais vārds, lai atspirdzina tas vārds, ko tu runā mūsu sirdīs. Dod mums dzirdīgas ausis sadzirdēt, dod mums redzīgas acis ieraudzīt tavu darbu. Kungs, ka mēs būtu atvērti un godīgi savās attiecībās ar tevi. Neko vairāk kā tavu klātbūtni mēs nevēlamies un gribam šo dienu vadīt kopā ar tevi, kungs. Svētī to, esi ar mums un vādi mums, kungs. Mūsu mīļais kungs, Jēzu Kristu. Un mēs lūdzam arī, kā tu mums mācīji, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Latvijas Kristīgā radio ētrā izskan Valdindra Šonakam dziedātā dziesma Tevī brīvs, bet šajā brīdī turpināsim pavadīt laiku Dieva vārdā un manuprāt, Ieva, tu piekritīsi, ka nu, vislabākais veids noteikti kā iesākt rītu ir ar Dieva vārdu, vai ne?
1: Man grūti teikt ko citu, kā jā.
0: jā,
1: tad es saku jā.
0: un jā, lasīsim pirmā rakstuvieta būs no 37. psalma, 28. pants. Kungs taču mīl tiesu. Kā nākamā būs no Marka evaņģēlija 12. nodaļas 17. pants. Tad Jēzus tiem sacīja, dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam to, kas Dievam pieder.
1: Un lasīsim arī no Jāņa evaņģēlija no 10. nodaļas 11. līdz 22. pantam. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Darētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēg un vilkstās nolaupa un izklīdina. Jo viņš ir derēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Itit kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatved. Arī viņas dzirdēs manu balsi un būs viens ganāms pulks un viens gans. Tāpēc tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to nav man atņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no sava tēva. Tad atkal cēlās šķelšanās jūdu starpā šo vārdu dēļ. Daudzi viņu starpā sacīja, viņā ir velns, viņš ir prātu zaudējis. Ko jūs viņu klausāties? Citi sacīja, šie vārdi nav velna apsēsta cilvēka vārdi. Vai ļauns gars var atvērt aklo acis? Pēc tam Jeruzālemē bija tempļa atjaunošanas svētki. Tas bija ziemā.
0: Jūs dzirdējāt Dieva vārdu katrai dienai, un šis vārds bija no brāļu draudzes lozungiem.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Pareizs laiks ir 7:20 minūtes un šorīt ar jums šeit studijā kopā esmu es, Pēteris un
2: Ieva. Un labrīt saku arī es vēlreiz un ceru, ka esat pamodušies mundri un pat ja kāda stunda iztrūkst un gribētos vēl pagulēt, ceļamies. Ja jau radio ieslēgts, tad droši vien, ka ir laiks mosties. Šajā rītā arī gribējām aplūkot, kāda tad nakts bijusi kopumā Latvijā, kāda gaisa temperatūra un redzu, ka ļoti silts, ļoti patīkams laiks, to arī varēja just. Zemākā temperatūra ap 11 grādiem, kas ir vairāk Latgales pusē, Daugavpilī, Dagdā, Rēzeknē. 5 naktī bijuši 11 grādi. Savukārt Jānis no Dobeles mums raksta, ka Dobeles pusē šajā rītā plus 14, nolasīšu arī viņa ziņu. Labrīt, Dieva mīļotie! Labrīt, Jāni!
1: Labrīt,
2: Jāni! Dieva mīļotais! Un viņš arī raksta tālāk, mīlestības dūmaka pār debes jumu. Acīm redzot, arī Dobelē līdzīgi kā šeit.
1: Šeit Rīgā, jā.
2: Jā, tāda viegla dūmaka.
1: Šeit mīlestības dūmaka noteikti arī, jā.
2: Jā.
1: Paldies tā. Jānim par tik skaistu salīdzinājumu.
2: Jā, tāds īsteni poētisks un kur nu rīt agrumā tik skaisti apraksti rodas. Mūsu klausītājs Jānis, tāds cīrulīts, vienmēr ar labām un interesantām domām, kā aprakstīt jauno rītu. Un turpinot, tā tad Dobelē tiešām arī šī temperatūra arī naktī bijusi ap 12 grādi un siltāks šoreiz piekrastē naktī bijuši pat 17 un Liepājā pat 18 grādi.
1: Wow.
2: Tā kā tiešām silta augusta nakts un tā skaisti. Jā, un gribēju vēl piebilst arī par ūdens temperatūru, jo varbūt kādam tomēr tās peldes vēl ir aktuālas un kad tad vēl, ja ne tagad, tad šorīt ūdens temperatūra Daugavā plus 19 plus 21 grādi, Latgales upēs plus 14 plus 20 grādi, Vidzemē upēs plus 13 plus 19 grādi, Zemgales upēs plus 16 plus 21 grādi un Kurzemes upēs plus 15 plus 20 grādi savukārt. Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē plus 17 plus 20 grādi. Tā kā izskatās, ka droši, pavisam droši ir doties uz Daugavu, tur būs silti un arī uz jūras pusi, jo jā, tas intervāls tāds mazāks varētu būt
1: kāds,
2: stipri.
1: Kāds vispār šodien būs laiks? Kāds būs
2: šodien?
1: Jā, vai braucot uz vai šodien varētu braukt uz jūru vai nevarētu?
2: Es domāju, kāpēc ne, noteikti nebūs tā diena, kurā būs tā sutīgi karsti, jo maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi, bet, kā redzam, ūdens teju tajā pašā temperatūrā, tā kā varētu būt tādas labas
1: nopeldēties diezgan forši varētu aizbraukt atspiedzināties, vai ne uz jūru?
2: Jā, es noteikti šādā dienā domāju, ka varētu būt pastaigi tāds labs veids, kā atpūsties, kā noiet tādu kārtīgu maršrutu, jo nebūs svelme, varēs tā raiti doties un tad kaut kur nopeldēties. Jā, tāds
1: jā.
2: Varētu būt labs plāns, bet mums ir arī ziņa no Vinetas un Vineta raksta. Labrīt, svētības bagātīgi visam Latvijas kristīgā radio kolektīvam. Šodien, pirmdienas rītā, Jaunciemā ļoti skaistas debesis. Vēja nav, un saules stari pamazām sāk pacelties līdz koku galotnēm no meža puses. Gaiss tik svaigs un Ķīšezars tik mierīgs un bez viļņiem. Dievs dod iespēju baudīt šo brīnišķīgo dienu. Būsim pateicīgi par glābšanu un pestīšanu mūžībā. Bez Jēzus Kristus Golgātas upuru svētajām asinīm nespējam savā spēkā atgriezties no grēkiem. Paldies, Vineta, par ziņām, bet mēs esam pateicīgi, Vineta, par jums šajā rītā, jo Vinetām šorīt vārda dienas, un tāpēc sūtam mīļus sveicienus Vineta un ceram, ka ko nu cerēt? Redzam, ka rīts sācies tiešām pacelāts un priecīgs, un varam tikai pievienot savus vēlējumus, lai diena arī tāda izdevusies un veiksmīga.
1: Jā, noteikti es varu arī no sevis Vinet daudz laimes. Daudz laimes vārda dienā un gribu piemitināt, jā, kad šodien 17. augustā vārda dienu svin Oļegs un, kā jau mēs minējam, arī Vinetas svin. Un Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 8000 Oļegu un 2500 Vinetu. Bet interesanti ir tas, ka šajā gadā nav nevienam Latvijā reģistrētam jaundzimušam bērnam nav dots vārds ne Oļegs, ne Vineta. Tā kā šie vārdi ir īstenībā, nu vismaz šogad un šajā paudzē sāk palikt arvien retāk. Bet nu jā, sveicam Oļegus un Vinetas un skaistu un saulēnu dienu.
2: Tad, ja jūs vēlaties retu vārdu savam bērnam, tad jums ir laba ideja, jo tas noteikti būs vārds, kas nebūs katram bērnam šajā posmā viņa klasē. Tā kā laba ideja varbūt. Gribas nolasīt arī Daļa ziņu. Labrīt, svētīgu dieniņu jums. Bauskā plus 13 sveicien Daļim. Un Māris raksta, ka Liepājā superīgs, jauks rīts. Uz Liepāju, kam vēl atvaļinājums, brauciet uz Liepāju mūsu skaistā kurort pilsēta. Jo tur, kam raksta Māris, super jauks rīts.
1: Jā, un mums arī šeit Latvijas Kristīgajā radio ir super jauks rīts, un jā, mēs ar jums uzzināsim un pavēstīsim ar jums arī šī rīta varbūt pārdomu tematu vēlāk, bet tas jau pēc trijām dziesmām. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Valda Indra Šonaka izpildītā dziesma atver sirdi, bet jau pēc nākamās dziesmas turpināsim šī rīta sarunas.

0: Pareizs laiks 7:37 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Pēter, vai tu skaties basketbolu šajā nedēļas nogalē?
0: Vai es skatījos basketbolu šajā nedēļā? Tas ir, manuprāt, tāds
1: retorisks
0: jautājums, jo jā, es skatījos basketbolu.
1: Kāda tev bija iespaida? Vai tu...
0: Tā kā es sakoju līdzi, pats, jo man dēls spēlē basketbolu, man pašam arī bērnībā, es arī daudz spēlēju basketbolu, man ir tuvs basketbols, tā kā es sakoju mūsu jauniešiem līdzi, U16 izlasē, un, teikšu godīgi, es, kad apbalvoju mūsu jauniešus, viņi izcīnīja Eiropas čempionu titulu zeltu, un tas noticis ir, kāda komanda Latvijas, man liekas, tikai iepriekšējo reizi pirms 91 gada, mēs zinām, sapņu komanda, kas izcīnīja Eiropas čempionu titulu, tas gan ir pieaugušo izlase, bet, man bija asaras acīs. Es skatījos, un man liekas, cik skaisti redzēt, kā tādi jauni puiši, sasniedz savu mērķi.
1: Fantastiski. Mēs tiešām priecājamies kopā ar mūsu talentīgajiem basketbolistiem. Un lepojamies, jā.
0: Viennozīmīgi. Ieva, tu vari skaties? Tu vari seko līdzi?
1: Mani bērni skatījās. Es neesmu tāds īstens sporta cienītājs, bet mani bērni ar vectētiņu kopā atbalstīja pat līdz vēlam vakaram. Tas likās tik aizraujoši un arī...
0: Tas ir skaisti. Tas ir man tiešām vēsturiski un jā, tiešām. Manuprāt, jā, paldies Dievam par to. Es domāju, Dievs arī šādās lietās, viņš ir tas, kurš noteikti piešķir šo uzvaru. Protams, jāiegulda arī liels darbs, bet jā, tiešām, paldies Dievam par to.
1: Jā, man gribējās padalīt ar kādu interesantu ziņu, kas mani pašu pārsteidza starp citām ziņām. Beļģijā vecas mājas sienā atrod zeltu 9 miljonu eiro vērtībā. Kā tas diez būtu, ja tu, tu dodies, pieņemsim, strādāt uz kādu vecu īpašumu, un pie tam tur bija strādnieki, kas strādāja pagrabā, un tad, viņiem tur bija kaut kas ar caurulēm jādara, kanalizācijas pie tam, un tad, viņi atlauza tur pagraba sienu, un reku šeku, tur zelta stieņi un monētas. Tāds piedzīvojums droši vien nenotiek bieži līdzīgi kā uzvara Eiropas čempionātā.
0: Vienreiz 100 gados vai pat retāk.
1: Un tad aprakstā ir, ka viens no brigādes locekļiem 18 gadus vecais students Kobe Beļģijas televīzijas un radio kompānijai pastāstīja, ka sākumā viņš atrastās monētas uzskatīja par parastām un tādām 1 eiro vērtām monētām. Tad pamanīja blakus esošo zelta stieni un saprata, ka strādnieki atklājuši īstu dārgumu krātuvi. Un tad, bet viņi ziņoja policijai, jo viņi uzskatīja, ja viņi paņemtu, tad tā būtu zādzība. Tā kā paveicies mājas īpašniekiem ar godīgiem strādniekiem.
0: Cerams, ka mājas īpašnieki būs, varbūt, nebūs skopi. Un padalīsies ar godīgiem strādniekiem.
1: Kas interesanti, ka māja 19. Gadsimta beigās piederējas uzņēmējam, kurš nodarbojas ar alus darīšanu, bet tagad māju ir iegādājusies kāda labdarības organizācija. Tā kā, nauda vēl nav piešķirta, jo tur ir laiks pieteikties likumīgajiem īpašniekiem, kaut kādas tur tādas jāaiziet
0: proces. Bet tik un tā būtu ļoti labi, tas ja tas paliktu labdarībai, un mēs redzam, kā Dievs varbūt sakārto visu tā, lai būtu, cik bija 90 miljoni?
1: Nē, nav 90, tā atvērš vēlreiz sākumu.
0: Cik vērtībā tas bija?
1: Varētu paredzamā vērtība sasniegt 9 miljonus.
0: 9 miljonus.
1: Tāpat es teiktu, tāds diezgan iespaidīgs kapitāls, lai, ja labdarības organizācijai kādus labus darbus var paveikt kādā laikā.
0: Viennozīmīgi.
1: Tā kā, tāds interesants arī tur notikums Beļģijā saistībā ar lieliem atradumiem. Bet šajā rītā mēs gribētu runāt par tematu, kas varbūt nu, tāds gaužām vienkāršs un praktisks, bet noteikti attiecas uz
0: katru no mums.
1: Jā, mūsu ikdienas dzīvi. Instrukcijas, receptes, viss, kas mums apraksta un vada tajā, lai mēs kaut ko izpildītu precīzi un rūpīgi. Bet tas jautājums būtu, vai tu, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, seko šīm improvizācijām, es atvainojos, šīm receptēm, instrukcijām, vai labprātāk improvizē procesā, kaut ko izveidojot patstāvīgi un radoši. Tātad, vai tu esi šis cilvēks, kas seko instrukcijām, rūpīgi ievērotās, vai biežāk dar pa savam?
0: Jā, un tas noteikti attiecās, kā tu teici, uz receptēm vai uz dažādām, varbūt, sadzīviskām instrukcijām, uz mēbelēm.
1: Jā.
0: Jo man ir bieži noteikti pēc kāda brīža padalīšos par to, kā mani gājas ar instrukcijām un receptēm. Tāpēc, jā, vai tu, Kristīgā radio klausītāji, esi tas cilvēks, kas rūpīgi seko šīm instrukcijām, vai tu tiešām, kā Ieva teica, biežāk improvizē un dari pa savam. Tāpēc, jā, mēs gaidīsim tavu atbildi, tavus pārdomus, varbūt kādas smieklīgus atgadījumus no tā, kā tas viss ir izvērties, varbūt kaut ko netā ir sanācis pieskrūvēt. Tāpēc, jā, sūti savu atbildi uz telefona numuru. Ieva, tu varbūt var pateikt.
1: 25442288.
0: Jā, gaidīsim jūs ziņas. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Bet šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā skan Your Space izpildītā dziesma Uzticams. Un jau pēc šīs un vēl vienas dziesmas

Pareizs laiks 8:02, un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas ar tām studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase izcīnījusi Eiropas čempionu titulu finālā ar 75-69 pārspējot Francijas valstsvienību. Šis ir Latvijas pirmais Eiropas čempionu tituls klasiskajā basketbolā kopš 1935. Gada. Spēles izšķirošais lūzums notika 3. ceturtdaļā, kad Latvijas komanda ieguva vairāk nekā 10 punktu pārsvaru un to līdz mača beigām nosargāja. Latvijas izlases līderis bija Benjamins Berue, kurš finālā guva 22 punktus, izcīnīja 13 atlēkušās bumbas. Par visu turnīru vērtīgāko spēlētāju tika atzīts tieši Berue, bet turnīra zvaigžņu pieciniekā arī iekļāva Markusu Jahoviču. Latviešu jauniešu basketbolisti šo Eiropas čempionu zelta medaļu izcīnījuši, aizvedot turnīru bez neviena zaudējuma. Latvijas nacionālai aviokompānijai Air Baltic nepieciešama finanšu stabilizācija, taču uzņēmuma nākotne joprojām ir neskaidra. Ministru prezidents Andris Kulbergs maksātnespēju uzskata par sliktāko no iespējamiem risinājumiem un norāda, ka šobrīd tiek darīts viss iespējamais, lai aviokompāniju saglabātu.

0: Latvijas ķēpmetējs Patriks Gailums Eiropas čempionātā vieglatlētikā izcīnīs bronzas medaļu. Sacensībās Birmingenā Gailums šķēpu raidīja 82 metrus un 97 centimetrus tālu. Ar šo rezultātu nodrošinot sev trešo vietu. Par Eiropas čempionu kļuva vācietis Julians Vēbers, bet sudraba medaļu ieguva viņa tautietis Niks Tums. Gailumam šī ir pirmā medaļa tik augsta līmeņa sacensībās, turklāk tā izcīnīta pēc atgriešanās sportā smaga kājas savainojuma dēļ. Pats sportists pēc apbalvošanas atzina, ka medaļa ir apliecinājums gadiem ilgajam darbam un cīņai. Tuvākajās dienās Gailums lems vai sezonu turpināt ar vēl kādām sacensībām. Ārvalstu aktualitātes. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un īpašais sūtnis miera jautājumos Džarets Kušners svētdien Ēģiptē tikās ar palestīniešu grupējumu Hamas jauno līderi Halilu Al-Hayju. Tikšanās laikā Alemānā apspriesta ASV izstrādātā Gazas joslas miera plāna īstenošana. Kušners aicināja Hamas veikt konkrētus un pārbaudāmus soļus, uzsverot, ka Gaza vairs nedrīkst būt terora avots Izraēlē. Hamas atkārtot pauda apņemšanos īstenot ASV piedāvāto noregulējuma plānu. Tikmēr Izraela ir noraidījusi Trumpa 15 punktu plānu un premjerministrs Benjamins Netanjahu uzsver, ka karaspēka izvešana nenotiks, kamēr Hamas nebūs pilnībā atbruņots. Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā svētdien Rumānijā notriecis gaisa telpā ielidojušu dronu. Bezpilota lidaparāts Rumānijas gaisa telpā ielidojis no Moldovas un pamanīts 4:44 pēc Latvijas laika. 5:01 to virs neapdzīvotas teritorijas notriecis Spānijas iznīcinātājs F-18. Dronu pamanīja Rumānijas ziemeļos netālu no Galatas pilsētas pie robežas ar Moldovu un Ukrainu. Rumānijas aizsardzības ministrija pagaidām nav noskaidrojusi notriektā drona izcelsmi. Rumānijā ir aptuveni 600 km gara robeža ar Ukrainu, un tās gaisa telpā regulāri ielido Krievijas un Ukrainas militārie droni. Ukrainas bruņoties spēki naktī uz svētdienu veikuši triecienu raķešu degvielas rūpnīcai Krievijas Rostovas apgabalā, kā arī militāriem objektiem okupētajās Ukrainas teritorijās. Ukrainas ģenerāls štābs paziņojis, ka uzbrukts naftas ķīmijas kombinātām Kamenskā Šahtinskā, kur ražo cieto raķešu degvielu. Pēc trieciena rūpnīcas teritorijā izcēlēs ugunsgrēks, bet nodarīto postējumu apmērs vēl tikai tiek vērtēts. Ukrainas spēki arī uzbrukuši Krievijas raķešu apakšvienībai rezervnes ciematā okupētajā Krimā. Savukārt okupētajā Zaporožijas apgabalā daļā iznīcināt dzelzceļa tilts, ko Krievijas karaspēks izmantojis militārai loģistikai. Bet šajā brīdī laika ziņas.
1: Pirmdien daudzviet Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes. Dažviet arī pērkona negaiss, liecina prognozes. Starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, vairāk tās būs dienas pirmajā pusē. Valdošais būs lēns dienvidrietumu rietumu vējš, bet negaiss laikā tas kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra +17, +22 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē pārsvarā saulains laiks. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk, gaidāms īslaicīgs lietus. Iespējamas arī stipras lietusgāzes un negaiss. Lēns dienvidrietumu rietumu vējš, negaiss laikā kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra ap +21 grādu. Šobrīd Rīgā +14 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Biedrība cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnas lodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
4: Šī gada 22. augustā pulksten 10. No rīta Lēdmanes pagasta druvā

0: notiks draudzes zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareizs laiks 8:13 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šeit studijā esmu es, Pēters un Ieva.
1: Un labrīt saku vēlreiz tiem, kas tikko modušies. Mostamies, jā, iet uz darbiņu vai dienas gaitās vai galu galā atvaļinājums. Nav ko gulēt, jādodas atpūsties. Tik skaista diena un arī silts ūdens. Jā, mēs jau no rīta noskaidrojām, ka jūras piekrastē pat ap plus 20 grādi, tas ir tuvu gaisa temperatūrai, tā kā nejūtīs atšķirība vai kā pildenī vai ārpus tā. Tā kā var doties nopēlēties.
0: Būs nedaudz slapjāks tikai nedaudz. Nu, jā. Bet, un tas arī viss.
1: Jā, tas arī viss. Tas arī viss. Bet šajā rītā vēl gribēju nolasīt arī Ivetas ziņu saistībā ar laikapstākļiem, jo mēs nenolasījām, kā tad ir ērgļos. Un Iveta raksta, ka Ieva un Pēteris veicien visiem šajā rītā no ērgļu puses. Ērgļos rīts iesācies mākoņains, vietām kāda debesu spraudziņa redzama nedaudz vējains. Grādi telefona aplikācijā rāda plus 14 grādi. Tālūk ērgļu pusē. Uz ērgļiem noteikti jābrauc, ar vien vairāk dzirdu, ka skaisti.
0: Īpaši... Vispār Latvijā, manuprāt, ir piedo, ka pārtraucu divas vietas ar nosaukumiem ērgļi.
1: Oho!
0: Manuprāt. Es pēc tam varbūt paskatīšos, pamaklēšu, bet jā. Jo mani bieži gadījies tā, kad es, nu ne bieži, es melojies teikt, bieži vienu reizi. Aizbraukt, ja ne ērgļi, bet uz kādu citu Latvijas vietu, uz tādu pašu nosaukumu, kur man bija jāspēlē, jāstrādā, bet nu, paldies Dievam, ka tas nebija ļoti tālu. Aha. Bet nu, kad tu tev pasaka, pieņemsim, dodamies uz ērgļiem, un cilvēks aizbrauc uz ērgļiem, un tur varbūt nav skaisti, jo tie varbūt ir citi ērgļi. Es pieļauju, ka citos ērgļos arī ir skaisti, bet...
1: Jā, es esmu kaut kā līdzīgi dzirdējis par to novirzīšanos no ceļa. Tas arī sakrīt ar mūsu šī rīta tematu, ka instrukcijā ir rakstīts, pieņemsim, bulduri, bet izrādās, ka tā ir māja bulduri. Un tad tas, kas piegādā paciņu, ir devies uz jūrma un zvanē. Es esmu bulduris, kur tieši man ir jābūt? Un tad, nē, tā ir māja, kas ir, tur, pieņemsim, kādā citā.
0: Līdzīgs stāsts ir man pagājušu nedēļu. Nedēļas beigās arī braucu no vienas nometnes uz citu nometni un pa ceļam Vidzemē es izbraucu cauri dubultiem.
1: Mhm. Jā.
0: Arī. Tas pats.
1: Tā kā piegādājot paciņu, droši vien sekojot instrukcijām, īpaši rūpīgiem jābūt, jo var sanākt, ka jāmēro kādi lieki 100, citreiz 200 kilometri.
0: Ir svarīgi paskatīties, jā, ir vārds, varbūt ir tāds pats. Bet paskatīties, nu, es nezinu, kā kristīgi varētu teikt, kontekstu paskatīties.
1: No, tas noteikti dar vārds būs atbilstoši. Jā. Kristīgā radio saturuma vārds konteksts. Jā, bet šajā rītā es arī esmu ielūkojusies kādā receptē, jo ir ābolu laiks. Es gribu atgādināt, mīļā klausītāji, ka tas mums arī ir reizi gadā un jau pirmie āboli krīt un kādi padalās un kādi iedod kādus ābolīšus un tad es skatos ir publicēta recepte, kur var uztaisīt ābolu biezeni no 3 kg ābolu, vienas kārbiņas iebiezinātā piena ar cukuru, un vēl 200 gramu cukuru. Nu, vajag jau tautas cukuru jābūs kāpi. Un tad visu tur pagatavo. Tur tālāk ir instrukcija, kuru var atrast lsm.lv. Un tad savāra un sanāk tādi ābolu biezenīši. Man piesaisti uzmanību tas, ka tur ir tas iebiezinātais piens. Es domāju, nu tas varētu būt tā interesanti, ka tas pienīgums tur bišķi klāt, ka viņš tāds maigāks sanāk nekā vienkārši ar cukuru.
0: Man garšo ābolu biezenis, vispār es bieži pērku, tā kā man būs ideja, man būs jāpamēģina.
1: Jā,
0: un starp citu man nezinu, pie mājas arī, tagad, kā tu saki, ir āboli. Un šogad, es nezinu, mēs ar tevi runājam ar Kristīnu, ka vismaz šogad ir tiešām ābolu gads. Man pat ābelē nolūza zars no tā, ka es viņu biju tur atstutējis, bet tik un tā.
1: Bija tas pavasars skaists, tāds labs, un nebija salnas tādas izteikts, varbūt, ka tas palīdzēja visam procesam notikt labvēlīgi, jo jā, tiešām ābolu daudz. Tā kā tev noteikti jāpmeņa vismaz viena.
0: Jā, es varētu uztaisīt un atvest tevi, Ieva.
1: Nu, tur ir mani pievārda. Jā, pēc okay. receptes es tev dotu aizsūtīšu recepti, un tam mēs ēdīsim ābolu.
0: Un es ceru, ka es pieturēšos pie instrukcijām, neimprovizēšu daudz.
1: Nu, varbūt tas iedot vēl kādu papildus. Nē, nu,
0: varbūt ir jāuztais kāda burciņa. Jā. Nu, vienreiz, un tad jāsaprot, vai garšo varbūt nu, netiks kāps, vai varbūt saldāks, un tad jau pēc tā var improvizēt, vai ne?
1: Jā, un par to mēs šajā rītā arī runājam, vai mēs esam tie cilvēki, kas seko rūpīgi instrukcijām, vai tomēr atļaujās tā doties tajā radošajā procesā, kā kaut ko pieņemsim mēbeli vai to pašu recepti, radīt, un tad, nu, ja nu gadās kāda problēma, tad atver to instrukciju vai recepti, un kā tad tur īsti bija, man tad tā sakulās viss tādās cietās sviestainās putās, nekas vairs nav pēc gribētā. Kādi mēs esam, Petra, kāds tu esi?
0: Kā, es esmu noteikti šis otrais variants, kurš no sākuma dara, un tad skatās pēc tam instrukcijā, ko es esmu salaidis grīstē. Nu, man tādi ir bijusi, bet nu, es mācos tomēr no sākuma izlasīt, jo bieži vien tas... Mēs redzam arī, ka Bībelē Izraela tauta gāja ārā, viņiem bija iespēja, viņi varēja to izdarīt ļoti īsā laikā, bet viņiem tas paņēma nu, ļoti ilgāku laiku, un es esmu arī to pieredzējis, ka tas vienkārši paņem ilgāku laiku, jo tu domā, ka tu esi gudrāks, un tad darot beigās aiziet atkal pusstundu skrūvējot to visu apakaļ vaļā, jo tu esi kaut kādu detaļu ne līdz galam. Bet bieži vien arī neuzmanības dēļ, nu, gadās, tā kā tas nav tikai, kad es esmu tāds, nu, cilvēks, jā. Tā kā, jā, nu, radio klausītāji, kādi jūs esat? Jūs esat tiešām tie, kas paklausīgi klausa šīm instrukcijām, kas ir rakstīts, vai man patīk šis vārds, ko ievasek, vai jūs improvizējat, vai jūs darat sākumā, un tad varbūt tiešām, ja ir galīgi dimbā, viss, tad skatāmies pēc instrukcijām, jā, gaidīsim jūsu. Ziņas?
1: Uz telefonu numuru 2544 2288.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Latvijas Kristīgā radio ētrā izskan Andrew Rip izpildītā dziesma Love's Got Away, bet jau pēc nākamās dziesmas Mārtiņš Ogle Ozoliņš par aktualitātēm par festivālu Padod uguni.

0: padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.
1: Esiet sveicināti! Mēs vēl joprojām turpinām gatavoties kristīgās mūzikas festivālam Padod uguni. Kristīgās mūzikas festivāls Padod uguni notiks Talsos Saules kalna estrādē šī gada 22. augustā. Tā ir lieliska iespēja mums sabraukt kopā un kopā slavēt mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Ja tu vēl šo datumu neesi ielicis savā plānotājā, noteikti to izdari. Jo visas dienas garumā katram, kas ieradīsies Talsos, būs iespēja ņemt dalību dažādās aktivitātēs, kuras būs veidojušas Talsu draudzes. Un vakarā būs centrālais notikums Kristīgās mūzikas festivāls Padod uguni Talsu Saules kalna estrādē, kur gaidīts ir ik viens. Un šodien pie mums ciemos ir Daija Grīvāne, kas ir viens no organizatoriem un ir atbildīga par pasākuma programmu. Sveika, Daija!
2: Sveiks, Mārtiņ!
1: Un es gribētu sākt tev ar jautājumu, kuru es uzdodu visiem. Kas ir tavs spilgtākais notikums pagājušā gada festivālā?
2: Tādu vienu notikumu man grūti izcelt. Tie bija cilvēki, lieli un mazi, kuri gatavi bija lietus laikā slavēt un pielūka Dievu. Un tiešām bija jūtama tāda vienotība, tāda kopības sajūta. Bet man pavisam personīgi tieši tas mirklis, ka dienas lāpas, un ka meitenes dejoja deju. Un tur arī bija mans meitenes, kas bija ļoti īpaši priekš manis, ka viņas varēja dejot Dievam par godu. Tā kā tā ir bijusi man vienmēr tāda sirds lūkšana, ka, jo viņas ir abas dejotājas, ka viņas varēja dejot Dievam par godu. Un tieši šajā pasākumā viņas slavēja kopā ar visiem pārējiem. Tas bija ļoti īpaši priekš manis.
1: Jā, īstenībā tas ir tāds labs atgādinājums, jo pagājuši gad bija diezgan daudz bērni, kas bija iesaistīti no dažādām Talsu draudzēm. Un cik es zinu, arī šogad kaut kas tāds briest, varbūt pastāsti, ko jūs ar bērniem plānojat šogad?
2: Arī šogad plānojam sagatavot priekšnesumu. Tās būs dziesmas ar kustībām, kur mēs varēsim arī iesildīt cilvēkus, publiku, skatītājus, tie, kas būs ilgi sēdējuši, ka viņi arī varēs piecelties, varbūt izkustēties, izstaipīties un tajā pašā laikā slavēt Dievu.
1: Šos divus gadus, Daija, tu ņem aktīvu dalību plānošanā un pasākumu gatavošanā, bet varbūt ir kaut kas tāds, kas tev ir palicis īpaši atmiņā no šī pirmā Padod uguni, kas bija pirms šīs lielās pauzes.
2: Pirms lielās pauzes mans vīrs bija vairāk iesaistījies, arī bija kā organizētājs viens no, un es vairāk biju tā maliņā, jo man tajā laikā bija mazi bērni, un es vadīju pa vasara daudz dažādas nometnes kopā ar bērniem, un līdz ar to nebija tik ļoti tai procesā iesaistīta, bet tieši šajā pasaukumā to, ko es atceros, un tādu lielu foršu kopā būšanu.
1: Tad mēs varam teikt, kad ir izdevies arī padot tālāku uguni, jo tāpatās kā pagājušajā raidījumā mēs runājam ar Martu, kas bija Ratiņos Saules kalnā pirms pauzes un tagad ņem dalību atklāšanā, tāpatās arī tavi bērni ir bijuši mazi bērni, varbūt to pat neapzinoties un pēc 18 gadiem ir arī ņēmuši dalību šajā festivālā.
2: Un es atcerējos vēl gadījumu, nu, tad, kad mēs gājām uz šo festivālu, tur bija, protams, daudz savējie pazīstami jaunieši, kas dziedāja, un bija arī tāda grupa Ksenos, tie, kas atcerās, tur dziedāja Santa Pūpolbērga sākotnēji, tagad jau viņa Santa Lozīnska, un viņi bija ļoti tū mums, jo savā laikā es vadīju ķēniņbērnu nometnes, un Santiņa bija viens no maniem bērniem, jeb pusaudžiem nometnē, un es atceros vēl tādu situāciju, ka mēs pēc viena mēģinājuma, kad mēs gatavojamies arī kādu programmu, ar ko uzstāties, tīrījām grīdu. Un slaucījām grīdu, un Santiņa teica, tu zini, Daija, man būs kādreiz mūzikas grupa, un es pie sevi, un es viņai teicu, super, Santiņa, uz priekšu, bet iekšē es domāju, nu, nezinu. Un tad tā bija tāda liecība, ka mēs varējām būt arī tajā festivālā, kur viņai bija savu mūzikas grupu, kur viņa dziedāja tādu Dievu atbildētu lūkšanu.
1: Tas man tā liekas parāda tikai to, cik svarīgi ir braukt nevis pašiem vecākiem tikai, bet ņemt arī līdzi bērnus, lai bērni arī var piedzīvot šo kristiešu vienotību, lai bērni var redzēt labus piemērus un arī ņemt dalību kā nu viņiem tas ir iespējams.
2: Viennozīmīgi.
1: Un nobeigumā jautājums, ko tu sagaidi šogad no Kristīgās mūzikas festivāla padod uguni?
2: Tādu jaunu aizdegšanos par Dievu, par viņa lietām.
1: Šis bija pēdējais raidījums, kur mums bija iespēja ieskatīties gatavošanās procesā uz Kristīgās mūzikas festivāla padod uguni. Tiekamies ar jums Kristīgās mūzikas festivālā padod uguni Talsos 22. Augustā Talsu Saules kalna estrādē 5:00 vakarā. Tāpat tās arī gribu atgādināt, ka visas dienas garumā būs iespēja ņemt dalību dažādās aktivitātēs, kuras jums būs sagatavojušas Talsu draudzes. Sīkāk ar programmu jūs varat iepazīties www.padoduguni.lv un tāpat tās aicinājums ir lūgt par šo pasākumu, lai Dievs pagodinās, lai Dieva miers ir ar komandu un ja jūs vēlaties, jūs šo pasākumu arī varat atbalstīt finansiāli mājaslapā ziedo.padoduguni.lv. Uz tikšanos Talsos ar jums kopā bija Mārtiņš Oglozoliņš un Daija Grīvāne no Padod Uguni komandas.
2: Uz tikšanos!
0: Padod uguni Kristīgās mūzikas festivāls 22. Augustā Talsos –

0: Pareizs laiks 8:45 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šeit studijā kopā esmu es, Pēteris un
1: Ieva. Un šajā rītā mēs runājam par instrukcijām, par to ievērošanu, vai jūs esat tie cilvēki, kas ļoti rūpīgi un precīzi ievēro instrukciju, vai instrukcija ir iedvesma, kā pašradas, jaunradas procesam, kurā ielūkoties, tad nolikt viņu labi tālu un improvizēt līdz brīdim, ak vai, es nesaprotu, kas te notiek, un tad atkal meklēt to instrukciju, jo cilvēkiem bezgalu dažādi šīs pieejas. Uldis mums raksta, mūsu kolēģis Uldis uzrunāja šodienas temats, un viņš raksta, esmu mācījies un strādājis ēdināšanas nozarē par pavāru. Kad mācījos un strādāju, bija uzdevums pieturēties pie instrukcijas, recepšu kalkulācijas, precizitātes un ievērot prasības, lai nesalaistu ko grīstē. Bet tagad, kad uznāk vēl mājās pamēģināt pagatavot jaunu recepti, es improvizēju. Man ir dota recepte, bet man patīk kaut ko izmainīt vai samainīt kādus produktus. Jāatzīst, ka beigās rezultāts nevienmēr ir bijis labs. Un viņš arī salīdzina šo procesu ar attiecībām ar Dievu, ka līdzīgi ir attiecībās ar Dievu, Dievs devis savu vārdu Bībeli kā instrukciju, bet nevienmēr sanāk darīt pēc instrukcijas. Gribas kaut ko pa savam, un tad arī reizēm rezultāts nav patīkams. Tāpēc paldies Dievam par viņa vārdu, kā vislabāko dzīves instrukciju, pēc kuras varam veidot un vadīt savu dzīvi. Svētības jums mīļie! Paldies! Paldies!
0: Starp citu par instrukcijām runājot un par Dievu vārdu, angliski Bībele sauc Bible, un pēc pirmajiem burtiem Bible es esmu redzējis tādu bildīti, kur rakstīts, ka Bībele ir Basic Instructions Before Leaving Earth Bible.
1: Okay. Un arī pamata instrukcija
0: pirms tu dodies pamet šo zemi, tā tāda instrukcija par to, ko tev darīt šeit, kā tev nokļūt noteikti uz savu mērķi un jā, tā kā.
1: Un Jānis no Dobeles raksta, mans pamatu instrukcija avots Dieva vārds Bībele, tā kā papildina jau to, ko saka Uldis un tu, Pēter, tā kā, jā, mums ir vēl kāda ziņa saistībā ar šo tematu, Aigars no Jūrmalas mums ir atsūtījis, bet varbūt par to pēc kādas dziesmas.
0: Jā. Nu, sarunājuši. Pēc nākamās dziesmas.
1: Pēc nākamās.
0: Jā, labi. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un šajā rītā mēs runājam par to, vai tu seko instrukcijām, vai tu bieži vien improvizē un dari pa savam. Un tiešām gaidīsim jūs atbildes uz telefonu numuru
1: 2544 2288.

0: 8:52 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā par instrukcijām, par to ievērošanu, neievērošanu, improvizāciju un noteikti tā labākā rezultāta sasniegšanu visos iespējamos veidos. Un Aigars no Jūrmalas raksta, man ar lietošanas instrukciju turpmāk tekstā lietošanu, manuprāt, piemērotāku vārdu lietošanas pamācību. Lasīšana ir tāpat kā Pēterim un pieļauj domu lielākajai daļai vīriešu skrūvējam, būvējam. Tad, ja nesanāk lasām pamācību, tad jaucam, skrūvējam un liekam atkal kopā otrais. Nu, varbūt jums vienkārši patīk tas process, tas radošais, izdomāt pašam, kā tad tur tas viss.
1: Es nezinu, es domāju, ka daudzreiz tas vienkārši ir tāpēc, ka tev šķiet, ka tu zini labāk. Nu, es nezinu, man vismaz tu tā kā zini, nu, tas jau nav tik grūti.
0: Ties vai tas, tā instrukcija ir tik labi uzrakstīta, kā es to izdarīšu.
1: Nu, ne tā, bet liekas, nu, kas tad tur var būt? Nu, saskrūvēt to vai to.
0: Un, bet Aigars turpina štrunc par skrūvējumām un būvējumām lietām. Galvenais, lai klausāmies un arī ieklausāmies Dievu pamācībā. Nevis daram pa savam, salaižam visu dēlīm, tikai tad lūdzam debes tēvam pēc palīdzības un mēģinam kaut ko labot. Dzīves kļūdas labot ir daudz grūtāk nekā izjaukt un atkal otrais saskrūvēt sienas skapīt. Visiem svētīgi šo perfekto dieniņu, ne pa karstu, ne pa augstu. Un Aigars pievienojas arī rakstuviet no otrās vēstules Timotejam 3:16-17. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un derīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs sagatavots katram labam darbam. Tāda definīcija Dieva vārda instrukcijai. Paldies, Aigar, par ziņu! Paldies, ka padalījies. Turpināsim šo sarunu par kā tu teici, lietošanas pamācībām. Jā, varbūt tas tiešām būtu tā pat latviski glīšāk teikt lietošanas pamācību. Par to turpināsim noteikti pēc laika, jo 9:00 jau ziņas, kristīgās ziņas,
1: jā.
0: Un pēc tam arī turpināsim sarunu, varbūt arī jums ir savas pārdomas, pievienojiet tās uz telefonu numuru 25 44 22 88.
1: Bet šajā brīdī Ilze Šveiduka ar dziesmu Teic to kungu.

Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā esmu es Pēters Upelnieks. Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas rekolekciju centrs Mazirbē arī šoruden aicina cilvēkus uz klusuma un garīgām rekolekcijām. Centrs piedāvā iespēju uz laiku atkāpties no ikdienas steigas, lai klusumā pievērstos savai garīgajai dzīvei un attiecībām ar Dievu. No 17. oktobra līdz 1. novembrim paredzēta viena daļa no garīgajiem vingrinājumiem, savukārt no 21. oktobra līdz 1. novembrim notiks individuāli vadītas 10 dienu rekolekcijas. Atkarībā no vietu pieejamības oktobrī iespējams pieteikties arī īsākām 5 vai 7 dienu rekolekcijām, kā arī nedēļas nogalē. Savukārt no 3. līdz 6. decembrim paredzētas garās individuāli vadītās nedēļas nogalas rekolekcijas. Rekolekciju centra vadmotīvs ir vārdi no Jāņa evaņģēlija – gaisma spīd. Atgādinot par Dieva gaismu arī mūsu dzīves dziļākajos un klusākajos brīžos. Vairāk informācijas un pieteikšanās iespējams sazinoties ar rekolekciju centru Mazirbē par tālruni 265-49433 vai rakstot uz e-pastu mazirbe@rekolekcijas.lv. Amerikāņu misionārs Kevins Raidauds pēc vairāk nekā 9 mēnešiem gūstā ir atbrīvots Nigērā, Rietumāfrikā. Viņu pagājušā gada 21. oktobrī pie savām mājām galvaspilsētā Niamejā nolaupīja bruņot vīriešu un kopš tā laika par viņa likteni bija zināms ļoti maz. Par Raidauda atbrīvošanu piektdien paziņoja misijas organizācijas SIM International, kā arī to apstiprināja ASV amatpersonas. Organizācijas norāda, ka misionārs šobrīd atrodas ASV amatpersonu aprūpē un ir labā veselības stāvoklī. Pēc atbrīvošanas viņš drīzumā atkal satiks savu sievu Kristu, bērnus un pārējos ģimenes locekļus. Simin International īpaši pateicās cilvēkiem visā pasaulē, kuri šos 9 mēnešus lūdz par Kevinu un viņa ģimeni, aicinot kopā pateikties kungam par šo labo ziņu. Nigērā drošības situācija pēdējos gados ir kļuvusi arvien sarežģītāka, un islāmistu kaujinieki apdraud gan ārvalstniekus, gan humānās palīdzības darbiniekus un kristiešus. Velsā kādā no valsts lielākajiem kultūras pasākumiem prezentēs visu 4 evaņģēliju tulkojumus īpašā Pembrokšīras reģiona velsiešu dialektā. Tulkojumu savulaik veica mācītājs Lins Luīs Dafīs, kurš bija dzimis šajā reģionā un īpaši interesējās par velsiešu valodu, teoloģiju un mazākumu tautību valodām. Darbs tika pabeigts jau ap 2000. Gadu, taču līdz mācītāja nāvei 2022. Gadā tas tā arī netika publicēts. Vēlāk ar ģimenes atļauju tulkojums tika ievietots internetā, bet šogad Bībeles biedrība pasūtīja arī 4 evaņģēliju audio ierakstu. Ierakstā piedalījās brīvprātīgai no dažādām Pembrokšīras vietām, tādējādi svētie raksti kļuvuši pieejami cilvēkiem viņu vietējā dialektā. Audio versija 6. augustā tika prezentēta Velsas

0: laikaziņas.
1: Pirmdien daudzviet Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes. Dažviet arī pērkona negaiss liecina prognozes. Starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Vairāk tās būs dienas pirmajā pusē. Valdošais būs lēns dienvidrietumu vēžs, bet negaiss laikā tas kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē pārsvarā saulains laiks. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk, gaidāms īslaicīgs lietus, iespējamas arī stipras lietus gāzes un negaiss. Lēns dienvidrietumu vēžs, negaiss laikā brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 21 grādu. Šobrīd Rīgā plus 15 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Vai vēlaties savam bērnam kristīgu skolu, bet dzīvojat tālu no tās? Kristīgā pamatskola ceļš piedāvā pilnvērtīgas tiešsaistes mācības, bērns katru dienu mācās kopā ar skolotājiem un klases biedriem, atrodoties mājās. Uzziniet vairāk mājaslapā ksc.lv.
4: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201. www.skolakompass.lv.
5: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Labrīt, Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Labrīt visiem studijā ar kopā ar jums esmu es, Pēteris un...
1: Ieva, un labrīt tiešām laimīgie, kas mostās šajā brīdī, kuriem droši vien nav tad jāsteidzās vēl uz darbu, bet ir laisks atvaļinājuma rīts, vai varbūt otrā maiņa. Katrā ziņā labrīt visiem, kas pamodušies šobrīd, arī sveicieni Vinetām un Oļegiem. Jums šodien vārda diena. Esiet priecīgi un lai tiešām jauka diena jums. Un šajā rītā runājam par lietošanas instrukcijām, jeb kā Aigars mūsu mīļi pamācīja, lietošanas pamācībām. Mm. Kā ar tām nu, sadarboties, kā izmantot tās savā dzīvē, lai tomēr nokļūtu pie vislabākā. Konstruktīvā rezultāta vai receptes vai...
0: Es gribēju piedodas pārtraucis, es gribēju pajautāt, kā tev ir? Kā tev ir? Kādas tevis attiecības ir ar instrukcijā, ar pamācībām?
1: Es dzīves laikā esmu gājusi tādās galējībās šajā ziņā, jo es atceros laiku skolas laikā, ka varētu teikt instrukcija, piemēram, bija teksts, kas ir jānorunā, un es piedalījos šajos runas konkursos, un es viņus tikai pārlasīju. Es viņus nemācījos, un es atceros, ka es jūtu zināmu azartu no tā, ka es vienkārši uzeju, es neatceros, es skatos uz cilvēkiem, un es domāju, ko es viņiem varētu pateikt. Un tad tur tiešām bija tā, ka nu, visiem zināmi teksti, gan tur kaut Pepija Garzeķi un vēl kaut kas, ko visi jau zina no galvas, es viņus tā kā vēpu pēc savas, teiksim, sajūtas tajā brīdī. Un tas bija tāds piedzīvojums. Un man patika.
0: Tev bija jautri.
1: Man bija jautri. Protams, laika gaitā tas stipri mainījās studējot. Es tā kā sāku ļoti, ļoti cienīt autoru. Un man liekas, ka man katru frāzīti jāpasaka, katru zilbīti, lai tas būtu tieši tā kā tekstā. Jo viņš, viņš taču ir iedomājis, viņš ir vairākas reizes to uzrakstījis, pārlasījis un rakstījis tieši tā, lai veidotos tā doma un jēga un saturs. Un tad šobrīd, ja es esmu atkal tādā posmā, ka es gan viens, gan otrs es saredzu tajā tādu jēgu un gudrību, jo tajā brīvībā Tur arī ir sava jēga un saturs, jo līdzīgi kā Uldis rakstīja, tajā brīdī, kad tu jau esi uztaisījis diezgan daudz tādu sēdienus, varbūt, ka tā improvizācija kļūst arī pamats, jo tu vari kaut ko jaunu radīt.
0: Jā,
1: jā. Un tāpat arī saistībā ar teksta nozīmi un jēgu, ja jau tu esi vairāk kārt gājis kādiem tekstiem cauri, tad varbūt tā improvizācija piedod atkal kaut ko jaunu. Bet jā, tā lūk.
0: Jā, es domāju, mēs tajā aizkadrā runājām un man tā kā atnāca tāda viena rakstu vieta, kas ir no Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļas 39. Pāns, kur Jēzus saka, jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir tie, kas dod liecību par mani, bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Un varbūt tas ir kaut kur, ko tu tikko arī teici, sasaistīt ar to, ka daudzreiz mēs paliekam tikai pie tās instrukcijas, un mēs negribam iet tālāk. Un, protams, mums ir rakstīts, ka mēs lai netpaceļamies pāri par to, kas ir rakstīts, bet šeit Jēzus tā kaut kā interesanti parāda, ka mēs varam pētīt rakstu, mēs varam lietot šo instrukciju, bet mēs varam palaist kaut ko ļoti svarīgu, izmā pašu svarīgāko dažreiz garām. Mēs nenākam pie paša Jēzus, pie kā tie raksti ir rakstīti, kad raksti jau ir tie, kas dod liecību par viņu.
1: Jā, pie dzīvības avota, jo jā, nu tur ir iespējams arī droši vien šīs galējības. Un varbūt cilvēkam, kurš nelabprāt seko instrukcijām, varbūt viņam ir tieši jāmēģina vairāk lasīt vārdu. Un jo viņam dabiski jau ir attīstīts šī otra puse, šī dzirdēšana.
0: Šis varētu būt arī tas šaurais ceļš. īstenībā, kad mēs neejam šajās galējībās, mēs neatmetam rakstus un sakam tikai, nu, mēs pie Jēzus un viss mums rakstus nevajag, vai otrādāk mums ir tikai raksti. Un mēs, un tāpēc, manuprāt, tas ir tas šaurais ceļš, ka šīs abas lietas tur mūs. Un tā, man liekas, pa daudzām lietām ir noteikti.
1: Jā.
0: Noteikti pa instrukcijām runājot arī tas pats.
1: Jā, tādas pārdomas mums šajā rītā, bet ja jums ir savas pārdomas, droši līdzdaliet mums tās un priecāsimies dzirdēt. Un kaut gan tūlīt arī 9:30 esam plānojuši
0: sazināties
1: ar kādu intervējumu. Jā,
0: būs pa kādu ļoti, manuprāt, nozīmīgu tēmu, bet nu, to jūs jau dzirdēsiet. Un ja jūs arī vēl vēlaties padalīties ar jūsu attiecībām, ar instrukcijām, ar pamācībām, vai jūs tie, kas ļoti strikti ievēro vai arī mīl improvizēt un pēc tam, ja kaut kas iet grīstē, lasīt, tad sūtiet mums savu ziņu uz telefona numuru 2544228. Atgādināšu vēlreiz telefona numuru 2544228. Jā, bet šajā brīdī mums ir kāds jaunums Latvijas Kristīgā radio ēterā, un tā ir jauna dziesma. Un šīs dziesmas izpildītājs ir grupa We The Kingdom ar dziesmu Glory, Glory.

Latvijas kristīgā radio ēterā, lai skan Liene Grosa ar dziesmu Templis, bet jau pēc šīs dziesmas šī rīta radio intervija.

0: Pareizs laiks 9 un 29 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā, rīta intervijā runāsim par bērniem un pusaudžiem, kuriem dzīvē pietrūkst tā, ko mēs bieži vien uzturam kā pašsaprotam. Tās ir drošas mājas, pieaugušā klātbūtnes, atbalsta un sajūtas, ka kādam mēs patiešām rūpam. Un Latvijas savus bērnu ciematu asociācija jau gandrīz 30 gadus palīdz bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez savu bioloģisko vecāku gādības. Tāpēc, jā, šorīt jautāsim, kas bērnam ir vajadzīgs visvairāk, vai katrs no mums var kļūt par cilvēku, kurš kāda pusauģa dzīvē ienes stabilitāti un cerību, un ko īsti nozīmē kļūt par audžu ģimeni, sosmāmu vai audzinātāju mentoru. Un par to šī rīta sarunā mums ir pievienojusies Agnese Igaune, kas ir Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas pārstāve. Tā kā, jā, labrīt, Agnese.
1: Labrīt, Agnese.
0: Prieks jūs dzirdēt Latvijas Kristīgajā radio.
1: Jā, paldies, mums bija tāda iespēja ar jums sadarboties un pastāstīt par tām lietām, ko mēs darām un vērst uzmanību, kas mums ir visvairāk šobrīd nepieciešams attiecībā uz bērnu un jauniešu aprūpu un audzināšanu.
2: Jā, un šajā rītā gribētu arī jums uzreiz tā tieši jautāt, kas ir tā galvenā palīdzība un atbalsts, kas jūsu jau visiem zināmajai organizācijai šajā brīdī būtu nepieciešama?
1: Jā, nu kā jau jūs zināt, mūsu organizācija vairāk jau 30 gadus Latvijā sniedz atbalstu tieši tiem bērniem, kur nokļuvuši ārpus ģimenes aprūpē, saskārušies ar dažādām grūtībām, kuriem nav lemts dzīvot savās bioloģiskajās ģimenēs. Un mums visvairāk šobrīd ir nepieciešami tieši darbinieki, audzinātāji, savas mammas, mentori, kuri ir atbalsti ikdienā šiem te bērniem 24/7. Tas ir tāds apmaksāts sirdsdarbs, kuru mēs šobrīd ļoti meklējam. Mums ir dažādas šie te aprūpētāji, bet par vienu es vēlētos īpaši uzsvērt tieši jauniešiem ar sarežģītu uzvedību, tiem jauniešiem, kuriem ir dažādi atkarību izraisošu vielu lietošanas, arī pieredzē jau dažādi kriminālie pārkāpumi, kuriem svarīgi ir mainīt vidi. Un mēs īpaši tad meklējam tādus pieaugušos, kuri ir noturīgi pret stresa situācijām, kuri ir gatavi 24/7 savās mājās uzņemt šo te jaunieti, sniegt viņam atbalstu.
2: Sklausās pēc darba un atbildības, kas noteikti prasītu arī kādas zināšanas, vai jūs aicinot cilvēkus sagaidat arī, ka tur būtu jau kaut kāda pieredze zināšanas, vai notiek kādas apmācības, kāds ir šis process?
1: Jā, tātad šeit ir audzinātāja prasības, ir vēlama augstākā izglītība, bet nav noteikts, ka jābūt psihologam, sociālam darbiniekam vai pedagogam. Mums ir svarīgi šīs cilvēka kompetences un spējas, kā viņš rēģēja krīzes situācijā, kāda ir viņa dzīves gudrība, attieksme pret audzināšanu, spēja pieņemt citādo. Tās ir tās galvenās būtiskākās kompetences, ko mēs vērtējam un skatāmies šajā cilvēkā, kā arī spēju sadarboties. Jā, jo, kā jūs uzdevāt jautājumu, ir šeit arī komanda, kura ikdienā 24/7 atbalsta šos te audzinātājus. Ja ir dažādas krīzes situācijas vai arī ikdienā parastajā plānojot šo te dzīvi kopā ar jaunieti. Un visa pakalpojuma sniegšanas laikā mūsu audzinātāji saņem supervīzora atbalstu, tās ir iknedēļas un ikmēneša tikšanās gan ar sociālajiem darbiniekiem, gan ar komandas atbalsta personām. Tāpat arī tiek piesaistīti jaunietim cits speciālisti, ja ir tāda nepieciešamība ir, bet galvenais uzsvars tiek likts taisni uz vides maiņu un sakarīgu pieaugušā klātbūtni visu šo te pakalpojumu sniegšanas laikā.
0: Jā, Agnes, un ko varētu darīt tas cilvēks, kurš šajā brīdī pēc šīs sarunas saprot, ka es gribu palīdzēt, bet nu, nezinu, ar ko sākt, kur var pieteikties vai kā tas process notiek?
1: Tātad process notiek, visa informācija šobrīd ir pieejama gan mūsu Latvijas Sozbērnu ciematu mājaslapā, sozbērnuciemats.lv, vai arī sociālajos tīklos, kas noteikti šobrīd ir pieejama, gan Facebook mūsu mājaslapā, gan Instagram kontos. Un tur ir nepieciešams viens telefona zvans mūsu speciālistam par tālruni 23778606, kur tiks paskaidrots viss un aicināts, ja cilvēks būs gatavs jau uz pirmo sarunu, jo galvenais ir varbūt nebaidīties un piezvanīt. Un tad mēs izrunājam konkrēti, kādas gan ir prasības, gan kādi riski pastāvēt, jo citreiz izlasot šo sludinājumu, mēs tiešām skatāmies, vai es nedaru vai nobīstos no tā, ka es to nespēšu. Bet nu, mēs rekomendējam ļoti lūdzam, ja tiešām redzat sevī tādu garu spēku, tad tomēr piezvanīt un izrunāt šos te jautājumus un varbūt tiešām mēs varam arī sadarboties un palīdzēt kādam šim te jaunietim.
2: Jā, man uzreiz gribas palūkt nosaukt vēlreiz numuru, jo es nepagūju pierakstīt un varbūt vēl kādam ir līdzīgi.
1: Tā, tad 23778606. Vai arī nu, rakstot uz mūsu e-pasta adresu, un tad mūsu speciālists arī sazinās un sakontaktē ar interesentu. Bet, manuprāt, būtiski ir tiešām uzrunāt un kad kliedēt šīs šaubas, bažas. Un, ja nesanāk, varbūt mums ir cita atbilstoša vakance, jo, kā jūs uzrunā arī minējāt, mums ir aktuāli arī gan SOS mammu, gan auklas ciematu bērnu aprūpē, kas tomēr arī šī te paša bērnu aprūpa, bet nedaudz savādākā profilā. Tā kā, ja redzat savai spēku, vēlmi palīdzēt, lūdzu, nebaidieties un sazinieties ar mums.
2: Jā, tas noteikti ir uzrunājoši un nav šaubu, ka iespējams nav vērtīgāka darba, ko savā dzīvē darīt, kā tiešām palīdzēt bērniem, kas ir nokļuvuši šādā situācijā bez atbalsta. Tā kā tiešām paldies, Agnes, par sarunu un ceram.
1: Paldies jums par ieinteresētību arī.
2: Ceram, ka kādam šajā rītā šis bija jādzird un ka tas varētu būt noderīgi un vērtīgi.
0: Jā, paldies Agnes un lai jums jauka diena.
1: Paldies jums tāpat.
0: Jā, šī rīta intervijā sarunājāmies ar Latvijas Sozbērnu ciemata asociācijas pārstāvi Agnesi Igaunu. Un varbūt, Ieva, tu vari vēlreiz atkārtot telefonu numuru, ja kāds vēl nepaspēja pierakstīt. Un es tiešām no savas puses arī, kā Agnes teica, ka ja tu jūti sirdī šo aicinājumu, tad piezvanu un tiešām varbūt atradīsies kāda vieta, kur tu ar savu sirdī var kalpot.
2: Jā, un ja šie vārdi kļūt par audža ģimeni vai kļūt par SOS mammu vai iesaista rehabilitācijas programmā pusaudžiem kļūstot par audzinātājiem mentoriem tevī rezonē, tad noteikti vari zvanīt uz numuru 23778606. Un iespējams, tas ir sākums labai sarunai, kāda konsultācija un kas zina, varbūt kāds labs darbs ir priekšā. Tā kā tā?
0: Tā kā tā. Jā, paldies jums, radio klausītāji, ka esat ar mums. Un jā, jūs jau zinat, ko jūs klausāties. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pareizais laiks 9:46 minūtes. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.
1: Jā, un šajā rītā runājām par lietošanas pamācībām un instrukcijām. Un vēl kādas ziņas pienākušas, tāpēc gribētos uzreiz ķerties pie lasīšanas lauma. No Ikšķils mums raksta: labrīt! Savā ikdienas darbā mācu konstruktīvās zīmēšanas pamatus un dodu ieskatu Eiropas un Amerikas kultūras vēstures norisēs. Eiropas radošās domas attīstības galvenie virzieni, īpaši jau renesanses laikā, balstās Bībelē atklātā Dieva konstruktīvā instrukcijā, jeb plānā. Šodien cilvēkam daudz pieejamāk ir atklāta iespēja kopā ar radītāju izpētīt Dieva un cilvēka attiecību ceļu un mīlestībā dotus padomus, kā zīmēt savu dzīvi, lai zīmējums būtu Dieva dotā patiesības vārda nopietnu studiju. Cienījams rezultāts. Lai mēs no sirds iemīlam pētīt un izprast Dieva vārda patiesuma dziļuma, platuma un augstuma bezgalību. Un šeit arī ir kādi zīmējumi pievienoti un par to instrukciju un pieju šīm instrukcijām, to mums raksta Lauma šajā rītā. Jā, paldies, Lauma! Vienmēr prieks lasīt pārdomas un tādas gana detalizēti un smalki aprakstītas, kā jau cilvēks, kas darbojas mākslā.
0: Šajā jomā.
1: Jā, un tad, tas, protams, arī mums dod iespēju tajā ielūkoties. Tāpēc īpaši paldies Lauma par ziņu.
0: Man īstenībā piedod, Ieva, kad es tev pārtraucu, ļoti uzrunāja Laumas teiktajā tas, ka viņa kādā vietā raksta Dieva konstruktīvā instrukcijā jeb plānā. Tātad šī nav tikai instrukcija mūsu dzīvē, iespējams, Dieva vārds, bet tas ir to, ko Dievs mums ir ieplānojis. Jo bieži mēs viņu uztveram kā tādu instrukciju, kas mums jādara.
1: Jā,
0: ne?
1: Jā.
0: Bet mēs neredzam to, ka tas ir tas, ko Dievs jau ir ieplānojis. Tas līdzīgi smākā skrūvējot galvu, ka mēs redzam, re, kā ir šitā ir ieplānots. Un ja tu darīsi šitā, tad tu vari sasniegt to, kas ir ieplānots tavā dzīvē.
1: Jā, paldies.
0: Vai ir vēl kāda ziņa?
1: Ziņa ir varbūt vairāk skanošai dāvanai, bet mēs noteikti nolasīsim šajā rītā, jo Oļegiem vārda diena. Un tad klausītāji no Usmas sveicina Oļegu un ir atsūtīti arī kādi attēli. Un vienā no tiem man uzrunāja psalmu: vārdi māci man pildīt tavu gribu, jo tu esi mans Dievs. Tad to arī vēlam visiem Oļegiem un Vinetām šajā dienā, tiešām, ka izdodas pildīt Dieva gribu, jo tā vienmēr būs pilnīgi brīnišķīga. Tāda pilna instrukcija, lielisks plāns, izcils rezultāts.
0: izcils rezultāts garantēts.
1: Jā, tā kā tiešām nav tā kā receptēs citreiz, ka taisi vienu un sanāk kaut kas cits, ja nav laba recepte. Jā, šeit ir tāda izcila recepte.
0: Šeit ir laba recepte, unikāla recepte, īsta recepte, un recepte, kurā nav kļūdu, es pateiktu tā.
1: Jā, tas ir vērtīgi priekš receptēm. Un šajā rītā arī šo tematu noslēgsim un tiksimies atkal trešdien. Mani, es atkal būšu klāt 7:00.
0: Es tevi gaidīšu, Ieva, arī.
1: Jā, tiekamies.
0: Es arī būšu.
1: Un mums jau padomā, par ko mēs runāsim, tā kā jūs varat sagatavoties un jau padomāt šīs divas dienas. Runāsim par kristīgo terminoloģiju. Temats radās šajā rītā.
0: Kad es teicu, ka kristīgi būtu teikt, mums jāstāst konteksts.
1: Jā. Vai vārds konteksts ir kristīgs? Man pirmajā brīdī pat smieklis sanāca, jo man likās, kā tad tāds vārds var nebūt kristīgs, bet tas lika padomāt arī par plašāku kontekstu. Un kā tad, vai ir kāda terminoloģija, kurā būtu jāiekļaujas, pēc kā mēs to mēram un kādas ir jūsu pārdomas par to? Par to trešdien.
0: Par to trešdien.
1: Tā kā varam pārdomāt un tad tikties, ja Dievs vēlēs, ja ja tā būs jābūt, tad tiksimies.
0: Jā.
1: Un tikām jauku dienu.
0: Jā. Sakam paldies, Ieva, ka tu biji šajā rītā ar mums šeit radio studijā. Es vēl palikšu šeit līdz pat pulkstens 12. Jā, bet tiešām Ievai vēlam svētībām un Dieva klātbūtnes pilnu šo rītu. Un lai instrukcijas, kuras Dievs, es ticu, jau ir rakstījis tavā sirdī, lai šodien... Piepildās. Bet jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un tagad Josefs Habenenaks ar dziesmu Jericho.

Pulkstens ir 10:01. Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji. Arī jums kopā esmu es šeit radio ēterā Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā paklausīsimies tajā, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām jūs piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 turpināsim pavadīt laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt 11:00 turpināsim pavadīt laiku Dievu vārdā, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu. Uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāji. No 12:00 mūzikas stunda un no 11:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs laiks, kad mēs varam mazliet atvilkt elpu, nomierināt prātu un kaut nedaudz dienas gaitā atpūsties no ikdienas skrējiena. Kā arī mēs vienmēr ļoti priecējamies dzirdēt no jums mūsu mīļā Kristīgā radio klausītāji. Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv un arī, ja esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē, arī dodiet mums ziņu. Jūsu atsauksmes palīdzēs mums ātrāk šīs problēmas pamanīt un arī tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas kristīgajā radio, rakstiet mums uz e-pastu reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īša brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: visstingrākās sektas noteikumiem būdams farizejs. Un tagad mani tiesā par cerību, ka Dievs piepildīs apsolījumu, ko viņš mūsu tēviem devis, ko mūsu 12 ciltis cer iemantot bez mitēšanās, Dievam kalpodami nakti un dienu. Par šo cerību, ķēniņi, jūdi mani apsūdz. Vai jums šķiet neticami, ka Dievs uzmodina mirušos? Man pašam gan šita, ka man vajag nācarieša Jēzus vārdam noteikti pretoties. To es arī darīju Jeruzalemē. Saņēmis pilnvaras no augstajiem priestariem, es esmu daudz svēto ieslēdzis cietumā, un kad viņus nomaitāja, man tas bija pa prātam. Pa visām sinagogām es tos daudzkārt ar sodiem esmu spiedis zaimot, pārlieku pret viņam trakojis, vajādams tos pat svešās pilsētās. Iedams ar tādu nolūku uz Damasku, ar augsto priesteru atļauju un pilnvarām, es, ķēniņa, dienas vidū uz ceļa redzēju gaismu no debesīm, spožāk par saules gaismu, apspīdam mani un manus ceļabiedrus. Mēs visi nokritām pie zemes, un es dzirdēju balsi ebreju valodā uz mani sakām, Saul, Saul, ko tu mani vajā? Tev grūti nāksies pret dzenuli spārdīt. Es sacīju, kas tu esi, kungs? Tas kungs atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā, bet celies kājās, jo tāpēc es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu un apliecinātu, kā tu mani esi redzējis un kā es tev parādīšos, lai tevi izglābt no šīs tautas un pagāniem, pie kuriem es tevi sūtu, atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no Sātana varas pie Dieva, un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Tāpēc, ķēniņa Agripa, es šai debes parādībai neesmu bijis nepaklausīgs. Es esmu sludinājis vispirms tiem, kas dzīvo Damaskā, Jeruzalemē un visā Jūdu zemē, kā arī pagāniem, lai tie nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Dieva un dara darbus, kas grēku nožēlas cienīgi. Tādēļ jūdi templī mani sagrāba un mēģināja nonāvēt. Bet Dievs man palīdzējis līdz šai dienai, un es šis stāvu kā liecinieks maziem un lieliem, neko citu nesludinādams kā vien to, ko pravieši un Mozus par nākamām lietām runājuši, ka Kristum bija jācieš, ka viņš pirmais no mirušiem augšām cēlies sludināt gaismu savai tautai un pagāniem.
1: Viņam tā aizstāvoties fēsts, sacīja skaļā balsī Pāvils, tu esi traks, lielās zināšanas tevi padara traku.
0: Bet Pāvils sacīja, es neesmu viss traks, ļoti cienījamais fēsts, bet es runāju patiesus un prātīgus vārdus, jo par šīm lietām zina arī ķēniņš, uz ko es droši runāju. Es neticu, ka kaut kas no tā viņam palicis apslēpts, jo tas nav noticis svešā stūrī. Vai tu, ķēniņ Agripa, tici praviešiem? Es zinu, ka tu tici.
1: Bet Agripa sacīja Pāvilam, tu gandrīz mani pārliecini kļūt par kristieti.
0: Pāvils atbildēja, lai Dievs dod, ka Agripai vēlu, nevien tu, bet arī visi, kas man šodien dzird, kļūtu tādi, kāds es esmu, tikai bez šīm važām.
1: Tad ķēniņš un zemes pārvaldnieks un Bernīke, un visi, kas pie viņiem sēdēja, piecēlās un aizgāja runādami savā starpā, šis cilvēks neko nedara, ar ko viņš būtu pelnījis nāvi vai važas. Bet Agripa fēstam sacīja, šo cilvēku varētu atbrīvot, ja viņš nebūtu piesaucis ķeizaru.

0: Biedrība cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
1: Šī gada 22. augustā pulkstena 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25615144. Atkārtoju 25615144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
3: Pareiz laiks 10 un 15 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šeit radio studijā ar jums kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio konkurss ar nosaukumu Bībeles dienas jautājums. Atgādinu to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un jautājums šai dienai, pirmdienai, 17. augustam, skan šādi. Kā sauc Bībelē minēto kalnu, uz kura pēc pravieža Elija lūkšanas Dieva uguns nāca no debesīm un aprija upuri un visu altāri, ko Elija bija sagatavojis? Atkārtošu vēlreiz šo jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto kalnu, uz kura pēc pravieša Elijas lūkšanas Dieva uguns nāca no debesīm un aprija upuri un visu altāri, ko Elija bija sagatavojis? Savas atbildes sūtiet uz telefonu numuru gan SMS, gan WhatsApp formātā. Un telefonu numurs, uz kuru jūs to varat darīt, ir 25 44 22 88. 25 44 22 88. Un atgādinu to, ka pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Bet šajā brīdī, lai skan Naura Malāhova izpildītā dziesma, uzvarējis.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €.
2: Perfect was a race with a finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus, yeah. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Latvijas kristīgā radio ēterā skan Matthew West dziesma I Need Jesus, bet jau tālāk Chris Tomlins un Thomas Rets ar dziesmu Thank You Lord, un arī pēc šīs dziesmas rīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Thank you Lord for the small things like me and her.

0: Kristīgais radio.
1: Un šajā brīdī pavadīsim laiku, lasot rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstuvieta 17. augustam ir no 18. nodaļas no Salmana pamācībām 10. pants. Tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Tātad ir arī tādi ļaudis, kas dzīvo šajā apdraudētajā un baiļu pilnajā pasaulē. Tomēr it kā par spīti visam priecīgi slavē. Es nebīstos, ko cilvēki var man darīt. Tu mani pasargās no bailēm, ka izglābts priecīgi slavēšu tev vārdu. Tā ir varējuši sacīt Bībelē minētie cilvēki, un tā šodien slavē tie, kuriem tā kunga vārds ir kļuvis par stipru pili. Tie ir līdzīgi ļaudīm, kas dzīvodami neieņemamā cietoksnī ļauj savam karogam priecīgi plīvot. Kurš tad nevēlētos, lai arī viņam būtu tik labi? Mūsu rakstuvieta rāda ceļ uz to. Uzkrītoši ir tas, ka ķēniņš Salamans nesaka, Dievs ir stipra pils. Salamans izsakās citādi, tā kunga vārds ir stipra pils. Un ko tas nozīmē? Tā kunga vārds ir Jēzus. Kādēļ vārds Jēzus tiek nosaukts par stipru pili? To noskaidrosim. Reiz kāds vīrs man teica, es ticu kādai augstākai varai. Lai to sauc Allāhs, Dievs, Providence vai liktenis, tas taču ir vienalga. Es atbildēju, varbūt jūs kādreiz piedzīvosiet kādas bēdas vai kritisku brīdi. Vai tad glābsieties pie Providences vai piesauksiet likteni? Vai satversiet kādas augstākas varas roku? Tad izrādīsiet, ka jūs nemaz nepazīstat Dievu pēc viņa vārdu. Viņš jums ir svešs un tāls. Bet Jēzus iemiesojies Dievs un pestītājs. Viņš ir tā stiprā pils, kas viņu piesauc, tas pazīst Dievu pēc vārda. Kas var piesaukt Jēzu, tas dzīvo stiprā pilī. No Jēzus vārda drab elle. Jēzus vārdā klusē pat Dieva tiesa. Tādēļ, ka Jēzus ir izcietis grēcinieku sodu pie krusta. Mīļais kungs Jēzu, liec mums atzīt tevi un skaidri ticēt tev. To lūdzam tavā vārdā. Amen. Šīs bija šī rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un tiešām, lai šīs rīta pārdomas un šī rakstuvieta atgādina par to, kas mums ir katram ir šī stiprā pils. Un es ticu un ceru, ka vienīgā stiprā pils, uz ko tu savā dzīvē paļaujies, ir viņa vārds. Un šis Dieva vārds ir Jēzus. Bet šajā brīdī, lai skan grupas, vējš, izpildītā dziesma, tagad jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: say amen.
1: Ir nācies lūgt, piedot, piedot daudz, un tur piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu, un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis, un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelē, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
2: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
3: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

nepareizs laiks 10:58 minūtes, un šajā brīdī turpināsim pavadīt laiku Dieva vārdā. Un lasīsim no Pāvila vēstules Efeziešiem 4. Nodaļas no 17. Līdz 32. Pantam. Tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvot tā, kā pagāni dzīvo sava sirdsprāta tukšībā, savas nežināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva. Zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdam savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību. Bet tā jūs Kristu nesat mācījušies. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzū, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet mēlus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam. Kas zādzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas to sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu. Lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļu un nes svētību klausītājiem. Un neabēdiniet Dieva svēto gāru, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi. Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu Jēzu jums ir piedevis.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peld ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
1: Šī gada 22. augustā pulksten 10. No rīta Lēdmanes pagasta druvās –

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un

Pareizs laiks 11:14. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio studijā, ar kopā esmu es, Pēteris Upelnieks, un šajā brīdī noskaidrosim Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi, un arī to klausītāju, kurš visātrāk ir iesūtījis šo pareizo atbildi, un šis klausītājs saņems brīnišķīgu dāvanu no Latvijas Bībeles fonda, un tā būs Bībele. Un šī rīta jautājums skanēja šādi. Kā sauc Bībelē minēto kalnu, kura pēc pravieša Ēlijas lūkšanas Dieva uguns nāca no debesīm un aprija upuri un visu altāri, ko Ēlija bija sagatavojis? Un šie apbrīnojamie notikumi ir aprakstīti pirmās ķēniņa grāmatas 18. Nodaļā. Bet šīs nodaļas 38. Pantā ir rakstīti šādi vārdi. Tad tā kunga uguns krita zemē un aprija dedzināmo upuri un malku un akmeņus un zemi un uzlaizīja arī ūdeni bedrē. Bet jā, kurš bija šis kalns? Un pareizā atbilde, šī kalna nosaukums ir Karmeļa kalns. Paldies ikvienam, kurš sūtīs savu atbildi, un paldies tiešām ikvienam, kurš turpina iesaistīties šajā konkursā, šajā aktivitātē. Un, nu, ir, es domāju, laiks paziņot šī rīta uzvarētāju. Un šīs dienas Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājums, uzvarētājs ir Raimonds. Raimonds gan nav norādījis, no kuras pilsētas viņš ir, bet Raimonda, mums ir tavs telefona numurs, un Latvijas Kristīgā radio administrācija sazināsies ar tevi, un jūs sarunāsiet, kā un kad tu varēsi saņemt savā īpašumā Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Atgādinu, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Bet tagad, lai skan Consumed by Fire, izpildīta dziesma Whole Wide World –

0: bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstātu, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rītīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad neietos kaut kā Dievu atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, tā mīlestības pēc.
1: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans spēks.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Latvijas kristīgā radio ēterā Megija Baranovska un Liepājas Baptistu Pāvela draudzes puiši ar dziesmu Droša mana sirds, bet tagad Roberts Mautī ar dziesmu Every Step.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Nu, šis rīts pamazām tuvojas noslēgumam un pirms mēs šķiramies, gribu vēlreiz atgriezties pie kādas domas, par kuru šorīt mēs runājam ar manu kolēģi Ievu. Šodien mēs ar Ievu runājam par visam parastu, varētu teikt, ikdienišķu lietu, par pamācībām, par instrukcijām, par receptēm un pāri visam par to, kādi tad mēs cilvēki esam, vai mēs nopērkot kaut ko jaunu, vispirms izlasām instrukciju, vai arī, nezinu, pie sevis sakām, ai, gan jau es pats sapratīšu, un tikai tad, kad kaut kas nesanāk, sākam meklēt to mazo papīrīti, kas visu laiku īstenībā bija tepat blakus, un līdzīgi ir arī receptēm. Zinām, vienam vajag visu precīzi, cik grāmu, cik minūtes, kādā temperatūrā, a kādam citam šķiet, kad es jau zinu, kā to daru, un tad reizēm sanāk ļoti labi, bet reizēm sanāk kaut kas tāds, ko labāk nevienam nerādīt un nedot pagaršot. Jā, mēs šodien aizdomājamies, varbūt arī mūsu dzīvē ir dota kāda sava veida instrukcija, un nevis varbūt, bet mums ir tāda, un tiešām Dievs mums ir devis savu vārdu, un Bībele nav vienkārši sena grāmata vai skaistu domu krājums. Tā mums māca, kā dzīvot, kā rīkoties, kā veidot attiecības ar Dievu un kā pieņemt dažādas lēmumus savā dzīvē. Taču ir viena ļoti būtiska un svarīga lieta. Dieva vārds nav domāts tam, lai mēs vienkārši kļūtu par cilvēkiem, kuri perfekti zina burtu jeb rakstus, bet kuru sirdis paliek tādas pašas kā iepriekš. Jēzus par to ļoti skaidri runāja, un apustulis Pāvils arī saka, ka burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Tātad jautājums nav tikai, vai es izlasīju instrukciju, bet jautājums ir, vai es ļauju Dieva vārdam šai pamācībai, šai instrukcijai mainīt mani, mainīt manu sirdi. Tāpēc varbūt šorīt ir vērts sev pajautāt, vai es dzīvoju pēc tā, ko Dievs man saka. Vai arī es mēģinu visu pats izdomāt un tikai tad, kad kaut kas nesanāk, atveru Bībeli vai vēršos pie Dieva. Jā, viņš mums ir devis visu, viņš mums devis ir savu vārdu, lai mēs zinātu, ko mums darīt un pāri visam, lai mēs iepazītu viņu. Un jā, dzīvojiet pēc viņa vārda, ļaujieties viņa garam un novēlu jums kļūt par tiem cilvēkiem, par kādiem Dievs mums ir aicinājis būt. Un kādā rakstotā viņš saka, ka viņš to darbu, ko viņš ir iesācis, viņš pabeigs. Lai jums mierīgs un Dieva svētīts šis rīts, paldies, ka bijāt kopā ar mums Latvijas Kristīgā radio ētrā. Lai Dievu vārds šodien nav tikai kaut kas, ko mēs izlasām, bet lai tas patiešām kļūst par dzīvu vadību mūsu ikdienā. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks varu saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu ar mums katru. Un tā, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci. Un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība. Un tas atrisināja, Dievs ir.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts, es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav, ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dievu mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Pāvils mums māca. Viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti. Tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debes pilsonībai. Debesīm. Būt daļa no Dieva komandas. Stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem. Kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvot. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājas visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju uz skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Žēlastības mielasts. Pēc savas dabas mēs visi esam farizēji. Lai cik daudz mēs runātu par Dieva valstību, mūsu sirdīs mīt spēcīga tieksme Dieva valstību padarīt par valstību taisnīgajiem, nevis grēciniekiem. Mēs vēlamies attiecības ar Dievu balstīt uz savu kristīgo dzīvi, labajiem darbiem vai arī uz labās gribas pamata. Bet, kad tā nopietni jāsastopas ar Dievu, ka tas ir svētajā vakarēdienā, mēs sākam šaubīties, bažīgi izmeklējam sevi un, protams, atrodam trūkumus un atturamies no svētā mielasta. Daudzo zīmju vidū, kas apliecina, ka pagājušā gadsimta laikā ir pamatīgi iedragāta evaņģēliskā ticība grēku piedošanai Jēzus Kristus dēļ, iespējams visnopietnākā zīme ir tā, ka ir izzudušas labās svētā vakarēdiena ierežas. Ja reiz cilvēka neseņem grēku piedošanu svētajā vakarēdienā, tad visticamāk viņa to neseņem vispār. Nevajadzētu iedomāties, ka pastāv kādi citi vārti uz debesu valstību, kas domāti mazāk jaukiem cilvēkiem kā tiem, kuri uzdrīkstas iet pie vakarēdiena. Pie svētā vakarēdiena galda ir sastopams tas pats kungs, kas ir klātesošs visās citās vietās, tikpat bargs un nelokāms savā svētumā un tikpat neaptverams savā žēlastībā. Atšķirība ir vienīgi tā, ka svētajā vakarēdienā viņš mums, grēciniekiem, daudz vairāk nekā citur dāvina savu nepelnīto žēlastību. Mūsu maz ticīgajām sirdīm svētā vakarēdiena evaņģēliskā būtība šodien ir jāslūdiena vēl vairāk, kā jebkad agrāk. Mums ir jāmācās saprast, ka svētais vakarēdiens patiesi ir žēlastības mīlests. Kādēļ svēto vakarēdienu sauc par žēlastības mīlestu? Atbildē ir trīs daļas. Vakarēdienu sauc par žēlastības mīlestu viesu dēļ, kas to apmeklē, tā kunga dēļ, kas ir namatēvs, kā arī dāvanu dēļ, kas tur dotas. Kas ir viesi? Jau pats vārds to paskaidro. Žēlastības mīlests ir domāts cilvēkiem, kam vajadzīga žēlastība. Un žēlastība ir nepieciešama vienīgi notiesātiem pārkāpējiem. Cienīgiem un godīgiem cilvēkiem žēlastība nav vajadzīga. Pārkāpējiem, kuri nav pieķerti un atmaskoti, žēlastība nav vajadzīga. Žēlastību meklē vienīgi tas, kas ir notiesāts. Vārdi žēlastības mīlests izsaka to, ka vakarēdiens ir iedibināts grēcinieku dēļ. Tas kungs, ielūgdams uz savu mīlestu, aicina grēciniekus, nevis taisnos. Tādēļ jau Jēzus laika taisnie ļaudis rauca savus dievbijīgos degunus un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd ar viņiem. Un tas pats attiecas uz viņa vakarēdienu mūsdienās. Vīrs ieejas durvīm varētu likt uzrakstu vienīgi grēciniekiem. Taisnajiem te nav ko darīt. Tas, kurš iedomājas, ka ir cienīgs tikt ielūgts uz šo mīlestu, pilnīgi noteikti ir necienīgs, un kas vēl ļaunāk, tas nāk necienīgā veidā, no kā svētie raksti mūs ļoti nopietni brīdina. Viņš neierodas pie žēlastības mīlesta, kā tāds, kas meklē žēlastību, proti kā grēcinieks, kas apzinās, ka ir taisnīgi notiesāts kristiešu vārda necienīgs un pazaudējis visu labo, bet tagad aicināts lielā valdnieka žēlastībā.
lai neviens neiedomājas, ka ir cienīgs pats no sevis. Rakstos ir teikts, katrs cilvēks lai pārbauda pats sevi, kas pārbauda sevi pareizi pēc Dieva vārda un nevis pēc cilvēku sprieduma, tas sapratīs, ka ir grēcinieks, kas nemīl Dievu pāri visām lietām un nemīl savu tuvāko kā sevi pašu, jo, ja mēs sakām, ka mums nav grēku, tad maldinām paši sevi un patiesības nav mūsos. Tad mēs nākam pie žēlastības mīlesta nevis tāpēc, ka esam taisni un labāk par pārējiem, bet vienīgi tāpēc, ka esam grēcinieki, īsti grēcinieki. Ar patiesi cienīgiem dievgalda viesiem visbiežāk ir tā, ka savās acīs viņi ir lielāki grēcinieki par citiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi bīstas nākt un tomēr viņiem jānāk. Tieši šos viesus tas kungs ar prieku uzņem savā mīlestā. Tādēļ rakstos mums nav pavēlēts pārbaudīt citus, bet katram jāpārbauda pašam sevi. Pārbaudīt un iztiesāt citus vakarēdiena viesus, vai tie ir cienīgi vai necienīgi, tas ir neiespējami un arī nekristīgi. Tas ir neiespējami, jo sirds ticība vai neticība redz vienīgi pats Dievs. Tas ir nekristīgi, jo tas nozīmē noliegt kristietības pamatprasību, ka žēlastība ir dāvana, un tā žēlastības mīlests tiek padarīts par labo domu un darbu atalgojumu. Un tādā gadījumā tas vairs nav žēlastības mīlests, kur tiek šķīstīts grēcinieks, bet tas kļūst par goda mīlestu, kur visi iedomājas, ka ir jau šķīsti. Taču tad visa žēlastība

tikuši notiesāti. Viņa varbūt labi apzinās, ka ir grēcinieka, bet no sprieduma ir izvairījušies. Viņa neuztvēra savu grēku kā vainu Dieva priekšā. Iespējams, viņa nāk kā apmierināti un smaidoši grēcinieki, saulē gozēdamies. Iespējams, vārds grēks, tiem ir vienīgā papildus pipars citādi salkanajā izpriecu dzīvē. Gan filmās, gan avīžu rakstos, gan romānos šis vārds ar panākumiem tiek izmantots peļņas nolūkos. Līdz ar to šāds grēks un grēcinieki ir tikpat tālu no žēlastības kā farizeji. Cita grēcinieki tikai daļēji vēlas pakļauties Dieva spriedumam. Viņa vēlas kaut ko paturēt, paslēpt no visu redzošā Dieva acīm un kaut ko norobežot ar iežogojumu, uz kura uzlikta izkārtne ar čūskas, seno jautājumu no grēkā krišanas laikiem. Vai Dievs tiešām ir teicis? Vai viņš kaut ko tādu varēja aizliegt? Nē, ja reiz tas ir rakstīts Bībelē, tad tie būs kādi novecojuši priekšstati vai maldīgs izskaidrojums. Vienīgi tie grēcinieki, kas patiesi pakļaujas Dieva spriedumam, var saņemt Dieva žēlastību. Vispirms ir jānāk soda spriedumam, un tikai tad cilvēkam rodas vēlēšanās saņemt žēlastību. Tātad žēlastības mīlests nav domāts tādiem grēciniekiem, kas noliedz savus grēkus ar plecu raustīšanu vai rāmi konstatē, nu, ka mēs jau visi esam grēcinieki. Žēlastības mīlests ir īstiem grēciniekiem, kas jūt un atzīs Dieva spriedumu, kas pār tiem nācis. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā esmu es Pēters Upelnieks. Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas rekolekciju centrs Mazirbē arī šoruden aicina cilvēkus uz klusuma un garīgām rekolekcijām. Centrs piedāvā iespēju uz laiku atkāpties no ikdienas steigas, lai klusumā pievērstos savai garīgajai dzīvei un attiecībām ar Dievu. No 17. Oktobra līdz 1. Novembrim paredzēta viena daļa no garīgajiem vingrinājumiem, savukārt no 21. Oktobra līdz 1. Novembrim notiks individuāli vadītas 10 dienu rekolekcijas. Atkarībā no vietu pieejamības oktobrī iespējams pieteikties arī īsākām 5 vai 7 dienu rekolekcijām. Savukārt no 3. Līdz 6. Decembrim paredzētas garās individuāli vadītās nedēļas nogalas rekolekcijas. Rekolekciju centra vadmotīvs ir vārdi no Jāņa evaņģēlija – gaisma spīd. Atgādinot par Dieva gaismu arī mūsu dzīves dziļākajos un klusākajos brīžos. Vairāk informācijas un pieteikšanās iespējams sazinoties ar rekolekciju centru Mazirbē par tālruni 265-49433 vai rakstot uz e-pastu mazirbe@rekolekcijas.lv. Amerikāņu misionārs Kevins Raidauds pēc vairāk nekā 9 mēnešiem gūstā ir atbrīvots Nigērā, Rietumāfrikā. Viņu pagājušā gada 21. Oktobrī pie savām mājām galvaspilsētā Niamejā nolaupīja bruņot vīriešu un kopš tā laika par viņa likteni bija zināms ļoti maz. Par Raidauda atbrīvošanu piektdien paziņoja misijas organizācijas SIM International, kā arī to apstiprināja ASV amatpersonas. Organizācijas norāda, ka misionārs šobrīd atrodas ASV amatpersonu aprūpē un ir labā veselības stāvoklī. Pēc atbrīvošanas viņš drīzumā atkal satiks savu sievu Kristu, bērnus un pārējos ģimenes locekļus. Simin International īpaši pateicās cilvēkiem visā pasaulē, kuri šos 9 mēnešus lūdz par Kevinu un viņa ģimeni, aicinot kopā pateikties kungam par šo labo ziņu. Nigērā drošības situācija pēdējos gados ir kļuvusi arvien sarežģītāk un islāmistu kaujinieki apdraud gan ārvalstniekus, gan humānās palīdzības darbiniekus. Velsā kādā no valsts lielākajiem kultūras pasākumiem prezentēs visu 4 evaņģēliju tulkojumus īpašā Pembrokšīras reģiona velsiešu dialektā. Tulkojumu savulaik veica mācītājs Lins Louis Dafis, kurš bija dzimis šajā reģionā un īpaši interesējās par velsiešu valodu, teoloģiju un mazākumu tautību valodām. Darbs tika pabeigts jau ap 2000. Gadu, taču līdz mācītāja nāvei 2022. Gadā tas tā arī netika publicēts. Vēlāk ar ģimenes atļauju tulkojums tika ievietots internetā, bet šogad Bībeles biedrība pasūtīja arī 4 evaņģēliju audio ierakstu. Ierakstā piedalījās brīvprātīgai no dažādām Pembrokšīras vietām, tādējādi svētie raksti kļuvuši pieejami cilvēkiem viņu vietējā dialektā. Audio versija 6. Augustā tika prezentēta Velsas Nacionālā Estetofo, pieminot arī mācītāju Luisa Dafisa ieguldījumu. 4 evaņģēlī tagad bez maksas klausāmi Bībeles lietotnē Bible App, kā arī pieejami YouVersion. Jūs dzirdējāt Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Atgādinu, ka arī šīs ziņas iespējams izlasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai vēlaties savam bērnam kristīgu skolu, bet dzīvojat tālu no tās? Kristīgā pamatskola ceļš piedāvā pilnvērtīgas tiešsaistes mācības, bērns katru dienu mācās kopā ar skolotājiem un klasesbiedriem, atrodoties mājās. Uzziniet vairāk mājaslapā ksc.lv.
3: Šī gada 22. augustā pulkstena 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes Zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bez maksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai kristīgais radio varētu skanēt visā.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, šai Dieva žēlstības dienā, nedēļas pirmajā dienā, 17. augustā. Mans vārds ir Mārtiņš Lamakins un būšu ar jums studijā Dieva žēlstībā, protams, līdz pulksteni 10. vakarā. Jā, un šobrīd programma atlikušai dienas daļai. 16.30 rīta intervijas atkārtojums un šīs dienas saruna par SOS ciematu ģimenēm. 16.50 kā ierasts sinoptiķu prognozes laika apstākļiem tuvākai diennaktī. Un šodien nav raidījumu ēterā, tāpēc no pulksteni 17. līdz 20. mums būs bībeles lasījumi un mūzika. Un šodien man sirdī ir lasīt pravieša Ecehiela grāmatas 35. un 36. nodaļu. Un ja Dievs liks ko vēl vairāk, tad viņa žēlstībā lasīsim arī vēl kaut ko. 20.00 grāmatas rīta lasījuma atkārtojums un Sandra Glāzup turpina lasīt O Girca grāmatu Lielie meli un Lielā patiesība. 20.30 kā ierasts raidījums atvērtās debesis krievu valodā un šovakar studijā gaidām brāli Mihailu Dmitruku, no draudzes labā vēsts. Un 21. raidījums bērniem saldā miedziņā, 21.30 vakara svētbrīdis un šovakar studijā gaidām mācītāju Kasparu Žavneru no draudzes vārda gaisma. Un tad jau 22. beidzās mūsu tā kā raidījuma programma ar rīta raidījumu padot duguni atkārtojumu un mūzika līdz pašai pusnaktī. Lai Dieva svētīt un piepildīt šī pēcpusdiena, lai Dievs dot katram satver to, kas jāsatver. Jēzus vārdā. Āmeni.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Pareizs laiks 16:16 un šobrīd Džanete Tabaka ar dziesmu Ķēniņa bērns.

0: intervijā runāsim par bērniem un pusaudžiem, kuriem dzīvē pietrūkst tā, ko mēs bieži vien uzturam kā pašsaprotam. Tās ir drošas mājas, pieaugušā klātbūtnes, atbalsta un sajūtas, ka kādam mēs patiešām rūpam. Un Latvijas Savas bērnu ciematu asociācija jau gandrīz 30 gadus palīdz bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez savu bioloģisko vecāku gādības. Tāpēc jā, šorīt jautāsim, kas bērnam ir vajadzīgs visvairāk, vai katrs no mums var kļūt par cilvēku, kurš kāda pusauģa dzīvē iena stabilitāti un cerību. Un ko īsti nozīmē kļūt par audžu ģimeni, sosmāmu vai audzinātāju mentoru. Un par to šī rīta sarunā mums ir pievienojusies Agnese Igaune, kas ir Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas pārstāve. Tā kā, jā, labrīt, labrīt, Agnese.
1: Labrīt, Agnese.
2: Labrīt, labrīt.
0: Prieks jūs dzirdēt Latvijas kristīgajā radio.
2: Jā, paldies, mums bija tāda iespēja ar jums sadarboties un pastāstīt par tām lietām, ko mēs daram, un vērst uzmanību, kas mums ir visvairāk šobrīd nepieciešams attiecībā uz bērnu un jauniešu aprūpu un audzināšanu.
1: Jā, un šajā rītā gribētu arī jums uzreiz tā tieši jautāt, kas ir tā galvenā palīdzība un atbalsts, kas jūsu jau visiem zināmajai organizācijai šajā brīdī būtu nepieciešama?
2: Jā, nu kā jau jūs zināt, mūsu organizācija vairāk jau 30 gadus Latvijā sniedz atbalstu tieši tiem bērniem, kur nokļuvuši ārpus ģimenes aprūpē, saskārušies ar dažādām grūtībām, kuriem nav lemts dzīvot savās bioloģiskajās ģimenēs. Un mums visvairāk šobrīd ir nepieciešami tieši darbinieki, audzinātāji, savas mammas, mentori, kuri ir atbalsts ikdienā šiem te bērniem 24/7. Tas ir tāds apmaksāts sirdsdarbs, kuru mēs šobrīd ļoti meklējam. Mums ir dažādas šie te aprūpētāji, bet par vienu es vēlētos īpaši uzsvērt tieši jauniešiem ar sarežģītu uzvedību, tiem jauniešiem, kuriem ir dažādi atkarību izraisošu vielu lietošanas, arī pieredzēja jau dažādi kriminālie pārkāpumi, kuriem svarīgi ir mainīt vidi. Un mēs īpaši tad meklējam tādus pieaugušos, kuri ir noturīgi pret stresa situācijām, kuri ir gatavi 24/7 savās mājās uzņemt šo te jaunieti, sniegt viņam atbalstu.
1: Sklausās pēc darba un atbildības, kas noteikti prasītu arī kādas zināšanas, vai jūs aicinot cilvēkus sagaidat arī, ka tur būtu jau kaut kāda pieredze zināšanas, vai notiek kādas apmācības, kāds ir šis process?
2: Jā, tā tad šeit ir audzinātāja prasības, ir vēlama augstākā izglītība, bet nav noteikts, ka jābūt psihologam, sociālam darbiniekam vai pedagogam. Mums ir svarīgi šīs cilvēka kompetences un spējas, kā viņš rēģēja krīzes situācijā, kāda ir viņa dzīves gudrība, attieksme pret audzināšanu, spēja pieņemt citādo. Tās ir tās galvenās būtiskākās kompetences, ko mēs vērtējam un skatāmies šajā cilvēkā, kā arī spēja sadarboties. Jā, jo, kā jūs uzdevāt jautājumu, ir šeit arī komanda, kura ikdienā 24/7 atbalsta šos te audzinātājus. Ja ir dažādas krīzes situācijas vai arī ikdienā parastajā plānojot šo te dzīvi kopā ar jaunieti. Un visa pakalpojuma sniegšanas laikā mūsu audzinātāji saņem supervīzora atbalstu, tās ir iknedēļas un ikmēneša tikšanās, gan ar sociālajiem darbiniekiem, gan ar komandas atbalsta personām. Tāpat arī tiek piesaistīti jaunietim cits speciālisti, ja tāda nepieciešamība ir. Bet galvenais uzsvars tiek likts taisni uz vides maiņu un sakarīgu pieaugušā klātbūtni visu šo te pakalpojumu sniegšanas laikā.
0: Jā, Agnes, un ko varētu darīt tas cilvēks, kurš šajā brīdī pēc šīs sarunas saprot, ka es gribu palīdzēt, bet nezinu, ar ko sākt, kur var pieteikties vai kā tas process notiek?
2: Tāda process notiek, visa informācija šobrīd ir pieejama gan mūsu Latvijas SOS bērnu ciematu mājaslapām, Osbērna ciemats .lv vai arī sociālajos tīklos, kas noteikti šobrīd ir pieejamā, gan Facebook mūsu mājaslapā, gan Instagram kontos. Un tur ir nepieciešams viens telefona zvans mūsu speciālistam pa tālruni 237-786-06, kur tiks paskaidrots viss un aicināts, ja cilvēks būs gatavs jau uz pirmo sarunu, jo galvenais ir varbūt nebaidīties un piezvanīt, un tad mēs izrunājam konkrēti, kādas gan ir prasības, gan kādi riski pastāvēt, jo citreiz izlasot šo sludinājumu, mēs tiešām skatāmies, vai es nedaru vai nobīstos no tā, ka es to nespēšu, bet nu, mēs rekomendējam ļoti lūdzam, ja tiešām redzat sevī tādu garu spēku, tad tomēr piezvanīt un izrunāt šos te jautājumus, un varbūt tiešām mēs varam arī sadarboties un palīdzēt kādam šim te jaunietim.
1: Jā, man uzreiz gribas palūkt nosaukt vēlreiz numuru, jo es nepagūju pierakstīt, un varbūt vēl kādam ir līdzīgi.
2: Tā, tad 237-786-06. Vai arī, nu, rakstot uz mūsu e-pasta adresu, un tad mūsu speciālists arī sazinās un sakontaktē arī interesentu. Bet, manuprāt, būtiski ir tiešām uzrunāt un kad kliedēt šīs šaubas, bažas, un, ja nesanāk, varbūt mums ir cita atbilstoša vakance, jo, kā jūs uzrunā arī minējāt, mums ir aktuāli arī gan sosmamu, gan auklas. Ciematu bērnu aprūpē, kas tomēr arī ir šī te paša bērnu aprūpe, bet nedaudz savādākā profilā. Tā kā, ja redzat savai spēku, vēlmi palīdzēt, lūdzu, nebaidieties un sazinieties ar mums.
1: Jā, tas noteikti ir uzrunājoši un nav šaubu, ka iespējams nav vērtīgāka darba, ko savā dzīvē darīt, kā tiešām palīdzēt bērniem, kas ir nokļuvuši šādā situācijā bez atbalsta. Tā kā tiešām paldies, Agnes, par sarunu un ceram.
2: Paldies jums par interesētību arī.
1: Ceram, ka kādam šajā rītā šis bija jādzird un ka tas varētu būt noderīgi un vērtīgi.
0: Jā, paldies, Agnes, paldies. Un lai jums jauka diena.
2: Paldies jums tāpat.
0: Jā, šī rīta intervijā sarunājāmies ar Latvijas Osbērnu ciemata asociācijas pārstāvi Agnesi Igaunu. Un varbūt, Ieva, tu var vēlreiz atkārtot telefonu numuru, ja kāds vēl nepaspēja pierakstīt. Un es tiešām no savas puses arī, kā Agnes teica, ka ja tu jūti sirdī šo aicinājumu, tad piezvan un tiešām varbūt atradīsies kāda vieta, kur tu ar savu sirdi var kalpot.
1: Jā, un ja šie vārdi kļūt par audža ģimeni vai kļūt par SOS mammu vai iesaista rehabilitācijas programmā pusaudžiem kļūstot par audzinātājiem mentoriem tevī rezonē, tad noteikti vari zvanīt uz numuru 237-786-06. Un iespējams, tas ir sākums labai sarunai, kāda konsultācija, un kas zina, varbūt kāds labs darbs ir priekšā.

0: Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu eji visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu eji Svētajā Garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tu ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolietas, otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdzi, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.
1: Pareizs laiks 16:42. Un tu joprojām klausies Latvijas Kristīgo radio.

Pareizs laiks 16:51 minūte. Un kā ierasts šajā laikā Latvijas Kristīgā radio ēterā sinoptiķu prognozes tuvākajai diennaktī un ar tām studijā Mārtiņš Lumakins. Naktī uz otru dienu vietām Latvijā līs un vietām veidosies migla, tā prognozē sinoptiķi. Gan naktī, gan dienā būs daudz mākoņu, saulaināks laiks gaidāms Kurzemē. Arī dienā dažviet līs, plašāka nokrišņu zonas skars Latgali, kur gaidāms ilgstoši lietus, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +9, +14 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +14 grādiem Latgalē līdz +20 grādiem Kurzemē. Rīgā otrdien būs pārsvarā mākoņains laiks. Nokrišņu varbūtība zema. Naktī iestāsies bezvējš un gaisa atdzisīs līdz +14 grādiem. Dienā pūtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra nepārsniegs +19 grādus. Paldies sinoptiķiem par viņu prognozēm un tas mums palīdz un atvieglo mūsu dzīvi, bet mēs mūsu cerību un paļāvību liekam uz mūsu kungu. Āmeni.

Lasījums no pravieša Ecehiela grāmatas, 35. nodaļa. Un atkal pār mani nāca tā kunga vārds. Cilvēka bērns, griez savu vaigu pret Seīras kalnāju un sludini pret to. Tā saka Dievs tas kungs, es celšos pret tevi Seīras kalnāju, es izstiepšu savu roku pret tevi un padarīšu tevi par tuksnesi un visu pamestu neauglīgu kailatni. Tavas pilsētas es padarīšu par drupu kaudzēm, un tu pati kļūsi par tuksnesi, lai tu atzīsti, ka es esmu tas kungs. Tas tāpēc, ka tu dzīvoji mūžīgā ienaidā ar Izraela bērniem un nodevi to zobenam, taisni viņu nelaimes laikā, beigu noziegumu laikā. Tādēļ tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs, es likšu tev asinis liet, asinis tevi mocīs. Tādēļ, ka tu nevairījies no asins izliešanas, asinis tevi vajās. Es padarīšu Seīras kalnāju par tuksnesi un kailu smiltāju un iznīcināšu visus, kas tur klejo. Es pildīšu visus tā kalnus ar nokautiem uz taviem pakalniem, tavās lejās un gravās visur gulēs zobena nokautie. Es tevi darīšu par mūžīgu kailetni, tavās pilsētās neviens vairs nedzīvos, lai jūs atzīstat, ka es esmu tas kungs. Tāpēc, ka tu sacīji, šīs divas tautas, šīs divas valstis kritīs manās rokās, es tās ieņemšu, kaut gan pats tas kungs tur dzīvo. Tad tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs. Es rīkošos ar tevi pēc tavām paša dusmām un tavas bardzības. Kā tu izturējies pret tiem savā ienaidā, un es izturējies pret, un es likšu tiem sevi pazīt, kad es ar tevi tiesāšos. Tad arī tu atzīsi, ka es, tas kungs, esmu dzirdējis visus tavus paļājumus, ko tu vērsi pret Izraela kalnāju. Kad tu sacīji, tas ir izpostīts un mums nodots, lai mēs to apēdam. Tā jūs lielajāties pret mani ar savu muti un bieži lietojāt pārgalvīgus vārdus. Tos visus es esmu dzirdējis. Tā saka Dievs tas kungs. Visai zemē par prieku es likšu tev kļūt par tuksnesi. Kā tu priecājies, kad Izraela nama īpašums tika bija izpostīts, tā es arī tev atmaksāšu. Tev jātop par tuksnesi Seīras kalnāji, un kopā ar tevi arī visai Edomai, lai tu un Edoma atzītu, ka es esmu tas kungs. Dzirdējāt lasījumu no pravieša Ecehiela grāmatas 35. nodaļu.

0: Vai vēlaties savam bērnam kristīgu skolu, bet dzīvojat tālu no tās? Kristīgā pamatskola ceļš piedāvā pilnvērtīgas tiešsaistes mācības, bērns katru dienu mācās kopā ar skolotājiem un klases biedriem, atrodoties mājās. Uzziniet vairāk mājaslapā ksc.lv.
1: Šī gada 22. augustā pulksten 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes Zilais krusts rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Pareizs laiks 17:21 minūte. Un šobrīd Latvijas kristīgā radio ēterā Elīna Šīmane ar dziesmu Slava Jēzumam.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Ir 17:36 minūtes, un šobrīd Evija Čerevko, Lana Āboltiņa un Elizabete Sančese ar skaņdarbu Es bērns tavs.

0: Jēzus.
1: Bet Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru un bērnu tā svētība, nu, tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi var būt vairāk izdzīvot to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, nu tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi ir redzējis mūsu darbos. Un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpaņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
2: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Dargie radioklausītāji, šobrīd lasīšu no pravieša Ecehiela grāmatas 36. nodaļas līdz 15. pantam. Un aicinu arī jūs atvērt bībeles un lasīt, ko saka Dieva vārds mums par šo. Un šajā nodaļā. Un iepriekšējā stundā lasījām 35. nodaļu, kas arī rāda, kāds ir mūsu Dievs. Slava Dievam! Tātad pravieša Ecehiela grāmata, 36. nodaļa no 1. līdz 15. pantām. Tu cilvēka bērns, sludini par Izraēla kalnāju. Jūs, Izraēla kalni, klausēties tā kunga vārdu. Tā saka Dievs tas kungs. Tāpēc, ka ienaidnieki par jums saka, aha, mūžīgie kalni ir tagad mūsu īpašums, tad sludini tiem. Tā saka Dievs tas kungs. Tiešām, tāpēc, ka jūs postīja un vajāja no visām pusēm, tā, ka jūs nokļuvāt vēl pāri palikušo tautu varā un nonācāt dažādu ļaužu ļaunās valodās. Tāpēc jūs, Izraēla kalni, uzklausājat tā kunga vārdu. Tā saka Dievs tas kungs kalniem un pakalniem, lejām un gravām, tukšām posta vietām un atstātām pilsētām, kas atlikušām tautām visapkārt kļuvušas par laupījumu un par apsmieklu. Un tāpēc tā saka Dievs tas kungs, tiešām sirds karstumā es runāju pret vēl pāri palikušajām tautām un pret visu Edomu, kas ar lielu sirdsprieku un nicināšanu bija piesavinājušās manu zemi, lai to izlaupītu un noplicinātu. Tādēļ sludini par Izraēla zemi un saki, ka

tās atvesēs, un to zaros nesīsit augļus manai Izraēla tautai, jo tā drīzumā pārnāks. Jo ziniet, es nākšu atkal pie jums un gādāšu par jums, jūs būsit atkal apkopti un apsēti. Es vairošu jūsu novados cilvēkus, visu Izraēla namu. Atkal apdzīvotas būs pilsētas un sagrautās vietas atjaunotas. Es vairošu jūsu nogāzēs cilvēkus un lopus, tie vairosies un vaislosies. Es likšu jums būt tā apdzīvotiem, kā vecos laikos. Es jums darīšu vairāk laba nekā agrāk, lai jūs atzīstat, ka es esmu tas kungs. Es likšu pa jums atkal staigāt ļaudīm, savai Izraēla tautai, un tie saņems tevi, tu kalnu zeme, par īpašumu. Tu tiem piederēsi un tiem nelaupīsi vairs bērnus. Tā saka Dievs tas kungs par šo zemi. Tāpēc, ka tev pārmet, ka tu esot bijusi cilvēku ēdāja un savas tautas bērnu laupītāja, tad tu turpmāk neēdīsi vairs cilvēkus un nelaupīsi bērnus savai tautai. Tā saka Dievs tas kungs. Es nelikšu tev vairs dzirdēt tautu nievājumus. Tu nenesīsi vairs tautu apsmieklu un nelaupīsi bērnus savai tautai. Saka Dievs tas kungs. Dzirdējāt lasījumu no pravieša Ecehiela grāmatas 36. nodaļas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Turpinām lasīt pravieša Ecehēla grāmatu 36. nodaļu, no 16. līdz 28. pantam. Un atkal pār mani nāca tā kunga vārds. Cilvēka bērns, kamēr Izraēla nama ļaudis dzīvoja savā zemē, tie aptraipīja to ar saviem ceļiem un ar saviem darbiem. Viņu ceļš bija manā priekšā kā sievas nešķīstums viņas mēnešreizēs. Tad es izlēju savas dusmas pār viņiem to asiņu dēļ, ko tie izlējuši tai zemē un viņu elgdievības dēļ, ar ko viņi to sagānījuši. Es izklīdināju tos tautu starpā un tos izkaisīju pa svešām zemēm. Es tos tiesāju pēc viņu ceļiem un pēc viņu darbiem. Kad tie nonāca citu tautu starpā, tie tur lika negodā manu svēto vārdu, un iezīmieši par tiem sacīja. Tie ir tā kunga tauta, un tomēr tiem bija jāaiziet no viņa zemes. Tad man bija žēl mana svētā vārda, ko Izraēla nams bija negodā licis svešu tautu starpā, kur tie nonāca. Tādēļ saki Izraēla namam, tā saka Dievs tas kungs. Ne jūsu dēļ, Izraēla nams, es tā rīkojos, bet sava svētā vārda dēļ, ko jūs esat negodā likuši to tautu starpā, kur jūs bijāt nonākuši. Tāpēc es celšu savu lielo vārdu atkal godā, kas tagad negodā likts tautu starpā, jo jūs to par tādu padarījāt. Un tautas atzīs, ka es esmu tas kungs, kad es viņu acu priekšā pret jums parādīšos kā svētais, saka Dievs tas kungs. Es jūs izlasīšu no tautu vidus, savākšu jūs no visām zemēm un atvedīšu jūs atpakaļ jūsu pašu zemē. Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elku kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit manos likumos un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Tad jūs dzīvosit tanī zemē, ko es devu jūsu tēviem, un jūs būsit mana tauta, un es būšu jūsu Dievs. Aleluja! Pateicību Dievam par šiem rakstiem. Dzirdējāt pravieša Ecehēla grāmatas 36. nodaļas, lasījumu no 16. līdz 28. pantam. Un turpinājumā Nauris Malāhaus ar skaņdarbu nāku pie tevis.

tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem. Par puķiem laukos, putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un dabi man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesanti caur visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas jau zinājas pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunāt.

Turpinām lasīt praviešu Ecehēla grāmatu 36. nodaļu. Lasīšu no 29. panta līdz nodaļas beigām. Kad es būšu jūs šķīstīs no visām jūsu nešķīstībām, es likšu nākt pār jums labības svētībai. Es pacelšu jūsu lauku ražas un es nesūtīšu jums vairs badu. Es vairošu arī koku un lauku augļus, lai citas tautas jūs neapsmej bada dēļ. Kad jūs tad pieminēsit savus ļaunos ceļus un savus nelabos darbus, tad jums pašiem būs riebums savu noziegumu un nelietību dēļ. Un to es nedaru jūsu dēļ, saka Dievs tas kungs, tas jums jāzina. Bet kaunieties un nosargstiet savu ceļu dēļ, jūs Izraēla nams. Tā saka Dievs tas kungs. Tanī laikā, kad es jūs šķīstīšu no visiem jūsu noziegumiem, es piešķiršu pilsētām jaunus iedzīvotājus. Sagrautās pilsētas tiks atkal atjaunotas. Tukšo un atmatāino zemi atkal apstrādās, kas agrāk stāvēja kā neauglīga kailatne, ikviena garām gājēja acu priekšā. Tad sacīs, šī zeme, kas agrāk bija tukša un kaila, ir tagad kā ēdenes dārs un pilsētas, kas bija drupu kaudzes un bija izpostītas un sagrautas, tagad ir nocietinātas un apdzīvotas. Tad tautas, kas atlikušas jums visapkārt, nāks pie atziņas, ka es tas kungs uzceļu, kas bija sagrauts, un apdēstu, kas bija aizlaists un izpostīts. Es tas kungs to apsolīju, un es to arī izpildīšu. Tā saka Dievs tas kungs, arī to lūkšanu Izraēla namam es paklausīšu. Es vairošu viņa ļaužu daudzumu kā avju pulku. Kā svētītās upura avis pildīja svētnīcu un svētku dienās avis pildīja Jeruzālemi, tā pildīs cilvēku bērni kā ganāmais pulks tukšās pilsētas, un tie atzīs, ka es esmu tas kungs. Dzirdējāt lasījumu no pravieša Ecehēla grāmatas 36. nodaļas. Un turpinājumā Laura Bicāne ar dziesmu Tu nemainies.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: kā jaunai kristietei salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Lasījums no pravieša Jesajas grāmatas 40. nodaļas, no 25. panta līdz nodaļas beigām. Kam jūs mani pielīdzināsiet, ka es tam būtu līdzīgs, jautā svētais. Paceliet savas acis uz debesīm un raugait, kas to visu radīs. Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visu sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena. Kāpēc tu, Jēkabs, saki, un tu, Izraēla, domā, mans ceļš ir tam kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro? Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Āmen. Dzirdējāt lasījumu no pravieša Jesajas grāmatas 40. nodaļas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasījums no Sālamana pamācību grāmatas 25. nodaļas no 8. līdz 12. pantam. Nesteidzies tu liņa ar kādu citu uzsākt asu vārdu maiņu, jo ko tu darīsi tad, ja tevi tavs tuvākais būs apkaunojis? Kārto savu lietu ar savu tuvāko un neatklāj kāda cita noslēpumus, lai par tevi nerunātu ļaunu tas, kas to dzirdētu, un lai tad tava nelabā slava nekad neizzustu. 11. pāns. Vārds, kas teikts īstā laikā, ir kā zelta āboli greznos sudraba traukos. Un 12. pāns. Kas paklausa gudram vīram, kad tas viņu pamāca, tam tas ir kā zelta pieres sprādze un kā zelta kakla vija.

0: Kristīgais radio.
1: Lasījums no Salamana pamācības grāmatas 6. nodaļas, no 16. panta. Šīs sešas lietas tas kungs ienīst, un 7. viņam ir negantība. Augstprātīgas acis, melīga mēle, rokas, kuras izlej nevainīgas asinis, sirds, kas staigā apkārt ar ļaunu viltu sevī, kājas, kas ir raitas, lai nodarītu citam ļaunu, viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus, un tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā. Mans dēls glabā sava tēva baušļus un nepamet savas mātes mācību. Sasaisti tos kopā visiem laikiem un visām vietām savā sirdī un nēsā tos pakārtus kā plāksnīti sev kaklā, lai tie pavada tevi, kad tu ej, lai pasarga tevi, kad tu liecies dusēt, lai tie runā uz tevi, kad tu mosties. Lasīju no Salamana pamācības 6. nodaļas, no 16. līdz 22. pantam.

Turpinam lasīt Salamana pamācību grāmatu 6. nodaļu, no 23. panta līdz nodaļas beigām. Jo bauslis ir gaismeklis, un likums ir gaisma, un pārmācības sots ir dzīvības ceļš. Lai tu tiktu pasargāts no ļaunas sievas un no mīkstas un lokanas svešas sievietes mēles. Neiekāro savā sirdī viņas skaistumu un nesapinies, un lai viņa tevi nesagūst ar savu acu plakstu tīkliem. Jo netikle gan nereti noved vīrieti līdz maizes trūkumam, bet sveša vīra sieva sagrāb savā varā visu, kāda pat cildena cilvēka dārgo dzīvību. Vai kāds var saglabāt savā azotē uguni, lai nesāktu degt viņa drēbes? Kā varētu kāds staigāt pa kvēlošām oglēm, lai nesadegtu viņu kājas? Tā klājas tam, kas labinās un iet pie sava tuvākā sievas. Neviens nepaliks nesodīts, kas viņu aizskar. Zaglim nav tik liels negods, kad viņš zog, lai apmierinātu savu izsalkumu, kad viņš cieš badu, jo pienākts un satverts viņš nozagto septiņkārtīgi atlīdzinās un izlietos šim nolūkam visu savu nama padomu. Bet kas ar citu sievu laulību pārkāpj? Tas ir neprātis, tas savu dzīvību ved pazudināšanā. Viņu piemeklēs nelaime, viņam būs negods un kauns, un no šā kauna viņš nekad vaļā netiks. Jo viņas vīrā iedegušās nežēlīgās dusmas kvēlo un atriebības brīdī nevienu netaupa. Un neraugās ne pēc viena, kas varētu būt par samierinātāju un izlīdzinātāju. Un negribēs neko no tavas puses pieņemt, pat ja tu daudz viņam gribēsi dāvināt. Dzirdējāt lasījumu no Salamana pamācību grāmatas 6. nodaļas.

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Ir arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Žēlastības mielasts. Pēc savas dabas mēs visi esam farizēji. Lai cik daudz mēs runātu par Dieva valstību, mūsu sirdīs mīt spēcīga tieksme Dieva valstību padarīt par valstību taisnīgajiem, nevis grēciniekiem. Mēs vēlamies attiecības ar Dievu balstīt uz savu kristīgo dzīvi, labajiem darbiem vai arī uz labās gribas pamata. Bet, kad tā nopietni jāsastopas ar Dievu, kad tas ir svētajā vakarēdienā, mēs sākam šaubīties, bažīgi izmeklējam sevi un, protams, atrodam trūkumus un atturamies no svētā mielasta. Daudzo zīmju vidū, kas apliecina, ka pagājušā gadsimta laikā ir pamatīgi iedragāta evaņģēliskā ticība grēku piedošanai Jēzus Kristus dēļ, iespējams, visnopietnākā zīme ir tā, ka ir izzudušas labās svētā vakarēdiena ierašas. Ja reiz cilvēka neseņem grēku piedošanu svētajā vakarēdienā, tad visticamāk viņu to neseņem vispār. Nevajadzētu iedomāties, ka pastāv kādi citi vārti uz debesu valstību, kas domāti mazāk jaukiem cilvēkiem kā tiem, kuri uzdrīkstas iet pie vakarēdiena. Pie svētā vakarēdiena galda ir sastopams tas pats kungs, kas ir klātesošs visās citās vietās, tikpat bargs un nelokāms savā svētumā un tikpat neaptverams savā žēlastībā. Atšķirība ir vienīgi tā, ka svētajā vakarēdienā viņš mums, grēciniekiem, daudz vairāk nekā citur dāvina savu nepelnīto žēlastību. Mūsu maz ticīgajām sirdīm svētā vakarēdiena evaņģēliskā būtība šodien ir jāslūdiena vēl vairāk, kā jebkad agrāk. Mums ir jāmācās saprast, ka svētais vakarēdiens patiesi ir žēlastības mīlests. Kādēļ svēto vakarēdienu sauc par žēlastības mīlestu? Atbildē ir trīs daļas. Vakarēdienu sauc par žēlastības mīlestu viesu dēļ, kas to apmeklē, tā kunga dēļ, kas ir namatēvs, kā arī dāvanu dēļ, kas tur dotas. Kas ir viesi? Jau pats vārds to paskaidro. Žēlastības mīlests ir domāts cilvēkiem, kam vajadzīga žēlastība. Un žēlastība ir nepieciešama vienīgi notiesātiem pārkāpējiem. Cienīgiem un godīgiem cilvēkiem žēlastība nav vajadzīga. Pārkāpējiem, kuri nav pieķerti un atmaskoti, žēlastība nav vajadzīga. Žēlastību meklē vienīgi tas, kas ir notiesāts. Vārdi žēlastības mīlests izsaka to, ka vakarēdiens ir iedibināts grēcinieku dēļ. Tas kungs, ielūgdams uz savu mīlestu, aicina grēciniekus, nevis taisnos. Tādēļ jau Jēzus laika taisnie ļaudis rauca savus dievbijīgos degunus un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd ar viņiem. Un tas pats attiecas uz viņa vakarēdienu mūsdienās. Vīrs ieejas durvīm varētu likt uzrakstu vienīgi grēciniekiem. Taisnajiem te nav ko darīt. Tas, kurš iedomājas, ka ir cienīgs tikt ielūgts uz šo mīlestu, pilnīgi noteikti ir necienīgs, un kas vēl ļaunāk, tas nāk necienīgā veidā, no kā svētie raksti mūs ļoti nopietni brīdina. Viņš neierodas pie žēlastības mīlesta, kā tāds, kas meklē žēlastību, proti kā grēcinieks, kas apzinās, ka ir taisnīgi notiesāts kristiešu vārda necienīgs un pazaudējis visu labo, bet tagad aicināts lielā valdnieka žēlastībā.
lai neviens neiedomājas, ka ir cienīgs pats no sevis. Rakstos ir teikts, katrs cilvēks lai pārbauda pats sevi, kas pārbauda sevi pareizi pēc Dieva vārda un nevis pēc cilvēku sprieduma, tas sapratīs, ka ir grēcinieks, kas nemīl Dievu pār visām lietām un nemīl savu tuvāko kā sevi pašu, jo, ja mēs sakām, ka mums nav grēku, tad maldinām paši sevi un patiesības nav mūsos. Tad mēs nākam pie žēlastības mīlestības nevis tāpēc, ka esam taisni un labāki par pārējiem, bet vienīgi tāpēc, ka esam grēcinieki, īsti grēcinieki. Ar patiesi cienīgiem dievgalda viesiem visbiežāk ir tā, ka savās acīs viņi ir lielāki grēcinieki par citiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi bīstas nākt un tomēr viņiem jānāk. Tieši šos viesus tas kungs ar prieku uzņem savā mīlestā. Tādēļ rakstos mums nav pavēlēts pārbaudīt citus, bet katram jāpārbauda pašam sevi. Pārbaudīt un iztiesāt citus vakarēdiena viesus, vai tie ir cienīgi vai necienīgi, tas ir neiespējami un arī nekristīgi. Tas ir neiespējami, jo sirds ticība vai neticība redz vienīgi pats Dievs. Tas ir nekristīgi, jo tas nozīmē noliekt kristietības pamatprasību, ka žēlastība ir dāvana, un tā žēlastības mīlests tiek padarīts par labo domu un darbu atalgojumu. Un tādā gadījumā tas vairs nav žēlastības mīlests, kur tiek šķīstīts grēcinieks, bet tas kļūst par goda mīlestu, kur visi iedomājas, ka ir jau šķīsti. Taču tad visa žēlastība ir iznīcināta, jo viss ir kļuvis atkarīgs no cilvēkiem un viņu darbiem, un žēlastība vairs nav žēlastība, bet viss notiek pēc nopelniem, un bauslība nevar vairs darboties visā savā spēkā, kā raksti to skaidri apliecina. Tātad žēlastības mīlests ir tikai grēciniekiem, īstiem, notiesātiem grēciniekiem, un neaizmirsīsim šo piebildi – notiesātiem, jo ir tādi grēcinieki, kas nav tikuši notiesāti. Viņi varbūt labi apzinās, ka ir grēcinieki, bet no sprieduma ir izvairījušies. Viņi neuztvēra savu grēku kā vainu Dieva priekšā. Iespējams, viņi nāk kā apmierināti un smaidoši grēcinieki, saulē gozēdamies. Iespējams, vārds grēks tiem ir vienīgā papildus pipars citādi salkanajā izpriecu dzīvē. Gan filmās, gan avīža rakstos, gan romāno šis vārds ar panākumiem tiek izmantots peļņus nolūkos. Līdz ar to šāds grēks un grēcinieki ir tikpat tālu no žēlastības kā farizeji. Cita grēcinieki tikai daļēji vēlas pakļauties Dieva spriedumam. Viņa vēlas kaut ko paturēt, paslēpt no visu redzošā Dieva acīm un kaut ko norobežot ar iežogojumu, uz kura uzlikta izkārtne ar čūskas seno jautājumu no grēkā krišanas laikiem. Vai Dievs tiešām ir teicis? Vai viņš kaut ko tādu varēja aizliegt? Nē, ja reiz tas ir rakstīts Bībelē, tad tie būs kādi novecojuši priekšstati vai maldīgs izskaidrojums. Vienīgi tie grēcinieki, kas patiesi pakļaujas Dieva spriedumam, var saņemt Dieva žēlastību. Vispirms ir jānāk soda spriedumam, un tikai tad cilvēkam rodas vēlēšanās saņemt žēlastību. Tātad žēlastības mīlests nav domāts tādiem grēciniekiem, kas noliedz savus grēkus ar plecu raustīšanu vai rāmi konstatē, ka mēs jau visi esam grēcinieki. Žēlastības mīlests ir īstiem grēciniekiem, kas jūt un atzīs Dieva spriedumu, kas pār tiem nācis. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā
patiesība.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, bērni! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sala.

Tev tiešām būtu jākaunas, tu nekaunīgais zvirbuli. Vai tad tu nesaproti, ka šis putns nolidojas tūkstošiem jūģu, lai apciemotu mani un nevis lai ļautu tavam bezkaunīgajiem knābim sevi apvainot? Un tas noticis manā dārzā. Ko gan tu iedomājies, ja viņa būtu aizlaidusies pirms pārnāku? Ārā no īstabas nekaunīgais zvirbulis gan jutās ļoti nērti, bet ar vienu vēl pūlējās izlikties, it kā viņu visa šī lieta nemaz neuztrauktu, un izlēdz pa durvīm, kuras doktors tūlīt noslēdza. Tad viņš piegāja pie skaistā putna, kas sēdēja uz tintnītes un mīļi noglāstīja tam muguriņu. Pēc tam Miranda tūlīt izvilka galvu no spārna apakšas. Man ļoti nepatīkami, Miranda, doktors sacīja, bet tev nevajadzēja piegriezt tādu vērību šim nekaunīgajam zvirbulim. Viņš taču neprot uzvesties. Viņš ir pilsētnieks, un viņam visu mūžu bijis jācīnās par savu iztiku. Tev viņam šis tas jāpiedod, tas nu reiz ir viņa dabā. Miranda lēnām izplēca savus brīnišķos spārnus, tikai tagad, kad viņa uzmodās un sakustējās, es ievēroju, cik viņā daudz cēluma. Viņas acīs bija asaras un viņas knābis drebēja. Es jau nebūtu tam piegriezusi tik daudz vērības, viņa atbildēja savā dzidrajā sidraba balsī, ja ceļojums nebūtu mani tā nogurdinājis, un tam visam nāca klāt vēl viena lieta. Viņa klusi piemetinēja, vai tavs ceļojums bija tik grūts, doktors jautāja. Tas bija manu mūžu grūtākais ceļojums, Miranda atbildēja. Laiks, nu, kāda gan nozīme par to žēloties, lai nu kā es tomēr esmu šeit. Bet pastāsti man tagad, doktors turpināja, kad būtens bilgāk laiku klusējis, ko par manu vēsti sacīja lielā būta? Sarknēs paradīzes putns nokāra galvu. Tas jau ir visļaunākais, viņš atbildēja. Es tikpat labi būtu varējusi palikt mājās. Es nemaz nevarēju jūsu vēsti nodot. Es nevarēju viņu atrast. Lielā bulta, saules bultas dēls ir pazudis. Pazudis? Iesaucās doktors. Kas tad ar viņu noticis? To neviens nezina, Miranda atbildēja. Arī agrāk bijuši gadījumi, kad viņš pazudis, un neviens indiāns nav zinājis, kur viņš atrodas. Bet noslēpties no putniem ir ļoti grūti. Agrāk man kāda pūce vai bezdalīga pateica, kur viņš atrodas, bet šoreiz viņas to nespēja. Tāpēc arī es nokavējos gandrīz par divām nedēļām. Es meklēju un apjautājos pie visiem. Es nolidoju visus Dienvidamerikas garumu un platumu grādus, bet nesastapu neviena dzīva radījuma, kas būtu varējis pateikt, kur viņš atrodas. Pēc Mirandas stāsta, istabā iestājās bēdīgs klusums. Doktors rauca pieri un Polinēzija kasīja sev galvu. Vai tu apjautājies arī pie melnajiem papagaļiem? Polinēzija vaicāja. Viņi parasti zina visu. Protams, Miranda atbildēja, bet es nevarēju nekā uzzināt, un tāpēc biju tik satraukta, ka pirms savu izlidojumu pavisam aizmirsu izpētīt laika zīmes. Es pat neapstājos Azoru salās, bet lidoju tieši uz Gibraltāru, it kā tagad būtu jūnijs vai jūlijs, tāpēc nav nekāds brīnums, ka vidusjūrā iekļuva nejaukā negaisā. Man tiešām likās, ka nemaz netikšu tam cauri, bet laimīgā kārtā pēc vētras ieraudzīja kāda kuģa atliekas. Uz tām es mazliet atpūtos un nosnaudos. Citādi manas nemaz nebūtu še, un es nevarētu visu to izstāstīt. Nabaga Miranda, cik tev klājies grūti, doktors nopūtās, bet vai vismaz nedabūji zināt, kur lielā bulta redzētas pēdējo reizi? Jā, pēdējo reizi viņu redzējis kāds jauns albatros Zirnekļu pērtiķu salā. Zirnekļu pērtiķu salā? Tas taču ir Brazīlijas krastu tūmā, vai ne? Jā, protams, es tūlīt lidoju turp un iztaujēju visus salas putnus. Zirnekļu pērtiķu sala ir liela 100 jūģu gara sala. Mani tur gandrīz noķēri, un es par savām pūlēm būtu vēl nokļuvusi sprostā. Nav nekā ļaunāk, kā staigāt apkārt ar skaistām spalvām. Tiklīdz tuvojies cilvēkiem, tūdaļ jāriskē ar savu dzīvību. Viņi tikai pasaka, cik tas skaists, un ielaiž tev sānos bultu vai lodi. Doktors Dulitls un Lielā Bulta ir vienīgie cilvēki, kuru tūmā jūtos droša. Bet vai nav zināms, ka viņš atgriezīsies no turienes? Nē, zināms tikai tas, ka viņš devies turp. Vai tu domā, ka viņam noticis kas ļauns? Doktors nedroši jautāja. Jā, es baidos par to, Miranda atbildēja un bēdīgi nokāra galvu. Ja man tiešām neizdotos iepazīties ar Lielo Bultu, Džons Dulitls lēni noteica, tad tā būtu vislielākā neveiksme manā mūžā.
Tas būtu arī milzīgs zaudējums visai cilvēcei, jo spriežot pēc taviem nostāstiem vien viņš viens pats zina par dabu vairāk nekā mēs visi kopā. Tas būtu pavisam drausmīgi, ja viņš būtu miris un neviens nebūtu paspējis uzrakstīt viņa pieredzes. Bet vai tu tiešām domā, ka viņš miris? Ko gan citu es varu domāt, iesaucās Miranda un sāka raudāt, jo viņu kopš 6 mēnešiem nav redzējis neviens zvērs, neviens zivs, neviens putns. Šādas ziņas par lielo bultu padarīja mūs pavisam bēdīgus. Doktors tik lusis un sevī nogrims dzēra tei, ka skaidri bija redzams viņa satraukums. Šad un tad viņš vispār nepieskārās ēdienam un stīvi raudzījās virtuves galda uz plankumos. Likās, ka viņa domas kavētos kaut kur pavisam citur. Debe raudzījās, lai viņš paēstu kārtīgi un tāpēc bieži vien iekāsējās vai sāka šķindināt podus uz trauku mazgājumā galda. Es darīju visu, lai viņu uzjautrinātu. Es atgādināju, ko viņš šodien pēc pusdienas veicis Lūkas un viņa sievas labā, bet, kad arī tas nelīdzēja, sāk runāt par mūsu ceļojumu. Redzi Stubīnu, viņš man teica, kad piecēlāmies no galda, kuru Debdeba un Čičī nokravāja. Tagad es nemaz nezinu, kur braukt. Kopš Miranda atnes uz šo vēstu, es jūtos kā pazudis, jo tieši šai ceļojumā bija nolēms uzmeklēt lielo bultu. Veselu pusgadu es priecājos uz to. Es biju pārliecināts, ka viņš man palīdzēs iemācīties čaulaiņu valodu. Es pat domāju, ka viņš pratīs nokļūt jūras dziļumos, bet tagad pagalam viņš un pagalam viss, ko viņš zina. Mūs šķīra vesela pasauli, mūs abus pazina tikai viens vienīgs putns. Mēs atgriezāmies studiju istabā. Džips atnes doktoram pīpi un rīta kurpes. Bet jūs taču kaut kur brauksit, es jautāju, pat tādā gadījumā, ja lielā bulta nav atrodam. Viņš nopietni pavērās manī. Man šķita, ka viņš man, cik esmu uztraukts, jo piepeši viņš pasmaidīja savu parasto jauneklīgo smaidu un sacīja, protams, Stubī, nebaidies, ceļot mēs ceļosim, mums jāstrādā un jāmācās arī tādā gadījumā, jā, lielā bulta būtu miris, bet kur mēs brauksim, tas tagad ir mūsu lielais jautājums, kurp. Lūksim Dievu. Un tā doktors teica saviem draugiem, zvēriem, ka mums tomēr ir daudz jāmācās, jāpārdomā, jāstudē, un tas ir tiesa. Tu mums, kungs, esi uzlicis tieši tādu pašu likteni, lai mēs mācītos tavu vārdu, lai mēs mācītos saprast tavu vārdu patiesības, studē to un atcerēties to un izprast to. Un tu savā vārdā saki, kad, ja cilvēkam trūkst gudrības, lai viņš lūdz no tevis, lai viņš lūdz no Dievu. Tāpēc mēs īpaši lūdzam Tev, kungs, ka Tu dod mums iespēju, spēju arī dzen, saprast Tavu vārdu, ka mēs iegūstam patiesas un precīzas zināšanas no Tavu vārda par Tavu patiesību, par visām lietām, kuras Tu esi nolicis savai zināšanai, ka mēs lasām, studējam, mācamies Bībeli un tādā veidā kļūstam gudri. Patiesības apliecinātāji. Mūsu uzdevums ir liecināt par tavu patiesību, liecināt par tevi, Dievs, ka tu esi brīnišķīgs un varens Dievs, ka tu mūs esi saucis par saviem draugiem un darījis mūs par saviem bērniem, ka tu esi devis mums varu kļūt par saviem bērniem. Tas ir liels nopelns, ko izpelnījis ir tavs dēls, Jēzus Kristus, mūsu kungs, ar savu nāvi un augšām celšanos. Tāpēc, kungs, svētī lūdzams mūsu pūliņos, tavu vārdu izpratnē, šķīstī mūs un mazgā tīrs ar savu dēlu, Jēzus Kristus asinīm, un arī dzen svētī mūs un alaž pasargā mūs, lai mēs būtu pasargāti no visa ļauna, kas mūs varētu apdraudēt, un lai mēs varētu vienmēr iegrimdēties tavas žēlastības pilnībā. Slavu Tev, gods un pateicība. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpos draudzes vārda gaisma mācītājs Kaspars Žavners.
1: Labvakar, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Lai Dieva miers piepilda jūsu mājas, jūsu domas un jūsu sirdi šajā vakarā. Varbūt kāds klausās, braucot automašīnā, kāds vēl ir darbā, kāds gatavojas naktsmieram, bet kāds šobrīd vienkārši sēž klusumā un mēģina tikt galā ar domām, kuras dienas laikā bija iespējams apslāpēt. Taču vakarā tās atkal kļūst skaļākas. Šovakar es vēlos kopā ar jums padomāt par vienu ļoti vienkāršu, bet tajā pašā laikā arī ļoti smagu jautājumu. Ko mēs darām ar neatbildētu jautājumu kāpēc? Jo manuprāt, gandrīz katram no mums dzīvē ir bijis vismaz viens jautājums, uz kuru mēs neesam saņēmuši skaidru atbildi. Kāpēc tas notika tieši ar mani? Kāpēc Dievs to varēja pieļaut? Kāpēc es tik ilgi lūdzu, bet situācija nekādīgi nemainījās? Kāpēc šis cilvēks aizgāja no manis? Vai kāpēc durvis, kuras šita varbūt tik pareizes, tomēr beigās aizvērās? Cilvēks, par kuru tik daudz lūdzām, netika dziedināts. Kāpēc vienam viss notiek tik viegli, bet citam katrs solis liekas kā cīņa? Kāpēc Dievs klusē tieši tad, kad mums liekas visvairāk ir vajadzīga atbilde? Un es šovakar negribu mēģināt dot vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, jo reizēm, kad cilvēks ir piedzīvojis patiesas sāpes, ātrs garīgs skaidrojums nevis palīdz, bet tikai padara viņa sāpes vēl dziļākas. Dažreiz cilvēks ir pazaudējis kādu tuvu cilvēku, un mēs viņam uzreiz sakām, Dievam bija plāns. Varbūt tas ir paties teikums, bet nevienmēr šis ir īstais brīdis, kad to pateikt. Dažreiz cilvēkam nav vajadzīgs tā sauktais mūsu skaidrojums. Varbūt viņam vajag vienkārši, lai kāds pasēž viņam blakus. Lai kāds vienkārši paklusē kopā ar viņu. Jo ne uz katru, zinat, jautājumu mums ir dotas atbildes. Godīgi sakot, dažreiz viena no visgarīgākajām lietām, ko var pateikt, ir es nezinu vienkārši. Es nezinu, kāpēc tas notika. Es nezinu, kāpēc Dievs to pieļāva. Kāpēc atbilde vēl nav atnākusi. Bet es esmu šeit kopā ar tevi un es ticu, ka Dievs arī šajā tumsā nav tevi atstājis. Un man šķiet, mēs dažreiz domājam, ka ticīgam cilvēkam nevajadzētu uzdot Dievam jautājumu vispār tādu kā jautājumu kāpēc. It kā pats, zinat, jautājums būtu neticības pazīme. Tomēr Bībelē mēs redzam pavisam citu ainu. Dāvids atkal un atkal jautāja Dievam, cik ilgi kungs. Pravietis Habakuks jautā, kāpēc Dievs pieļauj netaisnību. Jeremija runā ar Dievu par savām sāpēm un par vilšanos. Un, protams, Ījabs uzdod 10 jautājumu. Un pat mūsu kungs Jēzus Kristus pie krusta izsaka, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Tātad pats jautājums, kāpēc, nav pierādījums, ka cilvēkam nav ticības. Dažreiz tas ir vienkārši ievainots sirds sauciens. Dažreiz tas ir veids, kā cilvēks mēģina nevis aizbēgt no Dieva, bet tieši pretēji palikt kopā ar viņu, palikt sarunā ar viņu. Un manuprāt, šeit ir arī šī būtiska atšķirība. Ir iespējams jautāt, kungs, es nesaprotu, bet es vēl vēlos palikt kopā ar tevi, es vēlos būt ar tevi. Un, protams, tas ir iespējams aiziet rūktumā, kuru, mēs sakam, kungs, tā kā es neko nesaprotu, es tev vairs neusticēšos. Un pirmajā gadījumā cilvēkam, redzat, ir jautājums, bet viņš to nes pie Dieva. Otrajā gadījumā jautājums kļūst par sienu starp cilvēku un Dievu. Ticība nenozīmē, ka mums nekad nav jautājumu. Ticība nozīmē, ka mēs ar saviem jautājumiem tomēr ejam pie Dieva, nevis mūkam no viņa. Viens no spēcīgākajiem piemēriem par to, ko darīt ar neatbildētu kāpēc, protams, ir Ījaba stāsts. Ījaba dzīvē ļoti īsā laikā sabruka gandrīz viss. Viņš zaudēja savu īpašumu, zaudēja bērnu, zaudēja veselību, un tad viņš nonāca situācijā, kurā viņš nesaprata ne tikai to, kas notiek, bet arī to, kā tas saskan ar Dieva raksturu, kuru viņš līdz šim brīdim bija pazinis. Viņš bija cilvēks, kurš bija dzīvojis dievbīgi, kurš godāja Dievu un centās rīkoties, cik vien var pareizi. Varbūt tieši tāpēc viņa jautājumi bija tik sāpīgi. Ja viņš būtu dzīvojis apzinātā ļaunumā, viņš varētu sev pateikt, jā, es esmu saņēmu savas izvēles sakas. Taču Ījabs nesaprata, kāpēc tas notiek ar viņu. Un tad mēs visi zinām, atnāca šie viņa draugi. Un sākumā īstenībā viņi izdarīja kaut ko ļoti skaistu, kaut ko ļoti īpašu. Viņi 7 dienas vienkārši sēdēja kopā ar Ījabu un klusēja. Un reizēm šķiet, ka tās bija viņu labākās kalpošanas dienas Ījabam. Kamēr viņi klusēja, viņi bija kopā ar viņu, bet tad notika kaut kas cits, tad viņi sāka runāt. Viņi mēģināja visu skaidrot. Viņi bija pārliecināti, ka zina, kāpēc Ījabs cieš. Viņi pēc būtības sacīja, Dievs ir taisnis, tātad, ja ar tevi notiek kaut kas slikts, tu noteikti esi izdarījis kaut ko sliktu. Šajā domā bija daļa patiesības, jo Bībele tiešām arī mums māca, ka mūsu izvēlēm tomēr ir sekas, un tomēr viņi paņēma vienu pareizu principu un mēģināja to izskaidrot pilnīgi visu Ījaba dzīvi. Un mēs zinām, viņi kļūdījās. Viņi nezināja visu stāstu, viņi nezināja to, ko zināja Dievs. Viņi nezināja to, ko mēs uzzinām Ījaba grāmatas sākumā. Bet viņi runāja tā, it kā zinātu. Un man šķiet, ka šis ir ļoti nopietnis arī atgādinājums mums pašiem, mums visiem. Ne katras ciešanas var izskaidrot ar vienu teikumu, ne katru cilvēku stāstu mēs saprotam, un nevienmēr tas, kas mums šķiet acīm redzams, patiešām ir visa patiesība. Reizēm cilvēks cieš savu izvēļu dēļ, reizēm viņš cieš arī citu cilvēku izvēļu dēļ. Reizēm mēs dzīvojam kritušā pasaulē, kurā ir slimības, netaisnības, zaudējumi un sāpes. Reizēm notiek garīgas cīņas, un reizēm mēs vienkārši nezinām. Tāpēc mums jābūt uzmanīgiem, lai nekļūtu par Ījaba draugiem, kuri gribēdami aizstāvēt Dievu, beigās nepareizi attēloja viņa raksturu. Bet tad Ījaba grāmatas beigās beidzot sāk runāt pats Dievs. Un te notiek kaut kas patiešām interesants. Mēs varētu gaidīt, ka Dievs Ījabam beidzot, zinat, izskaidros visu notikušo. Ka viņš teiks, Ījab, lūk, kas notika debesīs, lūk, kāpēc tas tika pieļauts, skaties, kāds bija katra notikuma iemesls. Bet mēs zinām, ka tā nebija. Dievs tā nedarīja. Viņš sāka runāt īstenībā par vienkārši par radīšanu, par zemes pamatiem, par jūru, zvaigznēm, dzīvniekiem, par lietām, kuras Ījabs īstenībā nespēja pat saprast un kontrolēt. Un sākumā tas var, zinot, šķist ļoti dīvaini. Ījabs jautā, kāpēc es ciešu? Bet Dievs viņam jautā, kur tu biji, kad es liku zemes pamatus? It kā, zinot, Dievs izvairītos no jautājuma. Taču, ja ieskatāmies dziļāk, Dievs nevis ignorē Ījaba sāpes, bet palīdz viņam ieraudzīt kaut ko daudz, daudz nopietnāku un lielāku. Dievs viņam pēc būtības saka, Ījab, tu neredzi visu. Tu redzi vienu ļoti sāpīgu savas dzīves daļu, bet es redzu visu stāstu. Tu nezini, kā darbojas visa radība, bet es to uzturu. Tu nesaproti visu, kas notiek, bet tas nenozīmē, ka es esmu zaudējis kontroli. Un tas nav Dieva mēģinājums pazemot Ievu. Tas ir Dieva mēģinājums paplašināt viņa skatījumu. Jo reizē mūsu kāpēc kļūst tik liels, ka mēs vairs neredzam neko citu. Mēs skatāmies tikai uz savu sāpi, uz savu zaudējumu, uz vienu aizvērtu durvi, uz vienu neatbildētu lūkšanu. Un sāk šķist, ka šī viena lieta izskaidro visu Dieva attieksmi pret mums. Ja Dievs mani mīlētu, tas nebūtu noticis. Ja viņš man būtu uzticams, es to nepiedzīvotu. Ja Dievs man dzirdētu, atbilde jau būtu atnākusi. Bet varbūt mēs no vienas ļoti sāpīgas nodaļas mēģinām izdarīt secinājumu par visu grāmatu. Dievs Ībam neiedeva pilnīgu skaidrojumu. Viņš iedeva kaut ko daudz būtiskāku. Viņš atklāja sevi. Un Ībs beigās saka vārdus, kas mani vienmēr ļoti fascinē un uzrunā. Es biju tikai dzirdējis par tevi, bet tagad mana acis tevi redz. Viņš sāka ar jautājumu, kāpēc, bet beidza ar daudz dziļāku Dieva pazīšanu. Un tas nenozīmē, ka viņa zaudējumi pēkšņi kļuva mazsvarīgi. Tas nenozīmē, ka sāpes nebija īstas. Tas nozīmē, ka sastapšanās ar Dievu Ībam deva kaut ko tādu, ko vienkārši skaidrojums iespējams nespētu dot. Reizēm mēs domājam, ka miers atnāks tikai tad, kad Dievs izskaidros mums katru detaļu. Bet, ja mēs tā padomāsim, vai tas tiešām tā ir, vai pilnīgs skaidrojums vienmēr izdziedinātu tavu sirdi? Varbūt mēs uzzinātu iemeslu, bet mums joprojām sāpētu. Varbūt mēs saprastu notikumu gaitu, secību, bet joprojām justos vientuļi. Varbūt mums būtu teoloģiski pareiza atbilde, bet sirds joprojām būtu salausta. Tāpēc dažreiz Dievs nedod tikai informāciju, viņš dod kaut ko vairāk. Viņš dod sevi un viņš dod savu klātbūtni. Viņš nesaka tikai lūk, kāpēc tas notika. Viņš saka, es esmu šeit, es esmu kopā ar tevi. Tu vēl visu nesaproti, bet es neesmu tevi atstājis. Tu vēl neredzi visu stāstu, bet es redzu. Tu vēl nezini, kā tas viss tiks savienots, bet es joprojām esmu uzticams. Un varbūt kādam šovakar tieši tas ir jādzird. Ne visas atbildes, bet atgādinājums. Dievs nav aizgājis. Varbūt jau ilgi nesi sevi jautājumu, kur neviens skaļi neesi, varbūt pat teicis. Varbūt esi lūdzis, bet atbildes vietā joprojām ir klusums. Varbūt citi tevi ir devuši daudz skaidrojumu, bet neviens no tiem nav aizsniedzis tavu sirdi. Es šovakar negribu tev sacīt, beidz jautāt. Nē, nes savu jautājumu Dievam. Pasaki viņam godīgi, kungs, es nesaprotu, man sāp, es esmu vīlies. Es domāju, ka viss notiks citādi. Man šķiet, ka tu klusē. Un es zinu, ka Dievs nebaidās no mūsu godīguma. Viņš nepārsteidz, viņu nevar pārsteigt ar kaut kādām mūsu emocijām. Viņš jau zina, kas notiek iekšā mūsu sirdī. Taču, nesot savu jautājumu, viņam mēs neļaujam tam kļūt par sienu starp mums un viņu. Dāvids tāpēc psalmos ļoti bieži mēs redzam vienu šo momentu, kur viņš sāk ar vārdiem, cik ilgi kungs Dāvids izstāsta Dievam savas sāpes. Viņš neizliekas, ka viss ir labi, viņš neslēp bailes. Taču pēc tam ļoti bieži psalmi parādās vārds, bet es paļaujos uz tavu žēlastību, bet es atceros tavus darbus, bet es zinu, ka tu esi mans patvērums. Apstākļi nevienmēr ir mainījušies tieši, es domāju, šī psalma laikā. Atbilde varbūt vēl nav pat atnākusi, bet kaut kas ir mainījies tieši, es domāju, Dāvida sirdī. viņš ir izrunājis sāpes Dievu priekšā un no jauna atkal un atkal izvēlējies uzticēties viņam, uzticēties savam Dievam. Un varbūt tieši tā mums jādzīvo, kad mums ir neatbildēti jautājumi. Neizlikties, ka jautājumi nav, bet arī neļaut tam kļūt par vienīgo patiesību mūsu dzīvē. Mēs varam pateikt, kungs, es nezinu, kāpēc tas notika, bet es zinu, ka tu esi mani mīlējis līdz krustam. Es nesaprotu, kāpēc atbildes kavējas, bet es zinu, ka tu neesi aizmirsis manu vārdu. Es nezinu, kā beigsies viss šis stāsts, kas notiek ar mani, bet es zinu, ka mana dzīve ir absolūti tavās rokās. Es nezinu, vai uz zemes saņemšu atbildi par katru jautājumu, bet es ticu, ka pienāks diena, kad es redzēšu daudz vairāk nekā tagad. Un šeit es gribu vēl pieskarties vienai ļoti būtiskai un svarīgai lietai. Mēs dažreiz mēģinām skatīties savu dzīvi tā, it kā šī būtu visa mūsu realitāte. Taču Bībele mums atgādina vienmēr par mūžību. Pāvils raksta, ka tagad mēs redzam neskaidri kā spogulī, bet pienāks diena, kad redzēsim vaigu vaigā. Tas nozīmē, ka ir jautājumi, uz kuriem pilnu atbildi varbūt mēs nesaņemsim uz šīs zemes. Mēs saņemsim tikai, ka būsim debesīs. Un ticība nenozīmē, ka mēs izdomājam sev atbildi, lai justos labāk. Ticība nozīmē, ka spējam atzīt arī to, es vēl nezinu. Bet šajā vārdā vēl jau ir kāda cerība. Es vēl nezinu, varbūt vēl neredzu, vēl nesaprotu, taču mans stāsts vēl nav beidzies. Dievs vēl nav pateicis pēdējo vārdu. Padomājot par mācekļiem pie krusta, viņiem droši vien bija ļoti daudz jautājumu, kāpēc Jēzus neizmantoja savu spēku? Kāpēc viņš ļāva sevi sagūstīt? Kāpēc Dievs pieļāva, ka Mesija nomirst? Un piekdienā viss izstījās kā pilnīgā sakāvē. Bet problēma nebija tā, ka mācekļi nepareiz redzēja piekdienu. Jēzus tiešām bija miris. Problēma bija tajā, ka viņi vēl nebija redzējuši augšām celšanos. Viņi vēl nebija redzējuši svētdienu. Un reizēm arī mēs mēģinām izskaidrot visu savu dzīvi, skatoties tikai uz šo dienu, kad Kristus tiek sists krustā, šo piekdienu. Mēs vēl neesam redzējuši, ko Dievs darīs tālāk. Mēs vēl neesam redzējuši, ko viņš izmantos to, ko šobrīd mēs vēl nesaprotam. Mēs vēl neesam redzējuši augšām celšanās šo rītu. Tas nenozīmē, ka katra situācija šajā dzīvē beigsies tieši tā, kā mēs vēlētos. Mūsu cerība nav solījums, ka uz zemes vairs nepiedzīvosim sāpes vai zaudējumu. Mūsu cerība ir kaut kas daudz lielāks. Tā saka, ka pat nāvei nepieder pēdējais vārds. Ka pienāks diena, kad Dievs noslaucīs katru asaru. Ka tas, ko šobrīd nespējam savienot, viņa klātbūtnē iegūst pavisam citu skatījumu. Ka mūsu dzīve nebeidzas ar šo vienu nodaļu. Tāpēc varbūt miers nenāk brīdī, kad beidzot saņemam atbildi uz katru kāpēc. Varbūt miers sākas brīdī, kad saprotam arī bez pilna skaidrojuma, mēs joprojām varam uzticēties tam, kurš redz visu. Mēs drīkstam nezināt, un mēs drīkstam raudāt, mēs varam arī jautāt, bet mums nav jāpaliek vieniem ar saviem jautājumiem. Dievs ir klātesošs arī vietās, kur atbildes vēl nav. Un reizēm mūsu dziļākā sastapšanās ar viņu notiek nevis tad, kad viss beidzot kļūst skaidrs, bet tieši tajā vietā, kur mēs sakām, kungs, es nesaprotu, bet es negribu iet prom no tevis. Es negribu, lai manas sāpes padara manu sirdi cietu. Es negribu no viena neatbildēta jautājuma izdarīt secinājumu, ka tu neesi labs. Palīdzi man turēties pie tevis arī tad, kad manās rokās nav atbildes. Un varbūt šovakar mūsu lūkšana nav, kungs izskaidro man pilnīgi visu. varbūt šī lūkšana ir: Kungs, esi man tuvāk par manu jautājumu. Esi man lielāks par to, ko es nesaprotu. Neļauj manam kāpēc kļūt lielākam par manu uzticēšanos tev. Un ja atbilde vēl nav atnākusi, dod man pietiekam daudz žēlastības šai dienā. Jo Dievs nevienmēr dod mums visu skaidri redzēt, bet viņš apsola iet kopā ar mums. Un dažreiz ar to ir pilnīgi pietiekami, lai izdarītu arī nākamo soli. Noslēgsim ar lūkšanu. Debes Tēvs, mēs šajā vakarā nākam pie Tevis ar visu to, ko saprotam, un arī ar visu to, ko vēl nesaprotam. Tu redzi mūsu jautājumus, mūsu sāpes, mūsu vilšanos un tās dzīves vietas, kurās tik ilgi esam gaidījuši atbildi. Kungs, paldies, ka mums nav Tavā priekšā jāizliekas. Mēs drīkstam Tev godīgi pateikt, ka mums sāp, ka esam apjukuši un ka reizēm nesaprotam Tavus ceļus. Un piedod mums par tām reizēm, kad no viena neatbildēt jautājuma esam izdarījuši secinājumu, ka Tu mūs vairs nemīli, nedzirdi vai neesi mums klātesoši. Palīdz mums atcerēties, ka Tava klusēšana nenozīmē Tavu prombūtni, un ka tas, ko mēs šobrīd neredzam, Tev nav apslēpts. Es lūdzu par katru klausītāju, kurš šovakar nes savā sirdī neatbildētu kāpēc. Esi viņam tuvāk par viņa sāpēm. Dod mieru tur, kur vēl nav skaidrojuma, cerība tur, kur višķiet apstājies un spēki paliek pie Tevis arī tajā laikā, kad atbildes vēl nav. Māci mums nevis izlikties, ka jautājumu nav, bet nestos Tavā priekšā. Pasargā mūsu sirdis no rūgtuma, no nocietināšanās un dod mums ticības atcīt, Kungs, es vēl nesaprotu, bet es joprojām uzticos Tev. Paldies, ka Tu redzi visu mūsu dzīves stāstu, ne tikai šo vienu sāpīgo nodaļu. Paldies, ka Tavās rokās ir arī tas, ko mēs vēl nespējam savienot. Un pat jau uz dažiem jautājumiem pilnu atbildi saņemsim tikai mūžībā. Palīdz mums jau šodien dziļāk iepazīt Tevi, Tavu uzticību, Tavu klātbūtni un Tavu mīlestību. Un to mēs visu lūdzam mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un šobrīd arī pāriesim pie vajadzībām un lūkšanām, kas ir iesūtīts šeit Latvijas Kristīgajā radio, un arī, protams, pie pateicībām. Un iesāksim ar pateicībām. Velta pateic Dievam par Kristīgo radio svētībām un uzklausītām lūkšanām. Mārtiņš pateica Dievam par atbrīvošanu no alkohola un cigarešu atkarības, kā arī pateica par jauniem Kristīgā radio kalpotājiem Pēteru Upelnieku un Uldi Bergu. Ingrīda pateica Dievam par labajiem laika apstākļiem, ka varēja novākt ražu. Baiba pateica Dievam par uzklausītām lūkšanām. Brigita pateica Dievam par viņa žēlastību, mīlestību, uzklausītām lūkšanām un par Latvijas Kristīgo radio. Janeta pateica Dievam par vakardienas apsardzību uz autoceļa, pateicību par žēlastību un svētību. Māja pateica Dievam par sestdienas vakara sarunu kalpotājiem un vadītājiem. Velta pateica Dievam par uzklausītām lūkšanām. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Kungs, pilnu mēs lūdzam Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Kā arī mēs lūdzam Dievu apsardzību Rasai, Alvis lūdz par savas sievas garīgu dziedināšanu, kā arī atbrīvošanu no nepiedošanas un dusmām. Lūdzam par Gunta un Ivetas Dieva apsardzību ceļojuma laikā, kā arī lūdzam par Leonārdu, lai Dievs vada viņu šajā radušajā situācijā un dod pilnīgu mieru viņa sirdī. Kā arī lūdzam par Dāvja glābšanu, lai Dievs dod gudrību, apgaismo viņu prātu un atver acis dzīves situācijās ar draugiem. Lūdzam par mājas glābšanu, lai Dievs palīdz ciņā ar vēlnu un pasaulīgā tieksmēm. Baiba lūdz par sievas ģimenes pestīšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Edgara pestīšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Lūdzam par Zanes pilnīgu dziedināšanu pēc operācijas. Lūdzam par Ruslana dziedināšanu un glābšanu un paļaušanos uz Dievu. Lūdzam par Ženijas gūžu lūzuma dziedināšanu. Lūdzam par Imandras dziedināšanu no migrēnes. Lūdzam par Ausmas galvas un sprandas dziedināšanu. Lūdzam par Andra, Sarmītas un Žannas pilnīgu dziedināšanu, kā arī lūdzam par Initas atveseļošanos un stiprinājumu pēc acu operācijas. Kungs, mēs visu šīs vajadzības un visu šos cilvēkus, kurus mēs tikko nosaucām, nesam tavā priekšā un lūdzam tavu žēlastību, ka tu pieskaries katram vienam, par ko mēs šobrīd aizlūdzām, kungs, lai tava žēlastība ir par viņiem un tava dziedināšana, pestīšana un glābšana, atbrīvošana, lai darbojas šo cilvēku dzīvēs. Tad mēs visu lūdzam mūsu kunga, Jēzus Kristus, vārdā. Āmen.
0: Šovakar radījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpoja draudzes vārda gaisma mācītājs, Kaspars Žavners.
2: Latvijas Kristīgais radio.
0: Dārgie radio klausītāji, arī es, Mārtiņš Lamakins, no jums šovakar atvados un novēlu visiem svētīgu naktsmieru un lai Dieva miers katrā sirdī un katrā namā. Āmen.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Telsos.
1: Esiet sveicināti! Mēs vēl joprojām turpinām gatavoties kristīgās mūzikas festivālam padod uguni. Kristīgās mūzikas festivāls padod uguni notiks Talsos Saules kalna estrādē šī gada 22. augustā. Tā ir lieliska iespēja mums sabraukt kopā un kopā slavēt mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Ja tu vēl šo datumu neesi ielicis savā plānotājā, noteikti to izdari. Jo visas dienas garumā katram, kas ieradīsies Talsos, būs iespēja ņemt dalību dažādās aktivitātēs, kuras būs veidojušas Talsu draudzes. Un vakarā būs centrālais notikums Kristīgās mūzikas festivāls padod uguni Talsu Saules kalna estrādē, kur gaidīts ir ik viens. Un šodien pie mums ciemos ir Daija Grīvāne, kas ir viens no organizatoriem un ir atbildīga par pasākuma programmu. Sveika, Daija!
2: Sveiks, Mārtiņ!
1: Un es gribētu sākt tev ar jautājumu, kuru es uzdodu visiem. Kas ir tavs spilgtākais notikums pagājušā gada festivālā?
2: Tādu vienu notikumu man grūti izcelt. Tie bija cilvēki, lieli un mazi, kuri gatavi bija lietus laikā slavēt un pielūku Dievu. Un tiešām bija jūtama tāda vienotība, tāda kopības sajūta. Bet man pavisam personīgi tieši tas mirklis, ka dienas lāpas, un ka meitenes dejoja dēju. Un tur arī bija mans meitenes, kas bija ļoti īpaši priekš manis, ka viņas varēja dejot Dievam par godu. Tā kā tā ir bijusi man vienmēr tāda sirds lūkšana, ka, jo viņas ir abas dejotājas, ka viņas varēja dejot Dievam par godu. Un tieši šajā pasākumā viņas slavēja kopā ar visiem pārējiem. Tas bija ļoti īpaši priekš manis.
1: Jā, īstenībā tas ir tāds labs atgādinājums, jo pagājušajā gadā bija diezgan daudz bērni, kas bija iesaistīti no dažādām Talsu draudzēm, un cik es zinu, arī šogad kaut kas tāds briest, varbūt pastāsti, ko jūs ar bērniem plānojat šogad?
2: Arī šogad plānojam sagatavot priekšnesumu. Tās būs dziesmas ar kustībām, kur mēs varēsim arī iesildīt cilvēkus, publiku, skatītājus, tie, kas būs ilgi sēdējuši, ka viņi arī varēs piecelties, varbūt izkustēties, iztaipīties un tajā pašā laikā slavēt Dievu.
1: Šos divus gadus, Daija, tu ņem aktīvu dalību plānošanā un pasākumu gatavošanā, bet varbūt ir kaut kas tāds, kas tev ir palicis īpaši atmiņā no šī pirmā padod uguni, kas bija pirms šīs lielās pauzes.
2: Pirms lielās pauzes mans vīrs bija vairāk iesaistījies, arī bija kā organizētājs viens no, un es vairāk biju tā maliņā, jo man tajā laikā bija mazi bērni, un es vadīju pa vasara daudz dažādas nometnes kopā ar bērniem, un līdz ar to nebija tik ļoti tai procesā iesaistīt, bet tieši šajā pasaukumā to, ko es atceros, un tādu lielu foršu kopā būšanu.
1: Tad mēs varam teikt, kad ir izdevies arī padot tālāku uguni, jo tāpatās kā pagājušajā raidījumā mēs runājam ar Martu, kas bija ratiņos Saules kalnā pirms pauzes un tagad ņem dalību atklāšanā, tāpatās arī tavi bērni ir bijuši mazi bērni, varbūt to pat neapzinoties un pēc 18 gadiem ir arī ņēmuši dalību šajā festivālā.
2: Un es atcerējos vēl gadījumu, nu, tad, kad mēs gājām uz šo festivālu, tur bija, protams, daudz savējie pazīstami jaunieši, kas dziedāja, un bija arī tāda grupa Ksenos, tie, kas atcerās, tur dziedāja Santa Pūpolbērga sākotnēji, tagad jau viņa Santa Lozīnska. Un viņi bija ļoti tū mums, jo savā laikā es vadīju ķēniņu bērnu nometnes, un Santiņa bija viens no maniem bērniem, jeb pusaudžiem nometnē, un es atceros vēl tādu situāciju, ka mēs pēc viena mēģinājuma, kad mēs gatavojamies arī kādu programmu, ar ko uzstāties tīrījām grīdu, un slaucījām grīdu, un Santiņa teica, tu zini, Daija, man būs kādreiz mūzikas grupa, un es pie sevi, un es viņai teicu, super, Santiņa, priekš, bet iekšē es domāju, nu, nezinu. Un tad tā bija tāda liecība, ka mēs varējām būt arī tajā festivālā, kur viņai bija savu mūzikas grupu, kur viņa dziedāja tādu Dievu atbildētu lūkšanu.
1: Tas man tā liekas parāda tikai to, cik svarīgi ir braukt nevis pašiem vecākiem tikai, bet ņemt arī līdzi bērnus, lai bērni arī var piedzīvot šo kristiešu vienotību, lai bērni var redzēt labus piemērus un arī ņemt dalību kā nu viņiem tas ir iespējams.
2: Viennozīmīgi.
1: Un nobeigumā jautājums, ko tu sagaidi šogad no Kristīgās mūzikas festivāla Padod uguni?
2: Tādu jaunu aizdegšanos par Dievu, par viņa lietām.
1: Šis bija pēdējais raidījums, kur mums bija iespēja ieskatīties gatavošanās procesā uz Kristīgās mūzikas festivāla Padod uguni. Tiekamies ar jums Kristīgās mūzikas festivālā Padod uguni Talsos 22. Augustā Talsu Saules kalna estrādē 5:00 vakarā. Tāpatās arī gribu atgādināt, ka visas dienas garumā būs iespēja ņemt dalību dažādās aktivitātēs, kuras jums būs sagatavojušas Talsu draudzes. Sīkāk ar programmu jūs varat iepazīties www.padoduguni.lv un tāpatās aicinājums ir lūgt par šo pasākumu, lai Dievs pagodinās, lai Dieva miers ir ar komandu un ja jūs vēlaties, jūs šo pasākumu arī varat atbalstīt finansiāli mājaslapā ziedo.padoduguni.lv. Uz tikšanos Talsos ar jums kopā bija Mārtiņš Oglozoliņš un Daija Grīvāne no Padod uguni komandas.
2: Uz tikšanos!
0: Padod uguni Kristīgās mūzikas festivāls 22. Augustā Talsos –

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēst savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

iedeva pēc otru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā, un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē, un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs.
2: Dieva žēlstības dienu varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvaldis Tālbergs un priecājos un sveicinu studijā Paulu Oleksu un Jurda Veiko.
3: Sveicinām.
2: Paldies jums par jūsu jautājumiem un pats galvenais man ir prieks, ka jūs šos jautājumus mums sūtiet, lai rastu atbildes Dievu vārdā. Man jāsaka ir pat godīgi, es laikam negribētu piedalīties raidījumā, kur man būtu jāmeklē atbildes visur citur, un Dievvārds palikt kaut kur. Slava Dievam, tā ir žēlstība. Aldis mums raksta, paldies par jūsu svētīgo darbu. Jau vairāk nekā 20 gadus dzīvoju Anglijā. Šovakar kādā BBC pārraidē bija runa par zoroastrismu. Sieviete, kura seko šai ticībai, teica, ka vieglākais veids, kā saviem kristiešu draugiem paskaidrot, kas ir zoroastrisms, ir tas, ka trīs austrumu gudrie, jeb trīs ķēniņi, kuri nāca apraudzīt jaundzimušo Jēzu Kristu, bija zoroastrisma pārstāvi. Un tad šeit ir sacīts vēl, kad Wikipēdijā ir Marco Polo minējums par šiem trīs. Un tiek mums arī atsūtīt saite, kur to var apskatīt. Un jautājums, ko par to saka Bībele?
3: Nu, Bībele pa zoroastrismu nesaka neko, bet viņi runā par dažādām maldu mācībām, mītiem un leģendiem, kas nav apstiprināti rakstos. Par to Dieva vārds ļoti daudz runā, bet varbūt ir vērts apskatīt vairāk, kas ir zoroastrisms īsumā, un nedaudz piebilst, no kurienes tad bija arī trīs gudrie vīri, izejot no bibliskā konteksta. Mēs esam runājuši par to arī kādās iepriekšējās pārraidēs, kad iespējams šie vīri bija no partijas impērijas, kur atradās uz austrumiem no Romas impērijas, respektīvi tagadējās Irākas un Irānas teritorijā, tur, kur iepriekš bija Babilonas impērija. Nu, tas tā, ko mēs geogrāfiski noteikti varam saprast. Un rakstos vienkārši tā rakstīts, ka viņi uzdāvināja zelta, vīraku un mirres. Vēl rakstīts, ka viņi pielūdz Jēzu kā ķēniņu, bet ne ar uguni. Tātad tiem bija atklāsme šiem vīriem, atziņa, saprašana un ticība par kaut ko tādu. Iespējams, viņi bija pazīstami ļoti vedina doma Bābeles kontekstā, ka viņi bija iespējams ļoti pazīstami ar pravieša Daniela rakstiem, kurš bija savā laika Bābeles gudro priekšnieks. To mēs varam atrast Bībelē. Bībele par to runā. Un iespējams arī, es pieļauju no savas puses, ka viņiem arī nebija sveša Ezeķēla raksti. Ko var redzēt no evaņģēliem, ka viņi ļoti priecājās, kad atrada zvaigzni, kura viņus aizved pie Jēzus, un es redzu, ka tie bija nopietnas pārliecības cilvēki, kuri bija atvērti pārdebiskajam, bet šoreiz pozitīvā veidā balstīt domājums uz praviešu rakstiem vai unikāli saņemt atklāsim no paša Dieva. Un kā jau es arī agrāk esmu teicis, man ir grūti noticēt, ka šie cilvēki, kuriem ir bijis mūsdienu valodā tāds vārds encounters vai sastapšanās ar Jēzu, pat tikai kā zīdainīti, ja, ka viņi nonākuši savās vietās, nevis būtu kļuvuši par zoroastrisma vai sinkrētisma pārstāvjiem kaut kādas dīvainas reliģijas, bet es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka viņiem bija izpratni par Jēzu kā jūdu ķēniņu un mesiju, jo viņi pielūdza. Tātad es varētu teikt, ka patiesībā man izskatās, ka šie trīs vīri būs bijuši evaņģēlisti savās zemēs. Tas gan ir pieņēmums. Un vēl rakstos, rezumējot, ko par to saka Bībele, stāv rakstīts, ka tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet runājot par zoroastrismu, tā ir sena dualistiska persiešu reliģija un filozofija, kas balstīta uz mācību, ko piedēvē pravietim Zaratustram, jeb zoroastram. Tātad tā ir mācība par divu spēku, labā un ļaunā cīņu un uguns pielūkšanā. Un reliģijas svēto rakstu krājums tur saucās Avesta. Zoroastrismā dominējušā dievība ir Ahura Mazda, gluži kā Japāņu markas models, vai ne? Kuru Zaratustra nosauca par visu radītāju un Ahuras Mazdas gudrību iemiesojot uguns. Un šajos zoroastrujāņu tempļos nedrīkst nodzist uguns, par ko rūpējās priesteri, un runā, ka zoroastrisms ir viena no vecākajām joprojām eksistējošām reliģijām pasaulē. Tā bija dominējošā reliģija senajā Persijā līdz 7. Gadsimtam, kad islāms kļuva par dominējošo reliģiju, un uguns laikam apdzisa. Mūsdienās zoroastrisms ir neliela reliģija, kur pārsvarā praktizē Indijā. Un interesanti tas, ka šis hameleons vārdā zoroastrisms mēdz dēvēt arī citos vārdos mazdeismu, atbilstoši dievam Ahuram Mazdam, avestismu pēc svēto rakstu nosaukuma vai zaratustrismu pēc reliģijas izveidotā vārda, uguns pielūdzējiem atbilstoši raksturīgiem rituāliem, parsismu, parskopien mīt Indijā un ir mūsdienu zoroastrieši. Nu, ko es varu teikt? Sveša uguns vienos vārtos.
4: Jā, tas principā tā tendence ir pazīstama. Ne? Vai Anglijā, vai kādreiz arī pat Padomju Savienībā. Tas ir mēģinājums sasaistīt pestītāju ar kaut ko vēl kopā. Mm.
3: Ja bačķēdīt, viņi var, tā ar varētu teikt.
4: Un relatīvēt.
3: Jā.
4: Es pats atceros, būdams vēl okultismā un ezotērikā, mums bija tāds priekšstats, ka jā, Bībele runā par Jēzu līdz kaut kādam pusaudžu vecumam, un tad mēs neko vairs nezinām, un tad parādās tikai jau 30 tur, gadu, nu, jau nobriedz cilvēks. Un tad ezotēriķa izpratnē viņš ir aizgājis tātad pusaudžu vecumā kaut kur klejot līdz pat Indijai. Un tur savācies visas vēdu gudrības, tālāk zoroastrismu. Un ko vēl visi, ne? Un tad, nu, lūk, vai ne, mums ir tā atslēga tagad, ka mums, kā mums būs slēgt vaļā jauno derību vai Bībeli vispār, ka tas principā ir jānoraida šeit jebkādā veidā, ka tas tie ir absolūti maldi. Ja. Nu, ko mēs varam, es daudz arī neko nevaru piebilst vairs tam, ko tu jau pateici, Pauli, par šo biblisko sasaisti ar austrumu zemi. Zinātne nevar, ja pētnieciskā zinātne nevar precīzi noteikt, kas austrumu zeme ir. Bet no Bībeles mēs vienmēr zinām, ka austrumi vienmēr orientējas ar absolīto zemi. Viss, kas ir no absolītās zemes uz rietumiem vai uz austrumiem. Tātad, kas tad tur ir? Tur ir Babilonas impērija, kurā Daniels bija darbīgs un Persijas pēc tam arī impērija. Iespējams arī kāds gabals no Irānas, Elams, un, nu, tas, bet definēts tas nav precīzi, tā kā mēs nevaram pateikt, no kura tieši reģiona. Bet tas, kad šie te austrumu gudrie, ka viņiem ir bijusi skaidra bibliska orientācija par notikumiem, kuriem ir jābūt, tas ir zināms. Un viena es vēl gribēju piebilst, ko taviem argumentiem klāt. Ir viens pravietojums, ko ir izteicis tāda īpatnēja persona vārdā Biliāls.
3: Jā, Biliāls.
4: Lai ko viņš arī kādu motīvu viņam nebija, Dievs lietoja viņu muti un pārvērt viņa lāstus svētībās. Un viens no viņa pravietojumiem, 4. mūzes 24.17 ir par zvaigzni, kas iznāks no Jēkaba. Tātad tā ir pravietiska zvaigzne, tā ir, nevaram pateikts vairāk, bet tas būtu viens no skaidriem tādiem apsvērumiem, ka šie austrumu gudrie, no kurienes viņi arī nāk, tas vienalga šai gadījumā, bet viņi ticēja Mesijam.
3: Jā.
4: Un viņi gaidīja uz izpircēju. Un no Daniela viņi būtu varējuši zināt arī 70 nedēļu šo atskaites punktu, un viņi būtu varējuši precīzi atnākt arī uz to ķēniņa piedzimšanas brīdi.
3: Nu, un vēl piebilstot, nav jāmeklē glābēja izcelšanās ne Indijā, ne Persijā. Mēs zinām, ka ir derētā Dieva tauta derības ar Abrahāmu, Īzaku un Jēkabu. Un glābējs iznāca no Jēkaba, kam pēcāk nomainīja vārdu Izraels. Jā. Tad pestītājiem nav nekāda sakara tādā ziņā ar izcelšanos no Indijas vai Zoroastruāņiem vai Peruāņiem vai Mazdāņiem. Ja? Un, bet tātad viņu pestītā ģeogrāfija ir Izraela.
4: Te vēl varbūt vien piezīme tālu, varbūt, ka gluži neatiecās uz lietu, bet tas ir jautājumā arī ietvērts, nekur teikts, kuri nāca apraudzīt jaundzimušo Jēzu Kristu. Un tas nav gluži precīzi. Nav gluži precīzi. Kaut gan evaņģēlī viņas saspiest, komprimēt notikumu, Ir tādā ļoti ciešā saiknē, kā Bībelē vispār ir brīžiem ļoti, ļoti cieši salikts kopā. Bet mēs varam no vārdu lietojumu skaidri redzēt Mateja otrā nodaļā, kur ir par gudro vīru ierašanos magi no Anatolona, no austrumiem, jā. Ka viņi neatnāca pie zīdaiņa. Tur tad būtu cits vārds – brefos. Grieķu valodā skaidri vai no nepiedzimis bērns vēl, bet mātes miesās, kā Jānis Kristītājs, viņam nebija vēl piedzimis, bet viņš ir apzīmēts kā brefos, kurš bija piepildīts ar svēto garu un dziedāja jau. Un arī jaunpiedzimis arī var būt kā ar šādu vārdu, bet te ir lietots vārds paidions. Paidions ir... Nu, bērns jau mazliet vecāks, jau nevis jaunpiedzimis. Tā kā tas neatiecas gluži uz jautājumu būtību, bet tāds precizējums, ka...
3: Nu, un te vēl varam, tad tu atsaucies uz Matreju otro nedēļu, tur tas nodaļ. Tur ir jautājums, ka viņi teica nevis, kur ir piedzimis Jēzus Kristus, bet kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš.
2: Vēl viens viņi bija paklausīgi, sapnim, norādījumam,
3: jā.
2: Doties
3: pa citu ceļu.
2: Jā. Paldies, brāļi. Renārs mums raksta. Man ir jautājums sakarā ar bausli. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Vai tas nozīmē, ka arī lūgt Dievu par šo cilvēku var kā par sevi? Kur ir robeža lūkšanā un aizlūkšanā? Ko var un ko vajadzētu lūgt par savu tuvāko kā par sevi. Ja es redzu, ka kādam ir problēma, kā iestāties par brāli?
4: Jā, tad tas ir bieži nepareizi saprasts, kā implicēta pašmīlestības pavēle. To saprotu. Drīzāk tas ir ļoti augsts morāls ideāls. Jo Jēzus pašmīlestību saprot, ka tas ir

0: fokus tagad pievērst otram cilvēkam, tas ir tas, kas ir jau Bībeles ētikas un morāles augsts lidojums. Vai ne? Mīli savu tuvāko, tāpat kā tu jau mīli sevi. Tā varētu tā brīvā.
1: Bet ne visi mīli sevi.
0: Un tā ir arī slimība, ka kādi, teiksim, nemīl sevi, ja, bet ne jau tāpēc, kad viņi seko Bībeles pavēlē, bet tāpēc, ka viņi ienīst sevi par kaut ko, teiksim, man deguns nav tā kā vajag, un ja es esmu pa Dievu, es esmu par esnu, ja. Ne, tas attiecās uz vienu noteiktu situāciju, jūs saprotat, vai ne, un tad cilvēks sāk, ja, ne jau no Dieva baušu pozīcijas, nemīlēt sevi, bet tāpēc, ka tā ir žurnālos vai kaut kur šajos pasaules ideālos. Es esmu sastapies ar to, cilvēks ienīst sevi, ja, bet tur tas ir grēks tādā gadījumā, un viņam ir jāatgriežas, bet ne pa to šeit ir tas stāsts.
2: Jā, par aizlūkšanu.
0: Jā, te ir normāls par to, ka tu jau tāpat mīli sevi, tāpēc konsekventi ir jāpieņem. Ja tu sargā sevi, ja tu sildi sevi, ja tu mīli sevi, tad, jā, kā Pāvils saka, neviens jau nekad nav ienīdis savu miesu, bet baro un kopja, Efesieši 5:29, vai ne? Tātad problēma nav sevis nemīlēšanā principā, ne? Bet pārmērīga sevs mīlēšana, tā varētu būt problēma, un zemes pašvērtējums. Egoistiska koncentrēšanās uz tas būtu grēks, vai ne? Bet tagad ir radikāla pārorientācija vajadzīga. Radikāla pārorientācija nevis kas man viss no tā, jā, bet kas otram der. Un lūk, tas būtu šeit jāievēro, jāsaprot, vai ne?
2: Nu jā, un par to aizlūkšanu es vēl ir rakstos, svētos rakstos ir nu, gana daudz vadlīniju par lūkšanu, ja? Tādas pamat vienkāršas padomas būtu, nu kā tad lūkt par to brāli, ja? Un es gribu arī pateikt, kad pirms pateikt, kā tad lūkt, kaut gan es ticu, ka Renārs jau pats to dzīves sirdī zina, ziniet, nevienmēr ir uz, ne, jālūdz jau mums ir vienmēr, bet nevienmēr būs tikai lūkšana. Reizēm ir jāiet runāt ar brāli, ir īpaši nu, ceļot lietas gaismā vai konfrontējot vai kā pamācot tad, vai tad, norājot. Tad, jā. Ar lūkšanu uz lūpām gan kā. Bet runājot, kā tad lūkt, redzot to tad pēc Dieva vārdu norādītajiem principiem. Un arī reizēm jau ir tā, kad pats svētais gars nāk reizēm nu, palīgā mums, kad nezinām, ko lūkt. Tad viņš arī iedod iedvesmu, kā lūgt, tā kā arī meklēt svētā gara vadību un vadīties pēc rakstiem. Ja? Un citreiz ir tā, ka tas jautājums varbūt arī ir tāds, kad tad nelūgt, un, nu, kad nav jālūdz. Un ir tāds interesanti rakstiet, 1. Jāņa 5.16, ja kāds redz savu brāli darām grēku, kas nav nāvs grēks, tas lai, nu tā kā lūdz Dievu par viņu, vai ne? Un viņš tam dos dzīvību proti tādiem, kas nedara nāvs grēku. Mm-hmm. Ir nāvs grēks, par to es nesaku, lai lūdzu. Jā. Un te jau, nu, jā,
0: ko tad darīt?
2: Te ir ļoti interesanti, jā. Kas tad ir nāvs grēks, jā?
0: Un ko darīt?
2: Un ko darīt ar to, jā? Un tad šī frāze, nāvs grēks, ievieš tādu smagāku grēku kategoriju. Tiešām grēki arī iedalās. Visi grēki ir grēki, bet ne visiem ir vienāds smagums pēc rakstiem. Un ir nāvs grēks tiek interpretēts dažādos veidos, kā atkrišana no ticības, svētā gara zaimošana, vai pastāvīgs nenožēlots grēks, nu kā no kurš, ja? Un vēsturiskajā kontekstā tas varētu attiekties uz apzinātu ticības noraidīšanu, atteikšanos no Krista, kas bija nopietna agrīnai baznīcai, problemātika, ja, kad tā saskarās ar vajāšanām un ķecerīgām mācībām. Bet es domāju, ka vairums gadījumos man šķiet, mums nav jāmokās analizēt par nāvis grēku. Mums tomēr ir ar pateicību un lūkšanu jāiestājās par brāli. Un ja kāds ir pieķerts pārkāpumā, tad jāiet runāt un mantot viņu lēnprātīgi gar. Nu, kā Galatieši arī saka, ja. Nu, tas par tām lūkšanām, ja. Tā kā,
0: jā. Vai nebūtu, varbūt, labāks kritērijs nāves grēku?

0: konkrēti ņemot kritēriju no vecās derības, kur ir grēki, kur varēja naudu samaksāt, kur bija sabiedriskais fuji vai vēl kaut kas, bet bija, kur ir nāves sots.
1: Jā.
0: Kādos gadījumos?
1: Dieva zaimošana.
0: Ar augsti pacelt roku, pārkāpt pamatprincipus.
1: Jā.
0: Pamatprincipus.
1: Tas ir labs vadmatīvs, jā.
0: Un tagad, nu, jaunā derībā mums nav tā lieta, bet mums, teikt, nav sots, kā draudzes disciplīnas mērs, bet ir kas, ir augstākais mērs, ir izslēgšana.
1: Un pārstāt lūgt par viņu. Tu interesanti lietu pacēli.
0: Jā, un tad ir, nu, nevis rituāls, bet kārtība, kas ir jādara, ja tas ir atklāts un ja tas ir skaidrs, ja kļūst skaidrs, un tad ir, nu, pilnīgi viss pateikts, kas ir jādara.
1: Jā, līdz pat brīdim, kad mans un jūs gars sanāk kopā un nodod sātanam.
0: Jā,
1: tas arī ir radikāli, bet cerībā vēl sirds.
0: Viņš ar netiklību nodarbojas.
1: Jā.
2: Klausītāji mums jautā, lūdzu palīdziet ar izskaidrojumu šādiem jautājumiem. Kā izzināt, izprast Bībeli, ja tur rakstītajā ir daudz nesaprotamā, īpaši vecajā derībā? Kur meklēt uzticamas atbildes? Otrs jautājums ir, kā zināt vai pareizi saprast tas, kas Bībelē teikts? Saprast, kā Dievs to domājis, un vai ir pieļaujami atšķirīgi skaidrojumi kādai konkrētai rakstu vietai? Un trešais jautājums, vai iespējams pilnīgi visu, ko saprotam no Bībelē rakstītā, ievērot konkrēti savā dzīvē? Un kā sākt šo izmaiņu ceļu? Lasām Bībelē un saprotam, piemēram, kas jāmaina savā dzīvē, domāšanā, attieksmē un tam līdzīgi. Un saprotam, ka ļoti daudz jāmaina. Kā to izdarīt, lai būtu reāli šīs izmaiņas un patiesi atgriešanās augļi?
1: Mm-hmm.
2: Ļoti labs jautājums.
1: Ļoti plašs jautājums.
2: Plašs, jā.
1: Bet noteikti viņu var atbildēt vienkārši. Un kā klausītāja ir uzdevusi, es gribu teikt, ka, ja paskatās gan Dieva vārda rakstos, gan arī Dieva radītajā dabā, tad var redzēt visam zinām lietu secību, kārtību, loģiku. Mm-hmm. Un šeit arī klausītāji jautā, noslēdz tos trīs jautājumus ar patiesi atgriešanās augļi. Ja? Mm-hmm. Tiešām patiesi atgriešanās augļi būs, ja cilvēks būs patiesi arī atgriezies. Un ja, piemēram, mēs lasām Mateja evaņģēliju, tad mēs redzam, ka pats pirmais aicinājums no entākiem Jēzus aicinājumiem, kaut vai tikai Mateja skatoties, pirmais aicinājums ir atgriežoties no grēkiem.
2: Jā.
1: Atgriežoties no grēkiem. Tātad tas ir pats pamat jautājums.
2: Un liecieties kristīties,
1: jā. Un ko nozīmē atgriezties no grēkiem? Un kāpēc reizēm rodās ļoti daudz lieku jautājumu? Ja? Kad reizēm kristietība vai cilvēki kristieši cenšas izglītot neglābtu pagānu. Ja? Viņam vēl joprojām ir suņa daba vai grēcnieka daba. Viņi cenšas barot Ādama dabu. Un viņi cenšas barot ar... Nu, neadekvāti, viņš prasa dīzeli, bet tu viņam lej augstākā labuma benzīna marku, un tu brīnies, kāpēc viņš šķauda.
0: Aviācijas benzīna,
1: lai iekšā. Un tad arī tā atbilde ir, tiešām tā atgriešanās. Atgriešanās ir pamats un ticība uz Kristu un ūdens kristību. Un tad jau nāk tā svētā gara dāvana. Ja? Tad nāk tā svētā gara dāvana, un mēs zinām, ka visi raksti ir svētā gara inspirēti, doti. Un svētais gars ir skolotājs. Padomdevējs un mierinātājs, bet viņš ir skolotājs arī par rakstiem. Nu, tas būtu tā kā pirmkārt, ja? Būtu ļoti jāsadraudzējies ar skolotāju, ja? Kurš tur citu mācīs ticīgo, ja viņš bīsies Dievu.
2: Jo viņš arī atgādinās.
1: Absolūti. Tā ir pirmā lieta, ko tēvs adoptē savu bērnu, viņš taču viņu māca pats. Bet papildus tam, Nu, tiešām Dievs arī savā gudrībā ir devis cits par apustuļiem, praviešiem, evaņģēlistiem, ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot, vai ne? Bet ir viens interesants moments, kas man patika arī klausītājs jautājumā, un es vēlos nolasīt vēstules kolosiešiem 4. nodaļu 12. pantu. Ja? Jūs sveicina vēl Epafra, kas ir no jūsu vidus, tātad no kolosiešiem, Kristus Jēzus kalps, kas pastāvīgi, jeb konstanti, cīnās par jums savās lūkšanās, ja, lai jūs kļūtu pilnīgi, tur ir rakstīts, lai jūs pilnīgā pārliecībā stāvētu un būtu brieduši. Tas ir tas vārds, kas nozīmē to pilnību, un ar visu pārliecību stāvēt par to, kas ir Dieva griba. Es redzu, ka tā ir vesela cīņa, un mēs, par ko tad mēs te cīnāmies arī raidījumos, ja, ko par to saka Bībele, ar lūkšanām, ar rakstu skaidrošanu, ar nostāju, tā ir liela cīņa, lai cilvēki pareizi saprastu svētos rakstus, vai ne? Mm-hmm. Un ja Dievs mums nenāks palīgā, tad tur tā būs cīņa ar vējdzirnavām, ja? Bet paldies Dievam nāk svētā garvējš, un tās dzirnavas tomēr griežās. Un tas ir tāds, tā tiešām ir cīņa, ja? Bet es klausītājai varētu noslēgt savu atbildi ar vienu frāzi, teikumu, ko man teica mans pirmais Bībeles skolotājs fiziskais klātienē. Viņš teica, tu vari nezināt daudz, bet cik zini, cik saproti, tik dari. Mm-hmm. Un tas iet kopā ar Jēzus vārdiem, kas dzird un dara mans vārds, tas ir gudrs. Un tad no tāda mazumiņa, neiztirzājot visu šo jautājumu, es teiktu, cik klausītāji zin, tik lai realizē to dzīvē, Dievu lūdzot, un viņai būs piedzīvojumi, un viņai būs prāts vingrināt, izšķiet labu un ļaunu. Nu, tā ļoti vienkārši atbildot.
0: Es teiktu, jā, teiks, tu devi tādu pamatu visām tām vispār platformas, kur stāvēt, jā, ja kāds nav piedzimis no augšienas, viņš jau nu, garīgs ar garīgu ir mērojams, nevar savādāk, vai ne, un es gribētu vēl piebilst to, kad reformācija pēc smagā, tumšā viduslaika perioda atklāja no jauna to, kas jau sen Bībelē rakstīts, to, kad svētie raksti ir skaidri. Ne no kā cita es nevēlos atspērties, jo tā ir darījuši visi tie, kas ir maldos bijuši. Viņi ir teikuši, parastajam cilvēkam Bībele ir neskaidra grāmata. Mm-hmm. Pilnīgi tumša. Ja vien ne baznīcas dotās ļoti gradētās, dozētās pamācības, jeb
2: skaidrojumu.
0: Svētie tēvi arī, un kas tur vai ne. Un
1: ekskluzīvās tiesības skaidrot.
0: Ekskluzīvās tiesības skaidrot, un tad vēl dozēts tas viss, un aizvien vēl ir tā
1: latīņu valodā.
0: Ieviesta atziņa, ka lais, ne, viņš nav Bībeles cienīgs, ja viņš tik tālu no tā stāv.
1: Plebejs baurs, var teikt.
0: Jā. Un tagad nāk reformācija, un es gribu tiešām izcelt, cik tas ir svarīgi, kas ir tik no jauna atklāts. Un to sauc latīņu valodā claritas scripturae. Claritas, nu, jūs klāru vai ne, ir vārds vārds. Skaidrs. Svētie raksti ir skaidri. Kā? Savā būtībā. Tagad uzreiz neiešam pie kaut kādām interpretācijām, tur par kādiem jautājumiem, nezinu kādiem, bet runāsim nu, no putnu lidojuma runājot. Tikai tā mēs varam pieiet rakstiem, un tas arī apstiprinās, ja mēs atvērt 5. Mozes grāmatu 29. nodaļu. 29. pāns, viegli atcerieties, 5. mozes 29, 29. Noslēpumainās lietas visas pieder tam kungam mūsu dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi pildīt visus šīs bauslības vārdus. Un tas ir paveco darību, ja? Bet principā runā par dievu vārdu, atklātā, dotā Dieva vārda būtību, kas nav mistisks, tik tālu mistisks, ka neviens neko nevar saprast, un ja nevar saprast, kā tad arī var pildīt, kā tad var paklausīt tam, kas nav skaidrs, tā tad absurds. Ja jau Dievs ir atklājis, viņš tad nav nu, vēlējies uzreiz automātiski noslēpt, vai nē? Nu, viņš ir atklājis, nu, teiksim, citiem vārdiem izsakoties savā kodolā, savā jēgā, savā pamatvēstī, Bībele ir totāli skaidra.
1: Mm-hmm.
0: Tas ir pirmais un galvenais, var teikt, nu, lozungs, ja princips, pie kā mums ir jāpieturās. Un kā tu atklāji jaunā derība? Pāvils 2. Timoteja 3.16 saka, ka visi raksti teopneistos ir. Tas nozīmē, visi raksti ir Dievu izdvesti, ir inspirēti un derīgi. Mācīšanai, vainas labošanai un tā tālāk.
1: Jā, audzināšanai.
0: Ja tas tā nebūtu, tad nu, tu esi pilnīgi atkarīgs no kaut kādām instancēm, kas tev caur tradīcijas nu, brillēm kaut ko skaidros un teiks, un kas zina kā vēl. Tas būtu pirmām kārtām. Pirmais princips – klaritas skripturai, un otrais, es teiktu, ir, kad raksti skaidro rakstus.
1: Jā.
0: Tas ir pamats. Jā, pastāv svētā gara vadība un iedvesma un tā, bet tas nekad nevar būt pretrunā ar to, ko raksti paši saka, un viņi paši, tātad neskaidrākās vietas tiek skaidrots ar skaidrākajām vietām, jā, un tādā veidā, nu, būtībā pat bērns neapmaldīsies, nu, tā novienkāršojot to lietu. Un tad uz to trešo daļu es vēl gribētu teikt to, vai iespējams pilnīgi visu, ko saprotam no Bībeles rakstītā, ievērot savā, konkrēti savā dzīvē. Nu, tas ir svētapšanas jautājums.
1: Jā.
0: Romieši 12.2 var lasīt.
1: Ilgtermiņa process.
0: Atjaunojoties savā prātā, nevis garākā, bet prātā. Prāts pieder pie dvēseles kapacitātēm, un viņš vienā mirklī nekļūst pilnīgi visos jautājumos vieno absolūto Dievu gribu. Viņš pamazām iet tajā iekšā, pamazām apgūst, redz, kāds svētums ir tur tajā jomā, piemēram, tur dzimstības jautājumos, tur seksualitātē, tur ētikā, attiecībās.
1: Nauda.
0: Jā, naudā, jā. Un tā kā tur arī, tu jau faktiski jau iesāk to, kad runāt, ka tas ir arī ar gara dzīvi saistīts.
1: Es vēl tikai gribu piebilst, ka tur ir tāds arī foršs jautājums, vai ir pieļaujami atšķirīgi skaidrojumi kādai konkrētai rakstuvietai. Es gribētu teikt drīzāk, kad ir burtiski pielietojums, kur reizēm ir konkrēts, piemēram, nesēta divējādu sēklu vienā tīrumā, konkrēta pavēle, nejaukt to ar to, bet tam var būt arī garīgs skaidrojums, nejaukt kopā, piemēram, dievvārdu mācību ar svešu mācību, vai dievu ugunu ar svešu ugunu. Bet tas nebūs atšķirīgs skaidrojums savā būtībā, tas būs tikai tāda fiziska, kā to saka, implication, pielietojums. Fizisks pielietojums un garīgs pielietojums. Es varētu piebilst tā, bet tā, kad mācītājs Oskars domā tā, Pēters tā un Jānis tā un tā konfesija tā, nu, tas jau līdzinās šizofrēnijai, es teiktu tā. Ja? Vai tad Dieva vārds būtu dalīts? Ja? Varbūt, ka kāds var paskaidrot dziļāk, labāk, bet mugurkaulam ir jāpaliek vienam un tam pašam.
2: Paldies, brāļi. Inte mums raksta. Mans jautājums par Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem 7. Nodaļu un 23. Pantu. Jūs esat dārgi atpirki, netopiet par cilvēku vergiem. Paskaidrojiet lūdzu, vai šeit ir runa par to, ka kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā, vai ka varam nonākt garīgā atkarībā no cilvēkiem, akli paklausot viņiem. Papildinājums vai iespējam pozitīva, iekavās Dievam patīkama atkarība no cilvēkiem.
0: Es domāju, ka Inta ķerās vērsim pie rogiem uzreiz, bet varbūt, ka labi ir kontekstā nolasīt šo rakstu vietu. Pirmkārt, pa ko viņi runā principā, un tad arī pielietojums varētu būt šeit. Tātad es gribu no 20. panta līdz 24. nolasīt. 1. Korintiešu 7. 20 līdz 24. Ik viens, lai paliek tais stāvoklī, kurā tas aicināts. Ja es aicināts vergs būdams, neskumst par to. Bet ja var kļūt brīvs, tad labāk kļūst. Jo kas ir aicināts par tā kunga mācekli, vergs būdams, tas ir tā kunga atbrīvots. Tāpat arī, kas ir aicināts brīvs būdams, tas ir kunga vergs. Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. Katrs brāļi, lai paliek tais stāvoklī, Dievu priekšā, kurā tas aicināts. Mm-hmm. Pirmais, kas te tiek uzrunāts, tā ir verktur iekārta, kas mm-hmm. pastāvēja tai laikā. Un uztraukties par to īpaši Pāvils saka, nav vērts. Jā, varbūt ir kaut kas labāks, kaut kas mazliet sliktāks, bet būtībā ir tāpatās to esi vai nu vergs, tātad aicināts vergs būdams, tātad fizisks vergs, mm-hmm. bet atbrīvots no tā kunga. Un otrais ir vai ne?
3: Jā, cilvēcis tev ir status vergs. Bet garīgi, tas brīvs tajā kungā.
0: Tas brīvs kā putnis, jā, garīgi. Un tas šeit ir pirmām kārtām izcelts. Un tad otrais, es teiktu, kad netopiet par cilvēku vergiem, tas varētu būt arī ar kādu plašāku pielietojumu. Jā. Varētu būt arī kāds mazliet tad ironiska pieskaņa, jā, kur mūsu jautātāja. Jā, pieskarās, faktiski Inta, jā, pieskarās manipulācijas.
1: Jā.
0: Manipulācijas jautājumiem. Un tas tiešām ir ar to noteikti saistībā.
3: Jā. Un vēl viena verdzība un slasts ir bailes no cilvēkiem. Un manipulācijas viens no ieročiem ir bailes, jā, kontrols mehānisms. Un Salamons saka, kas baidās no cilvēkiem, iekritīs slazdā. Un tā būs nebrīve. Un tas arī ir viens no slazdiem, ir izpatikt cilvēkiem, nevis Dievam, jo Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Un ja mēs sākam vairāk baidīties no cilvēkiem un viņiem izpatikt, tad mēs nokļūstam nebrīvē. Kā piemēram Sauls, ķēniņš Sauls, ja, kad viņš karavīri teica, nu kamdēļ tur slaktēt tos lopas nost, vai ne? Mēs taču varam labākos paņemt un reku varēs te vienu labu desmitnieku, simtnieku upurēt tam kungam. Nu tā no kontekstu uz ātro, ja?
0: Tā, jā.
3: Un viņš, kā teikt, ņēma cilvēku balsi.
0: Viņš teica pagodinu manu.
3: Jā, jā, un viņš krita nīcības verdzībā, nīcības gūstā. Un tas ļoti slikti beidzās un viņš zaudēja arī visu savu brīvību tajā kungā. Tā kā, nu, Inti jau daudz ko pareizi ir pateikusi, es tikai gribu teikt, ka mūsu, ja kristīgajā kontekstā mūs noteikti jāņem, jāpiemina baznīcas tradīcijas un cilvēku paražas, kuras Jēzus saka veltīju šī tauta, nu, citējot Jēsai, tur baušas, kas nav dieva, baušļi un tradīcijas, jā. Un tad cilvēks iejūdzās cilvēcisko doktrīnu, tradīciju vai cilvēku uzskatu un aizspriedumu jūgā, jā. Un vai ir kādi garīgie līderi vai vilts apustuļi uzstājās par labu Dievu vārdam, apsolīdami brīvību, bet patiesībā savu privāto ambīciju dēļ un Dievu vārdu izmantojot veikalam, ievar citu savā pakļautībā, akal manipulācija, ja? Un noteikti Pāvils saka, nu nekādā gadījumā, ja? Un viena tāda brīvības zaudēšanas piemērs ir galatieši, ja? Kuri garā iesākuši, un tad malda mācītāji apustuja sajauc viņiem galvu, ja? Ar to ir par maz, un jāsāk pildīt bauslību, un ir jāapgraizās, un viņi totāli ievilka viņas verdzībā, kaut totāli, līdz pat brīdim, kad viņš saka, nu jūs esat Kristu zaudējuši, ja? Tur jau aizpat nebija brīvības zaudēt, tur bija, nu, glābšana uz, kā, nu,
1: nevar lietot. Jā, jā. Likme bija.
0: Man patīk šis, vēl šis ļoti teikums, es dziļš ir tur, protams, varētu veseli, nē, raidījumu sēriju. Paskaidrot lūdzu, vai šeit ir runa par to, ka kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā, vai var to izdarīt. Tas ir individuālā līmenī absolūti iespējams, un es teiktu vairāk Izabeles gars, ko mēs tā nosacītu. Tas ir šī laikmeta gars, kurā tas strādā viennozīmīgi.
2: Un es došu konkrētu piemēru. Tieši uz to, ko nu pat es tu lasīju, kāds var izmantot manu fizisko spēku un spēju savā labā. Labklājības teoloģija.
1: Jā.
2: Labklājības
0: mācība. Viens no piemēriem.
2: Tu strādā, tu pat esi gatavs ieķīlāt dzīvokli bankai, bankā, lai iedotu par kādu mācītos mācību. Mm-hmm. Faktiski risks cilvēku radīto mācību kļūt par vergiem cilvēku radītājām mācībām. To, ko tu jau sacīji.
3: Tā pozitīvā atkarība vēl mums ir jāapskatās, kad, vai ir iespējams būt pozitīvā veidā. Absolūti, milzīgi, jā. Un par to saka 1. Korintiešiem 12. nodaļa kaut vai no 20. līdz 27. pantam. Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevs nevajag. Nu, ir atkarība. Vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūs nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas, esam nespēcīgāki, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mums miesā izlieks mazāk cienījams, to mēs ietērpjam sevišķā godā. Un mūsu nepieklājīgie locekļi dabūs sevišķi godu. Bet pieklājīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīs lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādā cits par citu, būtu savstarpējā pozitīvā atkarība, un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz, vai kad viens loceklis top godāts, visi priecājas līdz, bet jūs esat Kristus miesa un katrs pa sevi locekļi. Reku ir unikalitāte un arī kolektīvā savstarpējā mīļadarbība un atkarība.
0: Un vēl viena piemēra par pozitīvo neatkarību, arī no Korintiešu vēstules, 9. nodaļas, jo nebūdams atkarīgs ne no viena.
3: Jā.
0: Es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, bet, lai pēc iespējas daudzus mantot.
3: Bravo!
2: Paldies! Kristaras jautājums. Ir zināms, ka Bībelē ir vairākas grāmatas, kuru autors nav skaidri zināms. Kā piemērus var minēt vecajā derībā, Ījab grāmatu, kā arī jaunajā derībā vēstuli ebrejiem. Kādēļ šajos tekstos autors netiek identificēts? Un vai tā varētu būt apzināta autora rīcība? Kādi ir galvenie skaidrojumi šiem faktiem?
1: Es gribētu atbildēt ar rakstvietu, kas tika jau pieminēt šī raidījuma ietvaros. Ko par to saka Bībele? 5. Mozes 29:29. Noslēpumainās lietas visas pieder tam kungam, mūsu dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi pildīt visus šīs bauslības vārdus. Tātad iespējams pats kungs tā lēma, iespējams pats kungs tā vadīja. Un vēl viena lieta ir arī tā, ka varbūt autors vēlējās dot visu godu, es tagad cilvēciski runāju, ja? Varbūt autors vēlējās dot visu godu dievam un palikt nemanāms ēnā vai kā savādāk. Es nezinu, Jūra, kā tu skaties uz to?
0: Tas arī no zinātnes viedokļa spriež tā, ja autors neidentificē sevi, kā tas ir, piemēram, Jāņa vēstulēs, kur viņš saka, prezbiters kaut kāds. Ja? Nu, oj, prezbiters, es zinu, Jānis kaut kāds prezbiters. Ja? Jeb, nu, evaņģēlijs arī, Jāņa evaņģēlijs, un tur pa mācekli tā kā runāts, pa mīļo mācekli, ja? Ja, tāds tikai alūzijas tāds norādes, bet nav skaidrīgs, es Jānis, ja, raksti jums tagad evaņģēliju un ko. Tas liecina, ka autora personība tik labi zinām un ka tas ir tik ar lielu autoritāti klāts, ka nav nepieciešams, saka, es Jūris tev saka, Pauli.
3: Personas kots.
0: Tik ļoti, jā, personas kots iekavās un tā tālāk. Vienkārši tas, jā, līdz smieklīgom. Tas ir, nu, no zinātnes viedokļa arī viens iemesls, bet nu, no dogmātikas viedokļa, no mums ir ļoti svarīgs fakts, ka visi raksti ir svētā gara inspirēti. Viss ir iedots no Dieva. Tātad katrs raksts, katrs burts, Jēzus saka, viss ir pat rakstu galiņš, katra zīmīt. Un tas nav tik svarīgi, ja ir svarīgi tas, ka svētais gars ir vadījis šai gadījumā tā, kā viņš ir vadījis ebreju vēstules gadījumā. Piemēram, pirmā daļa, lielākā daļa noteikti nav no Pāvila, bet beigas izskatās, ka jā. Tur ir personiskas lietas un varētu tā likties arī, ka tas ir burtiski arī Pāvils. Un tāpēc tas ir tāds kā noslēpums palicis. Noslēpums, ko mēs nevaram atrisināt. To ir daudz teikuši, ka nevaram. Mēs tiešām pateikt, vai tas ir Apollo, kurš rakstījis pirmo daļu vēstulē un tā tālāk. Bet kas ir svarīgi? Vienalga, kurš to ir rakstījis. Svarīgi ir, ka tas ir svētā gara inspirēts Dieva vārds. Jā.
3: Un vēl arī vietā būs Jēzus vārdu, vēl tad no Jāņa evaņģēlī 17. 18. nodaļas, nu, kā kritērijas izvērtējot. Nu jā, nu to skaidrs mēs zinām, no kurienes ir nācis, bet ja es arī teicu tāds vārds, ja kāds grib darīt viņa prātu, Dieva prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevs. Kas no sevs runā, tas meklē savu pašu godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir paties un tanī nav netaisnības. Ja? Tad arī var just, ja, arī piemēram, jau pieminētās vēstules ebrejiem toni, ījap grāmati, ja, var saprast, ka viņi iet kopā ar kopējiem rakstiem, raksti paskaidro rakstus, ja, tur nav iekšā pretruns. Nu, es domāju, tādos kopējās vilcienos mēs esam atbildējuši.
2: Jā. Paldies, Daina mums raksta. Sakiet, lūdzu, ko saka Bībele, kāpēc ir jāapmeklē dievkalpojums? Vēlējos vēl papildināt ar komentāru, kāpēc ir šāds jautājums. Dzīvoju 100 km attālumā no draudzes, jo Dievs ir parādījis, ka tieši šī draudze ir mūsu garīgās mājas. Līdz ar to uz draudzi brauciens kopā ar diviem maziem bērniem ar autobusu ir vesels piedzīvojums. Bieži vien ir tā, ka manā prātā notiek daudz un dažādi prātojumi. Kāpēc varbūt šoreiz tieši nebraukt un tad nākamreiz braukšu. Un pienāk nākamā reize un tieši bērni ir saslimuši un atkal nevar tikt. Arī bērni bieži čīkst, ka grib izgulēties un tā tālāk. Bet atgriežoties no draudzes, visi gala rezultātā esam priecīgi. Bieži jūtu sātana uzbrukums manam prātam un bērnu uzvedībā sestdienās, tieši pirms došanos uz draudzi.
3: Mm-hmm.
2: Pēc tam dievkalpojumu noskatoties online, o kožu pirkstos, kā vajadzēja braukt. Tagad meklēju rakstu vietas Bībelē, ar kurām stāties pretī ienaidniekam meliem, kad viņš manā prātā runā melus un melus par draudzi. Tur ir slikts tas, tur nekā laba šoreiz nebūs un tā tālāk. Par dienu, ko labāk darīt, ja nebrauktu. Tiešām liels lūgums sniedziet rakstu vietas, ar kurām stāties pretī vēlnam. Viņš baldies jau iepriekš. Man patīk praktisks jautājums, bet tā ir cīņa.
3: Mm-hmm.
2: Es domāju, mēs visi esam piedzīvojuši, it īpaši ģimenē. Ja ir viens pats varbūt dzīvo, nu tad tur tā, protams, arī ir cīņa. Bet īpaši tad, kad ir ģimene. Vienmēr es zinu, viens bērns, jā, otrs bērns, ne. Un tur mainās. Burtis liekas tā vienā svētdienā caur vienu. Man nepatīk tā kleita, es neiešu. Otram man nepatīk mana frizūra, nē, es neiešu. Lūdzu, brāļi.
1: Es varbūt drusiņi gribētu to precizēt. Nu, skaidrības labāk. Es jau gan saprotu, ko klausītāji jautā. Bet sakiet, lūdzu, ko saka Bībele, kāpēc ir jāapmeklē dievkalpojums. Es vēl gribētu pateikt, ka apmeklēt dievkalpojumu vai būtu daļai no draudzes, tas tomēr varētu būt divas dažādas lietas. Jo, ja tu esi daļa no draudzes, tad būt kopā ar brāļiem, māsām ir stipri loģiskāk nekā cilvēkam, kurš šad tad atnāk uz draudzi.
2: Tur jau ir arī pienākums.
1: Jā, tur ir arī pienākums. Bet ņemot vērā, kad drīzāk ir cīņa, kā aiziet uz sadraudzību vai kopsapulci, es varu iedot šīs rakstvietas jau, kur bija. Ja? 1. Korintiešiem 12.20 līdz 27. Ja? Un tur ir rakstīts tagad gan daudz locekļu, bet viena miesa. Ja? Tātad, ja kāds loceklis neieradīsies uz miesas sanākšanu, miesa būs nepilnīga, ja? Acis nevar sacīt rokai, man tevs nevajag. Ja? Viens draudzes loceklis nevar teikt, kad viņam nevajag otru. Vai arī acis nevar pateikt. Iedomājieties, ja jūs šodien pateiktu, es paņemu brīvdienu. Mans acis paņem brīvdienu šodien. Nu, bēdu ielai būs, vai ne? Vai arī kājas pasaka, ka jūs darat, kā gribat, mēs pasēdēsim mājās, vai ne? Un ja pārnesam to uz draudzi, ja, tad ir iztrūkums. Ja, ir iztrūkums, ja, dāvans trūkst, sadraudzības trūkst, mīlestības trūkst, ja, un konkrētā locekļa funkcijas vairs saticīgi negādā par citiem. Un citi, savukārt, nevar apgādāt iztrūkstošo miesas loceklu. Nu, kaut vai tikai tāpēc, jā. Bet papildus tam Salamans mācītājs saka ļoti spēcīgs vārds 4. Nodaļas no 8. Līdz 12. Pantam. Es savādāk gribēju atbildēt uz šo jautājumu. Tur ir kāds, kas ir viens pats bez draugiem. Un nav viņam ne dēla, ne brāļa, un tomēr viņš nemitīgi pūlēties līdz nāvēju, un viņa acis nevar beigt skatīties sakrātajās bagātībās. Patiesībā viņam taču būtu jāsaka, kam par labu es nopūlos līdz nāvēju, un neatļaujos sev nekāda prieka. Arī tā ir niecība un greiza rīcība. Un tad tur tālāk 9. Pantā diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, kad viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām.
2: Amen.
1: Bet nelaime tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Tāpat arī, kad divi guļ kopā, cits konteksts, nepaņemiet burtiski, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats. Un tad ir svarīgākais, ko es gribu pateikt no šīs rakstvietas. Un ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties un trīskārtēja auklu nevar tik drīz pāraukt. Kopībai, vienotībai ir liels spēks. Nu, kaut vai tikai tāpēc šo tūkstots iemeslu, bez citiem tūkstots iemeslu.
0: Es teiktu, ka tas ir nu, ļoti, ja tāds vispār gadījums var būt, tas ir ļoti liels izņēmums, kad 100 km attālumā no draudzes, jo man arī ir pazīstamas draudzes, es varu teikt, mana draudze ir kaut kur Vācijā, kur es jūtu tad kaut kur kopību, un, nu, pieņemsim, es tā teikt, jā. Ja? Nu, labi, es varētu skatīties internetā kaut ko no viņu sludinātā, bet, nu, kā tas darbotos praktiski? Kāds man redzēt, kāds man uzraudzīt, kāds turēt pie rokas, pulsu man pamērīt? Nu jā, var sazvanīties, protams, atkal pa WhatsAppiem un tā tālāk, bet tas nestrādā. Strādā tas, ka tu esi kopībā.
1: Regulārā.
0: Regulārā, reālā kopībā. Un tur nav aizvietotāji nekādi. Es vēl no ebrejiem nocitēšu to, ka 25. Nodaļa 10. Nē. 10. Nodaļa 25. Neatstādām savus sapulces, kā daži pieradoši pēc citu paskuminādām, un jo vairāk, jo redzot, tuvojamies to dienu. Mm. Tā kā tas ir ļoti, ļoti reāli. Tavam labumam, manam labumam, mūsu kopējam labumam, Amen. Ķermenī ir saites gan tiešas, gan netiešas. Gan burtisks, gan mistisks, viss, kas ir ķermenī. Un tas nedarbojās nu, no attāluma. Ja es nevaru būt aprecējies arī kaut kā virtuāli, jā, ir vajadzīga kopība ar otru cilvēku. Tad tas strādā.
2: Virtuāla kopdzīve.
0: Ja tā varētu teikt.
2: Paldies, brāļi. Brīnišķīgi, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļā radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums par jautājumiem, paldies par jūsu vēlmi zināt Dieva prātu. Un arī paldies par drosmi, ka jūs pastāstāt to, ko varbūt citi kautrējās sacīt, bet tas ir kā iedrošinājums mums visiem. Un te jau arī varētu teikt, mēs visi kopā viens otru iedrošinam.
1: Noteikti.
2: Un strādājam kā viena miesa, kā Kristu. Viena miesa Kristu, līgo. Tur ir viss ir vajadzīgi.
1: Tieši
2: slava Dievam. Bet šeit zemes dzīvē, jā, draudz. Tāpēc jau par to saka Kristus Pēterim. Slava Dievam, lai Dievs bagātīgi jūs visus svētī un cienījumie radioklausītāji un skatītāji, brāļi un māsas, ja tas kungs atļaus. Un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Bet Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad tūlīt būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs esam atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā. Tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz Dievs mūsu darbos, un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpaņem lēmums, un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to Kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālivaldis Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis, lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāda zibens, man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neiet uz kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnībā pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.